0: Vive la Radio Sofia.
1: Ah, Siri, ayah Yani mau.

0: andriamanitra vavaka mahervaika andraisana fitahina avy amin'andriamanitra tahina ianao tahina nateraky ny kibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidirambolanao arahana delivrance fanafahana amin'ny fatorana tonotroso fahatrany tifisiny tsy fananamasy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny troso fampanjanabolo ozona avy any amin'nyrazambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo ny asa botsoavy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botsoavy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana fohy be ambady vory atsimo tanàna masina ngava fa atsianao jesosy bisy 32
1: dia amin'ny fifaliana indray no androsoanay ato anatin'ity tokantrano a misy antsika tsirairay avy ty amin'izao fotoana izao ary de manonona ny fiadanan' jesosy ho amintsika rehetra miarabanao zay ary mirarosoa ho antsika rehetra ihany koa eo ampanarahana n'izao fandarana izao isaky ny tonga moa ny fotoana tahakan'izao de tonga eto amin'ity onjam-peo ity zay a ao anatin'ity fandaharana hoe fifoazam-panahy kristiana ity manasanao zay anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany eto ihany koa ny teknisianna dia tsy azadinoana miarabantsika rehetra manonona ny fiadanan' jesosy ho amintsika teknisianna tsirairiavy zany hoe mpiara-miasa mavitrika zany eto amin'ny onjam-peo hoe tsy ny teknisianna ihany fa zay rehetra miara-miombinasa ato anatiny te onjam-peo tya de arabaina finonona fiadanana avy amin'i jesosy kristy tompo a ary mifampirarosoa tsika mba hotahian' jesosy indray tsika aorianan'izao itorina.

0: Hay filas anzarro. Ah, por un rindra, de eso, ¿ah? Solo de eso sí que. Fato natan dai programa we rutu panafan. Kale rutu panafan, Zania. De yu jan de sei we rutu panafan, Zania. Sabata de besi quabon. Ntarem ni rutu panafan ni tan na tet zo, ¿ah? Den tete mfui beta na namas na baturitsim. Den teri amin'ny fifandraisam-panahy kristianina eo amin'ny travaux fianaran-tsoavily io an dia ny taria anjomanitsara saika nandeha ho any anjomanitsara moa ny mpanompon'andriamanitra ary eto dia ny profety mihitsy no efa nanaingadia hoe andeha fa nisy karazany nataontsika hoe obstakla zay tena tsy nafanana loatra mihitsy teny an-dalana teny an dia tsy maintsy nitodidony verina ny mpanompon'andriamanitra atao anatin'iny ary mbola ho avy ny fotoana zay mbola andehananay ary efa nyresaka an'iny moa ny pastera apôstôly hoe mbola ho avy eny ny mpanompon'andriamanitra maherezantsika rehetrarehetra any a isaorana an' jesosy ny fahataterahan'ny fotoana tsy maintsy hoentsika eo ihany hoe amivinany ray ny profety no ho avy satria tamin'ny teo iny zany tsy tanteraka mihitsy ny dia zay ialana tsiny amintsika rehetrarehetra ary fonana mihitsy e ay fonana moa noho ny amin'ny antony tsy miankina aminay a fa noho ny amin'ny hoe karazana mpanina teknika sy ny anina zay nisy a teny an-dalana ay zay zany ny amin'iny zay fa ny voninahitra moa an' jesosy ary isaorana an' jesosy daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny zavatra andalovana na ny ady na ny zavatra miseho tahaka zany a dia isaorana an'andriamanitra zany rehetra zany amisaotra ny tompontsika tao anatin'iny an rehetrarehetra iny zany ka araky ny efa nahenontsika azy tery amin'ny fiandohana dia ao anatin'ilay programa rodorodo mpanafany tsika ary zay rodorodo mpanafany zay zany amin'ny mahafanafahana azy de misy an'izay hoe fanafana misy an'izay fanafana zay ka manasanao anaraka ny fandarany fa ny zavatra tokony ataontsika iro zao de azadino a azadino ndray an fa ny rodirody mpanafana zay ataotsika manaraka anay zany datinandro voatondro ato hoany amin'ny sampana any de aria eria ambatolandro oty eo ambatolandro oto no anatanterahantsika ndray ny croisady rodirody mpanafana ambatolandro oto ambatolandro oto zany a de le eo alakamisy namboima avy eo alakamisy namboima de mitoraka ohatra ny somary miantsinanina mianatsimo antsinanina hafahafa iny ny lalana de eo ambalandrotsy eo ambalandrotsy eo no misy sampanana miditra de makany de any ambatolandrota iny ka any moa ny olona jean louis mivady sy ireo mpiara-miasa rehetrarehetra de mino aho fa efa maheno zao afatra zao tsika efa miomana ihany ko a de efa milaza zany zay amintsika amin'ny faritra manodidididina rehetra iny nahatra ty boka nahatra ny ambalamasoa na amin'ny ambato misoratra na amin'ny lakamisy namboima na tia ambalaseva na iny manodidididina rehetra iny mahazo ohatra ty amin'ny taratana ambodalangina sy ny rehetrarehetra iny zany a dia asainay ho avy asainay ho avy noho iny antoby iny fa hoeny amin'iny faritra ambatolandrota iny ny mpanompon'andriamanitra ao anatin'izay hoe rotoroto mpanafana de tonga de eo amin'ny tanànana ambatolandrota mihitsy moa nanatanterahana ny fotoana e manasa antsika rehetra amin'iny faritra iny indrindrandrindra hoe mety misy ny marary mety misy ny tsy salama zany mila vavaka mila fanafahana marary mila fanafahana mila deliverance zay eto manentana atsika tonga aby manatrika an'ireny programa hoe rodorodo mpanafahany reny ianao satria ao anatin'ny reny anie andriamanitra miasa e ao anatin'ny reny anie jesosy kristy manafaka e ao ana zany hoe ny fanay masina manko zany re olona de tsy hoe mametrapetraka zavatra fahatany ao anatin'ny fiangonana na hoe mametrapetraka zavatra fahatany eny ambava ny mpaminany na hoe mametrapetraka zavatra tsy voahevitra any amin'ny asan'andriamanitra tsirairay avy ihany fa ny fanay masina dia marina marina sy masina zay ka rehefa izy ny teny hoe eo ambatolandro ao to no anatanteraka ny fi rodorodo mpanafana de manenga anareo ho avy tsika manodidididina rehetra iny a tongava maka any anjaranao fa ivavaka ho anao eo zahay ivavaka ho anao zahay de jesosy anasitrana mety marary anao mety efa nandany karazana fanafody maro satria io mpanompon'andriamanitra eo ambatilany roty io any de efa nisy fotoana tena hoe ny mpanompon'andriamanitra nanolona Jean-Louis na ny pastera Jean-Louis a eo ambatilany roto izy fa fidina vavolombelona faran'izay goavana sy lehibe ny azy noho ny amin'ny fanafahana zay nataony jesosy taminy mbola nijoro vaolombelona tamiko taty amin'ny fianaratsy izy voatsena zany hoe tao anatina croisady no nanafahany jesosy azy tao anatina croisady nitatrana retina niteraka fahalemena de noentina baramba izy ny tonga tety fianaratsoa tsy atrika ny vavaka fa za tena miteny aminareo fa iny izy hoe sady mitondra tena mihitsy vavaka indray mipoaka tao anatina croisady natanjaka ny lehilahy tonga de zao no nataony taminy hoe tonga de vo na eno aho hoe afaka namindra sy nandeha sy natanjaka tonga de namonjy taxi borosy nalakamisy a tsy nandry zay firavanany croisady teo tsony a fa tonga de lasa tonga de nody tsy anoko zay tantarako amivady aman-janako hoe sitrana afaka zay le zay ny olona zany i maheno anay mihitsy izy am'izao fotoana zao de mampahery anao ny olona hotainy jesosy ianao ary hotainy tompony ny programma am'y sabotsy ambatilandroty a de efa miomana anareo any miomana fa ho avy zay a anatanteraka vavaka lehibe a ho fanafahana zay le rodirodo mpanafahana zany ka isaorantsika an' jesosy a zany rehetrarehetra zany a fa ivavaka tsika aloha vavaka tsika isaoran'andriamanitra ametraka n'ity fotoany ty ampelatanin'andriamanitra alohany andraisantsika ny baiboly indray aloha ami'ity androany itya mba hijerevantsika ny teny zay homeny ny fanay masina indray ka ho toroina sy ambara amintsika rehetrarehetra ami'ity anio ity dia zay ny amin'iny hoe rodirodom-panafahana ambatolandro roto iny mety misy manontany zao miditra amin'ny firy le izy de za eto miteny amintsika hoe aty amin'ny amin'ny sivy de fa manomboka ny fotoana aty amin'ny amin'ny sivy de fa manomboka ny fotoana azavanao tary ianao zany tongava maka ny anjaranao ary aza misarasara io zany tsisy resaka hoe mpino avy aizy ianao na olona izy ianao aza ny fiangonanao tsisy an'zany io fa afaka fanafahana amin'ny anaran' jesosy kristy no atao eny fa afaka fanafahana amin'ny anaran' jesosy kristy de zay io jesosy mantsy de ho any rehetra voarazany soratra masiny zany hoe andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho eny am'izao tontolo zao mba anameloka fa amonjy an'izao tontolo zao zany hoe jesosy kristy de nandefa ho an'n'izao tontolo zao any olona rehetra nydikan'zany tsy manavaka n'izy an'izy dia sorotsika ny tompo io programma ambatolandroty io am'y sabotsy ho avy zao le vin am'y sabotsy io vin io vin juin am'y sabotsy a ambatolandroty rodirody mpanafahana lehibe a ao anatin'izay ka ivavaka tsika mapetraka tsika am' jesosy aloha ny fotoana de andray tenin'andriamanitra tsika rehefa avy eo ndao ary a ivavaka avetrany ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zy any an-danitro mankasitraka anao zay ary midera sy maome voninahitra anao ndray satria tonga eto amin'n'ity onjapeo ty ny mpanomponao jesosy mba hitondra afatra avy aminao mba hitondra toriteny apetraka eo ampelantananao jesosy io zao afatra androany sy zao toriteny zao mba hampahery mba hitondra fanafahana ho an'izay rehetra mandre de anao mihitsy jesosy tompo no hiditra ny tehitra any amin'ny fiainany ka tonga azy reo tena hoe mpiaino makato ary mpandresy mino aho fa tsy misy mialamaina zay rehetra mandre an'izao afatra afatra andriamanitra eto amin'ny teonjam-peo ty fifazam-panahy kristianina zao miaraka amin'ny profety fidy malala mivady ireo mpiara-miasa matoky zay fa hiasa ianao ary tondra fanafahana apetraka ipelantaranao ary zao fotoana zao amin'ny anaran' jesosy amen ieny ary zay nyvavaka fa andehantsika ijery tenin'andriamanitra alohan'ny amakiko tena nefa de zao averiko keny ndrevandeha lay fanentanana teo a azadino a fa eo ambatilany roti ny croisady mitsangana rodirodo mpanafahana azafady rodirodo mpanafahana zay rahanao amin'ny fifoazam-panahy kristianna eo ambatilany roti zany defa miomantsika amy manodidididina rehetrarehetra iny. Faharoa manaraka an'izay de azadinotsika ihany koa nefa azadino a fa ny foibe eo amin'ny tanàna masina ambaty voretsimo fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady zareo mpiara-miasa io de azadinonareo fa manao vavaka fametratana lehibe mihitsy amin'ny sabotsy ho avy zao eo ambaty voretsimo tanàna masina ambaty voretsimo. Zay zany, zay zany ny amin'iny a voninahitry ny tompo a izany ka efa mivavaka sika teo ka andeha amaky tenin'andriamanitra anakiray tsika mba hifampahirezana de ato amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly de asan'ny apôstôly toko fahadimy vakitsika eo amin'ny andininy roambiny folo, asan'ny apôstôly toko fahadimy de ny andininy faharoambiny folo a vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'andriamanitra manao hoe ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra ny raisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Averiko ny famakinany tenin'andriamanitra asan'ny apôstôly toko fahadimy andinin'ny roambiny folo amin'ny anaran'i Jesosy no makinany teny ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana amin'ny famantarana sy ny fahagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra ny raisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Ia, iny tenin'andriamanitra iny a dia tsorona marina, tsorona marina fa tena hoe avantage, avantage tsika kristiana io tenin'andriamanitra io satria akoatra ny resaka famonjena hoe Jesosy Kristy de mamonjy izy, mamonjy ny ara-panahy ary amin'ny alalany no ahafahan'ny olona miditra any an-danitra, na izy izy na iza na avy aiza na avy aiza de amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ahafahan'ny olona anankiray mahatsapa ny famonjen'andriamanitra. Zay le fandehany zay, zay manko ny mampatonga ny olona manao hoe zaho izy ny vavahady io Jesosy any amin'ny filazantsarany jaona misy an'izay teny zay, zany hoe Jesosy zany manao présentation hoe zany vavahady ary raha izany dilan'ny olona de afaka miditra sy mivoaka izy ary ahazo hoanina ary de ovonjena izy. Azanao izy hoe zany vavahady ary raha izany dilan'ny olona de ovonjena izy ary afaka miditra sy mivoaka ary ahazo hoanina. Jesosy Kristy io a rehefa ny olona anankiray zany misafidy any Jesosy Kristy zany ivavaka de mandray ny famonjen'andriamanitra izy zany zay mandray, ary ny olona rehetra eto ambonin'ny tany a de tokony andray an' Jesosy daholy, tokony andray an' Jesosy daholy ny olona rehetra mba hahatonga azy ireo a andray ny famonjen'andriamanitra satria amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny famonjena e. Tsy misy famonjena ankoatran'izay raha vao miresaka hoe lanitra, raha vao miresaka hoe paradisy an'andriamanitra, raha vao miresaka fiainana mandrakizay ao amin'andriamanitra de amin'ny alalan'i Jesosy Kristy io. Mazava amintsika zay a ary eto a de zao lay tombontsoa na lay avantage azony kristianina na ny mpanaradian'i Kristy de ity le lazainy soratra masiny ity hoe ary ny tanan'ny apôstôly nanaovana famantarana sy ny fagagana maro teo amin'ny vahoaka. Reo zany, zany hoe rehefa mihetsika ny apôstôly de misy famantarana sy fagagana taon'andriamanitra eo amin'ny vahoaka. Anay moa zany de tena hoe vavolombelona an'izany zay e, za zao mitory teny aminao zao vavolombelona an'izany a o izy le zanako lamatoa zay hoe eo ambany masiko foana le mirakila ataony Jesosy amin'ny alalan'neny aina ataony satria voakely aho izy, voakely mbola tena kely de efa nahita zavatra nataon'andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompon'andriamanitra na tamin'ny alalan'ny apôstôly. Voakely satria nikizy kely moa milalao rehefa ao anaty croisade na ohatran'izany iny de zao taviakatra teny ambonin'ny pilipitra izy de ohatra niakina tamina taona hitanao ny to tongotra micro reny de Eo ny mpanompon'Andriamanitra mametra tanana amin'ny olona marenina, dia izy mijery eo sady miakina ohatra n'izao very ambony ery. Azo ny kamera tsara zany naladiny marenina, naladiny marenina tamin'izay. Teo amin'ny ampasambazaha teo no nanaovana an'izany croisade zany. Elaela ihany le izy fa mahatiaro an'le resaky le zanako lava to, efa lehibe le zanako lava to zany zao, fa mbola kely zany de efa nahita ary izy mitantarany io foana. Hoe za ty tena magaga fa eo ambany masoko ny foana neny no manao fagagana rehefa tonga ny croisade, de za tsy maintsy anisan'le olona manatrika eo hatramin'ny voakely. De tena marina tokoa zany. Tsy le kizy kely manakorotana any ireny zany fa lay akizy mijery ny zavatra ataon'ny mpanompon'Andriamanitra, de mahita ny marenina maheno, mahita ny moana amin'ny teny, mahita ny olona miala beky tonga de asorona any aminy beky zafadiny, asorona beky, asorona beky amin'ny anaran' Jesosy, matanjaka ny malemy, tonga de matanjaka. Aleloia. Amin'ny tanan'ny apôstôly io ne marina ane io e, anaovan'Andriamanitra famantarana sy fagagana, ary tena marina zany. Ny apôstôly tamin'ny fotoanandron' Jesosy a, ny apôstôly de nisy roa ambin'ny folo any. Fa rehefa tateoriana io de lasa nisy apôstôly maro, satria zany apôstôly zany ngere olona de zao hoe ministère, asan'Andriamanitra, asa fanompoana, asa fanompoana zany. Fa tsy hoe grady akory, hoe grady hoe general na ohatra, aha, asa fanompoana zany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ty. Ary ny asa fanomponan'ireo de mitolo filazantsara, ny asa fanompoan'ireo de ampanaovin'Andriamanitra ny famantarana sy ny fagagana, ny asa fanompoan'ireo de miteny amin'ny olona hoe efa akaiky Jesosy a, fa mibeba andao hivavaka, andao anara dian' Jesosy ty. Asa fanompoana. Raha vao ny apôstôly no mitsangana avy any de miomana ianao mba isy famantarana sy fagagana, misy famantarana sy fagagana. Ary io manko ny mampatonga ana amin'ny teny, iny mampatonga ana amin'iteny, satria eo amin'ny tanana masina de isy hetsika ataon'ny apôstôly io, fametratanana io, fametratanana io. Indraindray ianao mety hoe mananady satria io mananolana hoe misy problema, de za tena miteny aminao tongava andray ny fametratanan'ny apôstôly ianao, fa ho hitanao anie, ho hitanao ny vokatra zany eo amin'ny fiainanao. Io anie tsy le apôstôly akory ny hoe iny manao any, fa Andriamanitra mihitsy no nametraka fiainana, nametraka hositra, nametraka fahefana, nametraka ny fanahy masina amin'io apôstôly io. Zay ary zay no antony mampatonga namanentana an'izy. Eo amin'ny tanana masina ambato voletsimo, fivoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy, fametratanan'ny apôstôly mitondra fanafaha ao anatin'le rodirodim-panafahana zay amin'ny sabotsy io. Io moa manomboka amin'ny sivy ireo maraina amin'ny fotoana eo amin'ny tanana masina io, zaloha raha tsy vetivety ny fanentanana mahakasika an'izay rodirodim-panafahana zay a, dia tohizantsika ihany a ny resaka rehefa avy eo daoary.
1: Rodrodo Panafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny tsibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana délivrance, fanafana amin'ny fatorana, tonotrosy, fahatrany, tsifisiny, tsy fananan'asa, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papa tanabolo, ozina fiany amin'ny razambe, ozina fi amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompontsampy. Miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Fohy be ambato voretsimo tanàna masina, tongava fa tianao Jesosy. 10:32
0: enazy isaorantsika Jesosy tao anatin'izay fanentanana zay, fa zavatra lehibe io rodirodim-panafahana io e. Efa andro maromaro zay a, na hoe herinandro maromaro no nylomanosantsika tao anatin'izy, rodirodim-panafahana. Ary milanao mivavaka, milanao mivavaka, milanao tonga zany e. Zay ny tena marina, tsy anavanana iza na iza amin'ny fotoana zany. Efa nyresahako teo le ambatolany roto, mba tsy ranoroto sao de efa isy rotoroto mpanafana manerana amy fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra rotoroto mpanafana aza tena misy tokoa ny fanafana misy tena misy tena misy tena misy mihitsy satria jesosy ane mpanafaka e jesosy mpanafaka reona ato anatin'ireny programana rodorodo mpanafahany reny a de rehefa jesosy ny miasa tsisy masakany zany ka jesosy nametraka ositra tao anatin'ny apôstôly jesosy nametraka fahefana tao anatin'ny apôstôly jesosy nametraka zay de rehefa nareo tsara tamin'ny andron'ny petera zao petera zao any amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo any a de rehefa nandeha hivavaka ho any am-piangonana de misy olona malemy avy any akibony reniny mipetraka eo rehefa mipetraka eo le olona de na ma ny zavatra tadiaviny de hoe mba homena fiantrana fary petera sy jaona ny nandalo a de ny zavatra nataon'reto mpanompon'andriamanitra reto de hoe nanao mirakla nanangana tamin'ny fahalemena iny olona malemy avy any akibony reniny tonga de natsangana tonga de natanjaka tosy ny soratra masina hoe tonga de natsambotsambotra izy a de niaraka tamin'ny apôstôly niditra nankany ami'ympiangonana na any ami'ny tempoly io izy tamin'ny andro ny apôstôly eto anaty baiboly io zany fa am'izao androntsika zao a mbola manao zavatra lombolombony zany andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly mbola manao zavatra tena hoe lombolombony zany e amin'ny zay izy de rehefa nareo fotsiny zavatra nitranga tany sambavy opération tsy atao tanana magaga ane zany re olona zareo tena miteny aminareo aza mihaino na mino ianao na tsy mino de zao fotsiny zavatra misy hoe izahay de ny masonay ny mahita masonay ny mahita de anay tsy mba isalasala tsony zay fa zavatra ny masonay zao hoe mahitao ohatra zany ake ny fonony i tomas zany rehefa niteny de rehefa avy any jesosy de na niteny andre hoe zany lalana somarina syana de tena nanontany hoe ianao tokoa ve ty tompo ty ao de nitsampaina ny lany voany de nitsampaina ny tanany de mbola nisy dianaka fantsika sy lefina ny nandroba anazy de o jesosy mona ianao zany de tena tsy mino mihitsy raha tsy mahita fa ozy niteny de zao sambatra ianareo zay tsy nahita nefa mino de itsika am'izao fotoany zao zany tsika ny tsy nahita masony jesosy hoe iny jesosy nandehanderany lalana iny nantariany ary tsy atatsika ngamohatra no ataotaon'ny olona sary amina amy bokiboky sy amy desin anime sy ny anina rehetrarehetra amin'ny sary vongana eraky ny lalana tsy otranyreny any nitarian' jesosy e raha mijery ny solotra masina mihitsy ianao e fa tsy haijerena tena hoe anao zany tsy mahafantatra an'izay tenefa ny androany a de teteny amitsika hoe na de tsy nahita aza mazesy nahita de minotsika ade mampiseho hery andriamanitra am'izao fotoany zao amin'ny alalan'ny mpanompony a de ny apôstôly zany zay ary mbola programan'andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly any koa ty rodorodo mpanafahany ity satria ny olona am'izao fotoany zao re olona mila fanafahana ny olona voagejany satana ny olona voageja any anatina fa any anatina fanompotsampy voageja any anaty aretina tsy mety sitrampanafody voageja any anaty fahantrana voageja any anatin'ny tsy finoana voageja any anaty fahotana zay ny olona am'izao fotoana zao voageja araha vao miresaka fivavahany zany na miresaka jesosy zany de fa mivingivindony ny sasany satria devoly no mangeja ny sainy mangeja ny sainy ary surtout lehilahy ny lehilahyny maro ny lehilahy no ohatrany hoe tsy mety tena mampiseho ny tenany hoe mpivavaka izy na de manana ny fiangonana ijorory ary izy manana ny fiangonana misy anazy izy de ohatrany tsy de tena mahasaha mampiseho an'izany izy hoe izahay ne olona tena ao tsara mivavaka fa ohatra ny menatra ohatra ny salasala ohatra ny tsy tena mandroso ohatra ny tsy tena lehilahy manao zao satria nahoana misy asan'ny satana misy asana devoly manakeja ny fiainany mahatonga azy tsy mety androso ho amin'ny fanompony zay ka eo indrindra ny mampatonga anay hoe fanafahana avy amin'i jesosy kristy mihitsy no ilaina
2: rodirody mpanafana ilaina anio e, zany hoe any anatin'ny saina any misy zavatra mila afahana, satria ny sain'la olona voakeja, voakeja ny saina.
0: Elevanareo tsara, misy an'ilay mpanompon'andriamanitra anankiray loholona eo amin'ny travaux eo, zay tratrana karazana tsy haiko ny aretina anazo azy na ina na inona, fa tena saiky maty mihitsy. Efa nyzoro vavolombelona teto izy, fa mbola veriko le fizona vavolombelona, satria tsy mba tamin'ny tsy mba tamin'ny hoe dimy taona lasa zany na enina taona na fito taona valo taona folo taona, fa mbola tamin'ny ty taona ity, mbola tamin'ny ty taona ity zany. Fa miteny aminareo a, afaka mpiasa eo amjirama eo olo io a, fa na ny olona ao amjirama ary tena tonga de gaga mihitsy hoe tena misy andriamanitra mahery eo aminareo fifoazam-panahy kristiana eo, misy andriamanitra mahery eo. Raha iny lehilahy iny mbola velona ndray, satria mandeha ny vavaka natao tamy vavaka ho azy ny mpanompon'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tena mandeha mivavaka izy zao rehefa sabotsy ny andro, na tonga ny fotoana fotoan-dehibe miakatra te mifohy be de io izy, tonga ny fotoana any amin'ny travaux de io izy. Tena faly ny olona mahita an'izany, faly ny olona mahita an'izany. Ary tena na iza zao ary tena nyaika nyaika hoe velona andriamanitra, ary mampiseho hery sy mampanao mampanao fagagana mihitsy amin'ny tanan'ny apôstôly no anaovana ny famantarana sy ny fagagana maro eo amin'ny vahoaka. Zay manko ny antony nitenenako hoe tombontsoa atsika, tena hoe avantazitsika mihitsy ty resaka hoe tanany apôstôly manao famantarana sogakany, satria ny fiainatsika zanak'olombelona ny re olona de zao hoe ny tenin'andriamanitra de efa niteny fa miaratsy zao fiainana zao, miaratsy miaratsy miaratsy zao fiainana zao. De tsy misy afa-tsy ny makeo amin'andriamanitra, tsy misy afa-tsy ny makeo amin'i Jesosy Kristy. De ny olona am'izao fotoana zao nefany a te atsapa zavatra hoe manahoana marina zao andriamanitra zao e, de ma io izy mampiseho hery, mampiseho hery andriamanitra, mampiseho ny hery. Olona efa eo ambavahoana ny fahafatesa, efa tsisy vahaolana intsony, efa tena hienjana ny zany lehilahy ampiasany jirama zany, efa nyaiky hatramin'ny mpitsabo. Fa rehefa nataony vavaka sy nretrarehetra taminy a traitement, tafatsanga natao izy ary sitrany velona miriari any any Jesosy rery any dera sy ny laza sy ny voninahitra mandrakzay mandrakzay mandrakzay mandrakzay. Aleloia, mahery Jesosy a, mahery Jesosy. Ary za tena miteny aminareo hoe ndao e, ndao anaradian' Jesosy tsika fa za de ela mpangatakano tsika rahalahy ranabavy tsika rehetrarehetra zay mandrehan' zao afatr'andriamanitra zao a, aza de ela mpangatakano re raha olo fa ndao ivavaka, ndao ivavaka. Fa tsara Jesosy, tsara ny mivavaka, tsara Jesosy. Andramo andramo andramo zany hoe manatona an' Jesosy, zay le izy. Ka andao averitsika ndray noho lefa nitanana aloha de afaka manaraka hira fiderana kelikely tsika rehefa avy eo a, de miverineto ndray a mitondra ny afatra andriamanitra ny profety a amin'ity androany ity. Ndao ary
1: Rodrodo Panafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny tibinao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana délivrance fanafana amin'ny fatorana tonomposo fahatrany tifisiny tsy fananan'asy blocage sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjana bolo, ozona fi any am'razambe, ozona fi amin'ny fianakaviany, ozona nataon'ny olona taminao, ozona nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana, miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Fohy be ambady vory atsimo tanàna masina, tongava fa atsianao Jesosy bisy 32.

0: iny azy isolotsiny jesosy zay atao hoe fakanaina kely sady fampahirezana teo zay miaraka amilay fanentanana rotoroto mpanafana. Za eto manoro hevitra atsika, manoro hevitra atsika mihitsy hoe andao rere olona raha ohatra ataotsika hoe enao io zany mety tratranyreny hoe osiny, mety tratran'ny osiny, de za eto manentana anao hoe andao ivavaka ho tapahana ny osiny. Somary azavaiko kely fotsiny, ohatra ataotsika hoe tratrana ozina fantrana le olona, ozin'ny fantrana, de misy olana efa tena manaiky mihitsy hoe efa zao anay, efa zao nay menakavy, efa mahandra de efa zaiko, de efa manaiky fotsiny, de efa mandeha ho azy ihany fotsiny. Fa zao an zay to manolotsaina anao hoe mbola misy fanafody ny tondrana mambavaka anao anapahanany ozina anafahany jesosy an'izany. Ny olona talohatany no mety hoe ny aina sy ny lomano tanatin'ny fanotrano zany, fa manomboka eto aminao azon'andriamanitra ho vaina ny tantara, azony jesosy ho vaina ny tantara, fa milanao miainga, milanao miainga hoe itia jesosy iainga. Zay ny mampatonga ny Abrahama tamin'ny fotoanandro ny tenenin'andriamanitra manao hoe mialanao amin'ny tanyrainao sy ny reninao. Zay le izy hoe mialah amin'ny tany. De zao an zao ny zavatra tiako tenena amintsika, ny dikan'iny zany de hoe reo zavatra mampahantra, reo zavatra tsy mitondra famonjena, reo zavatra mampahory lava ny ainany amin'ny fiainana zao tontolo zao any, miala amireo fa miaraka amin'i jesosy fa ho tapaka ny ozina, tapaka ny ozina. Reo ozin'ny fisotroitoaka, sotroitoaka amin'ny mpianakavy, lehilahy vehivavy samy misotro daholo, ary efa misotro de mamo de mikitrakitra, de efa homen'ny olona anarana mihitsy ny tanàna hoe ao amin'ny Sodoma sy Gomora. E ina moa ny tiny olona tenenina amin'izany Sodoma sy Gomora zany, le kitrakitra lava, amamona lava, de ady lava, de korotandava, teny ratsy, teny ratsy, tena fanenjikeraky ny arabe, nefa olona piraitapohatra. De iny daholo izy rehetrarehetra de voapetaka
1: tombo lay fotoana ho andao raha isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
2: amin'ny enora.
0: Azo atao tsara, azo atao tsara ny mivavaka, azo atao tsara ny manao delivrance manapaka ozy, ary ilaina ty fametrahatanan'ny apôstôly ty, ilaina io mba ho fanafahana. Miteny aminareo a, ilaina teny ilaina fandraisena lehibe ho antsika ley zany hoe eny amin'ny tanan'ny apôstôly eny no ametahan'andriamanitra famantarana sy fagagana, fanafahana io amin'ny zavatra tsy ampozinao, amin'ny zavatra zay tena hoe efa mampalany aiky atsika. De mampiasa andriamanitra anyreny mpanompon'andriamanitra reny a ho fanafahana. Zay moa ny fampiatsoana hoe andao hoe mety tratrana ozina, mety misy problema enjana, mety misy ady sarotra, tena mampivadikady to mihitsy, efa sitranao tsony zay asiana ny tenanao, tena marary ny andoha. Fa zao hoe andao ivavaka, nentana anao a andao hoe ho amin'i jesosy tsika fa hitolona. Efa vita ny vavaka ho ametrahan'ny apôstôly tanantsika ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra, fa ho amin'nisy famantarana ho anao fa ianao io de mbola olona azon'andriamanitra tsaboina, fa ianao io de mbola olona azon'andriamanitra sitranina, fa ianao io de olona mbola azon'andriamanitra asonotra amin'ny fiainanao, fa ianao io de mbola azon'andriamanitra ovaina tanteraka ny tantaranao. Tsy manko ianao mety mieritreritra satria maro ny tratrany zavatra ohatra ntsao hoe tratrany karazana fisarahampanambadiny, ozy ny fisarahampanambadiny, misaraka misaraka misaraka misaraka, mpisaram-panambadiana daholy, misaraka avy any amin'ny dadabe any, de misaraka avy ty amin'ny dadabe, de misaraka avy ty amin'ny dada, de misaraka ny ty ambany, de de fisarahana daholy. Misy dia tsy mahavanina tokantrano mihitsy, fa raha mba izy misy makavady, fa saingy zao tsy ronony tsy vetiny, tsy ady tsy fandita, tonga de rava. De avy eo lasa olona maromaro, ohatra hoe mananjanaka dimy izy, de samy hafa ny rain'ireo anaky dimy ireo, hafa ny rain'ny lahy mato, hafa ny rain'ny vavy mato, hafa ny rain'ny aivo, hafa ny rain'ny rahavavy aivo, hafa daholo ny rain'ireo rehetrarehetra ireo, satria miditra ato de miteraka de misaraka, de miditra ato ndray de mahazaza ndray, de miteraka de misaraka, de miditra ato ndray, de ohatran'izay foana, de lasa misy fitsarana, misy fampiteny, tsy fahavanonana, ozony zany. Azo atao tsara ny mivavaka ho anao, ho an'izany va fiainana misy raha izany toerana misy anao a. Azo atao tsara ny Andriamanitra ny re olona mahagaka zao Andriamanitra io, mahagaka zao, afaka manova tantara. Ianao ngamba mety efa kivo eny fiainako, efa tsisy hevitra tsonony anah, efa tena mampamoy fo mihitsy ao, de efa zay no izy ao, de efa miaina e, efa miaina fotsiny sisa fa tsy misy hevitra tsony ty. Fa zay etony rany iteny aminao, mbola misy hevitra io raha ohatra ka manatona an' Jesosy ianao hivavaka, mbola misy hevitra io. Ary tsy ny fiainanao aranofy ihany, fa na le fiainanao ara-panahy koa azy, zay ampony ny zavatra rehetra, misy hevitra io a, misy io. Fa mila anao miainga, mila anao manapa-kevitra, mila anao mandeha mivavaka, mila anao tena hoe anaraka an' Jesosy ary, desisionnao ne no anapa-kevitra anarany dia an' Jesosy zany e. Tsy ny olona no amorsehanao am'izany, fa am'izao fotoana zao ngefa tsy akaneritery ny fiainana. Ianao ary am'izao fotoana zao laha mititra amin'ny lafim-piainan'olona maseka ny olonako, hoe misy mpivady miady ve, hoe misy mpivady miady eo, de ianao hititra amin'ny azina mpivady eo, raha miteny aminao va ianao ndray nanaovany ro adim-boro tsiloza eo. Fa ianao miarasiny moa tena zay le fitenenan'ny olonako, hoe atymborotsolo, atymborotsolozy zany a le kitangorona. Era miady amin'ny olona anakiray ry zao, de tonga de olona marobe am'izay ndray avy ety amin'ny ilany ety ny hikatroko aminy, de mamely totoy ndraiky avy mely tamaina ndray, mely daka ndra manao atymborotsolozy, manao ady kitangorona ny manao atymborotsolozy zany. Ianao mikiditra amin'ny fiainan'ny olonako, fa zao noho izy vavaka anao atao. Tsika tsy hiditra amin'ny fiainan'ny olona, fa le olona mahafantatra ny fiainana. Ianao mahafantatra ny vie privé anao, ianao mahafantatra ny marary anao, ianao mahafantatra mahasosy mahatsara amin'ny fiainanao, ianao mahafantatra mombamomba anao rehetra. Ka raha mahatsapa ianao ankehitriny hoe efa latsaka katereny, efa potraka tanteraka, efa very hevitra, efa very jery, efa very fanahy, Jesosy ny vahaolana meko anao. Io programa tsika eo am'fahazapana kristianina hoe rodirodim-panafahana io a, tongava manatika an'io ianao amin'ny sabotsy a eo amin'ny tanana masina mbaty voletsimo a, fifoazam-panahy kristiana manomboka amin'ny sivy ireo maraina fotoana, miaraka amin'ny profety fito valala mivadisy ireo mpiara-miasa amy zay zany ny fandehana. Ka mahirezy, mahirezy satria tapitra indray aloha ny fotoanatsika androany a, zay no masaka azonatolotra tamin'itya androany ity. Isaorantsika ny tompo tao anatin'izay, fa omeko anao vetivety ny numero telefona, de ny asya 034 80 212 59, 034 80 212 59, ny RTL 033 81 025 18, 033 81 025 18. Ireo ny numero ntsika azonao antsony io a, afaka mangatabavaka ihany koa. Anjaranao zao e, anjaranao zao a, tongava teneny tokely farany ary Ambatolany Raoty, amin'ny sabotsy ny croisady Ambatolany Raoty a, manomboka amin'ny sivy maraina koa ny fotoana ho antsika eny amin'ny faritra manodidididiny iny a, dia tongava mamonjy ny fotoana Ambatolany Raoty fa natokana ho anareo any zany, de ny tompo hitahanareo anafaka anao a, hitondra fitahina sy fanafahana eo amin'ny fiainanao. Ivavaka sika. Misaotra betsaka Jesosy fa ianao nanome anay an'izany teny zany a, mba ho fiainana ho anay, ampahery anay ary ampitrakana indray. avenakay aminao tanteraka zany teny zany voninahitra oe ary tsy iverina maina aminao ny teny raha de efa mahavita ny asa any rahanao azy amin'ny anaran' jesosy amen eny ary zay zany ny amin'iny a amy sabotsy le ambatolany roty an aso de gagano amy sabotsy ainy tombany tatsika ao anatin'izay fa zay to mifanolorana moany profety fidy malala ametraka ny veloma ndray aloha mba ho voninahitr'andriamanitra tainy jesosy daholo veloma tompo
3: rodrodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra tahina ianao tahina ny ateraky ny tsibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidiram-bolanao arahana délivrance fanafahana amin'ny fatorana tonotrosy fahatrany tifisiny tsy fananan'asy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papanja napolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana foi be ambady voretsimo tanàna maso tongava fa tianao jesosy bisy 32
4: Sofia Radio, la publicité.
5: Zaimi la tona boba kakoko, iki fenanet.
6: Sao dezo, yelouana, 1 giga de metiam nou. 1 giga dezo, 500 mega manditun tutuluan joel. 500 mega azno apesena manou kom fulural. Atamien noura marain. Arrivoli al ponanefa, 1 giga isel fenam le yaz. Toultamana kere patavlo pulul, sindi wenganani dièse. 322 étoile 64 dièse. Nami dira uni super app, yas et moi.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Radio Sofia ou un...
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Zala izy tena leo alera soara tomosy mandratra. Mijala mihitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zara raha afaka.
3: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
2: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
3: Rasoir double lame indray zao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
4: Efa fantatsika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, santé la différence.
5: Ny komina ambony vohitra fianarasoa dia samy sahatra ny magnetana asika siraray avy. Asika isatokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fanagnana kabone. Mampasahy ihany koa ny fisian'ny andinin-dalàna ao agnatin'ny didim-pitondrana laharana fahasivifolo. Milaza ny tokony hanagnana kabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fahentsatana andehibe. Efa nisy ny ezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 2020 soa arivo dia nitetika asa kabone mora ka izao hoe mitohy indray amin'ity fandaharana asa horizon 2020 soa arivo ity he. Ampafantarina resika avy izay mikasa agnamboasaka aby ny ara-pahasalamana fa misy ireo torotsa vaovao ka ho an'izay mila fagnazavahana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao fokontany misy anao. Fianarasoa madio ro tazo ho antoko ny fampandrosoana.
6: Malagasy mifety tohaniny antsika e,
7: tontilo e fotoana vonona velareo
6: je
8: fotoana tsy misy nandrasa kolekitra da voataika.
6: Rosalinda, ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4, ao amin'ny Novegas, Hello Kitty, amin'ny teny Malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa. Hatramin'ny 5 Jolay, lasa 5,700 monjany décodeur HD, miaraka formule access, fa tsy izay fotsiny. Atao viangana andre abonnementnao, dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 10 andro ny fety.
0: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Manatrany araba tonko lasy tonko vavy tonga sondra enao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny anio alarobia 7/10 jona taona 2022 araka ny mahazatra anaranao ny zanam-pandaharana samihafa ny vaovao malaza ny ivelany ary ny fampafantarana ny vinan'ny be totoetry ny andro rampitso ka manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolo ny fanabeazana no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Manao fampitam-baovao momba ny resaka indemnité de cré ny ministre tsy ny fanabeazam-pirenena any vaovao tanteriny andrasamby
1: nambaran-dramatoa raha jaona rison sendra ny rina fa efa andalam-pikarakarana ny famoana ny didim-panjakana momba ny indemnité de cré efa mikarakara azy ny gouvernementa akehitriny ary amin'ny fandraisam-bola amin'ny volana jolay kosa no handraisana azy.
2: Ny indemnité de cré dia efa eo ampiandrasana ny famoana ny didim-panjakana ny eo anivon'ny gouvernementa. Izany indemnité de cré izany dia hivoaka ny volana jolay ho avy izao. Tiako ny manentana antsika mpanabe rehetra mba tsy ho voarebireby na anderan-tsao etsero fa hanaraka ny pejin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mba hahazo vaovao marina sy maropototra.
0: Tontolo ny fanabeazana izay hatrany dia miatrika fiofanana anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ireo mpampianatra FRAM amin'ny sekoly namboarin'ny association Compétence sans frontières ary nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izany teo amin'ny kapra mahamanina ny anio alarobia 7/10 jona andriamatoa lehibe ny faritra. Georgette Razavindramanga no hitaritra ny vaovao.
3: Nanamboatra sekoly tamin'ny faritry Mahatsiatra ambony ny fikambanana CSF Compétence sans frontières misy amin'ireo mpanabe misahana ny sekoly enefa no mbola tsy voaray mpiasam-panjakana ka tohanany amin'ny fanamafisina ny fahaiza manao miaraka amin'ny fikambanana gasi manazava ramatoa filohany.
4: Ty fampofanana ty moa zany a nanomboka tamin'ny 2020 soa arivo dia nisy fananganana trano sekoly mihevitra roa na mihevitra telo nyarahana tamin'ny Compétence sans frontières de ity formation ty zany reo mpianatra maître FRAM tamin'ireo efa nananganana trano sekoly no mahazo amin'ity formation ty. Nanao ny fangatahana financement zany ny kashi na ny groupe action humanitaire solidarité internationale zay tariko dia namaly ny antso moa zany ny avy ao amin'ny ambassade de France sy ny association Compétence sans frontières zay no nahatonga an'izao fanatanterahana an'izao formation zao satria reo tsy forme dia mba hahazo formation zakoan'zareo manatsara ny programma mpampianarana zay. Ny entimanana zany amin'izay dia ny 10,000 euro avy amin'ny ambassade de France dia 10,000 euro avy amin'ny association Compétence sans frontières.
3: Nambarana andriamatoa lehibe ny faritra tamin'ny fanokafana ofisialy fa i Mahatsiatra ambony irery any manerana ny nosy no misitraka ny fiofanana satria mbola ato no iasany ny fikambanana Compétence sans frontières tsy mijanona tamin'ny fanamboarana fotodrafitrasa fa misehatra amin'ny fampiofanana ny mpampianatra ka fanararaotra.
0: Fananazava ny fizotra ny fiofanana andriamatoa talen'ny faritry ny fanabeazam-pirenena izay mpampiofana ireo teknisiana eo anivo ny fitaleavana. Georgette Razavindramanga atrany.
3: Miisa 5,000 ireo mpanabe avy amin'ny kolejy sy ny sekoly ambaratonga voalohany na ny EPP isitraka ny fiofanana hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana mandritra ny 10 andro ka hanatanteraka izany ireo teknisianina eo anivo ny fitaleavaparitry ny fanabeazam-pirenena manampy fanazavana andriamatoa taleparitra.
5: Resaka psikopedagogia ataonay ao anatin'io faonofanina zareo io. Resaka législation scolaire atao anatin'izy io dia atao koa ny didaktika ny matiera tsirairay izany hoe ilay fahaizana mampita n'le lesona makagny amin'ny mpianatra ny tena hanofanina nyreto olona reto dia ilay koa fahafoezan'le mpampianatra ny lalàna mifehy ny tontolo ny asany mihitsy no mila anofanana azy ireo ihany koa. Dia akoatr'izay moa le hoe amin'ny ma asa fanabeazana ny fanabeazana dia tena ilaina izay resaka pédagogie zay ilaina ny psikopédagogia amin'ny hahafandyireo mpampianatra reo mifandray sy mifanerasera amin'ireo mpianatra ireo.
3: nangataka ho anisan'ny mpandray anjara amin'izao fiofanana izao ny mpampianatra avy amin'ny sekoly Tsimiankina.
0: Ivetika la fombavao afa tanteraka isika hisy ny fivoriana fitadiavam-bahaolana manoloana ny fitohanana na ny embouteillage eto an-tampon-tanàna izay ho tanterahana ny alakamisy 8/10 Jona 2020. Andrasamy.
1: Mampiantso fivoriana iantsoan'ireo rehetra voakasika ny resaka fitaterana ny ben'ny tanàna ny komina Fianarantsoa renivohitra Ramanandraibe François d'Assise ka niladinika ny fivoriana dia ny fakakevitra mikasika ny fandaminana ny famovozana isoroana ny fitohanana amin'ny lalam-pirenena 7 manomboka amin'ny koazimamparika hatrany Imandry. Fivoriana ho tanterahana ny alakamisy 8/10 Jona ao amin'ny lapan'ny tanàna ny Fianarantsoa. Isany antsoina amin'izany ny fitalevam-paritry ny fitaterana, ny eo anivon'ny mpitandro filaminana dia ny komisara centrale Lapasambazaha, ny komandin'ny polisy munisipaly, ny komite misana fitaterana eo anivon'ny filakevitra munisipaly, ny mpivarotra na ireo grossiste, ny fiarahamonin'ny pirenena ary solotenany auto-école.
0: Tontolo ny fahasalamana kosa indray dia ho arahantsika manaraka eto ny fampitam-baovao mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina ny Andratratsako. Arovetrany ary.
6: Miaraba antsika rehetra tompoko toy izao indray ny fivoaran'ny aretina mpox eto Madagasikara omaly 8/10 Jona 2020. Nahitana tranga vaovao enina ka ny efatra no voamarina, roa any Fenerivest ary ray Marovoay, ray Antsohihy. Raha jerentsika izany no tato anatin'ny efatra herinandro dia distrika 60 no ahitana tranga vaovao ary mbola mitarika ny Toamasina voalohany. Arahany Antsiranana voalohany, Antananarivo renivohitra, Sambava ary Taolagnaro. Hatramin'izao izany dia 70 ny distrika nahitana tranga voamarina ny mpox. Omaly 8/10 Jona 2020 koa dia tsy nisy ny ainana fohy ary nisy olona sitrana 70 nivoaka ny tompahasalamana. Raha tambatra ny tranga ny mpox hatramin'ny androany valanaretina dia 3/0/7/3. Ny tranga voamarina fitambarany dia 8/0/7/2. Ny fitambaran'ny olona sitrana kosa dia 4/0/5/7/2 ary 7 ny fitambaran'ny ainana fohy. Eto dia mbola mamerina ny fanentanana antsika mba tsy angatakandro raha ohatra ka miseho ny fisehoana aretina misy bontsibontsina marary ny hoditra, ny ativava na any amin'ny taovam-pananahana. Raha misy koa ny atodi-tarimo, hafanana, manavy izany, toy izany koa mety ho fisehoany reraka, mararin-doha, fanaintaina ny ozatra sy ny lamosina. Rehefa miseho ireo tranga ireo dia aza misalasala tonga dia manatona ny tompahasalamana mba tsy hisy fiombohany ny aretina satria tsaboana maimaim-poana sady azo sitranina ny mpox raha ohatra ka vao manomboka dia efa atao ny fitsaboana azy.
0: Iverenantsika kely ny tontolo ny fanabeazana fampianarana teny anglisy atrikasa izay tanterahana ny 7/10 sy ny 8/10 Jona ao amin'ny UNS Antananarivo izay arahana amin'ny fanjakana amerikanina amin'ny alalan'ny tetikasa natokana ho an'ny firenena aty atsimon'ny Sahara. Andrasamy.
1: Vatsian'ny governemanta amerikanina voly ity fionambe ity ary tanterahana miaraka amin'ny fikambanana an'ireo mpampianatra teny anglisy eto Madagasikara na ny ELTA Madagasikara. Mampivondrona mpandray anjara eo amin'ny 50 eo eo ity fionambe ity izay ahitana mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo sy mpampianatra teny anglisy eny amin'ny lise avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara ary mpampiofana avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Aharitra roa andro ity fionambe ity dia ny 7/10 sy ny 8/10 Jona 2020 izay ahitana dinika hifanakalozan-kevitra sy atrikasa fampiofanana azo ampiarina ho an'ny mpampianatra. Tanjona amin'izany ny anamafy ny fampianarana teny anglisy eto Madagasikara, tanjona amin'izany ny anamafy ny mpampianatra teny anglisy eto Madagasikara, na eo amin'ny fampiarana zany, na any an-dakilasy, na eo amin'ny fandaram-pianarana. Tanjona ihany koa miananganana tambazotra na mpampianatra teny anglisy matanjaka kokoa sy mifandray kokoa eo amin'ny sehatra nasionaly. Nanokatra ny fionambe momba ny fampianarana teny anglisy teny amin'ny ecole normale supérieure Antananarivo androany, andriamatoa Greg Ferguson, mpanolotsaina manoka ny serasera sy ny kolotsaina ao amin'ny masovo amerikana sy ny ministry ny fanabazam-pirenena sendra Rajaonarso. Nanatrika ihany koa Jenna Rhodes, tompona andraikitra misahana ny fampianarana teny anglisy ao amin'ny faritra atsimon'ny Sahara ao amin'ny departementam-panjakana amerikana, sy ireo solotena ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siansy ary ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa.
0: Fa eo anivon'ny lise prive fivoarana Beravina fianarantsoa kosa isika amin'ny ity vaovao manaraka ity. Miditra ao anatin'ny ivon'ny fankalazana ny fa 70 taonan'ny sekoly izy ireo, ary nanatontosa ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety ny komitin'ny fankalazana. Andrasamy atrany.
1: Nosokafana ny 7 marsa 2020 sorivo ny fankalazana ny 70 taona ny lisea prive fivoarana eto Beravina dia tonga eto amin'ny ivony izany ankehitriny ka daty telo no hanamarika izany amin'ity herinandro diavintsika ity, dia ny 5/20 ary ny 20 jona ho avy izao. Mampahafantatra ny fandaram-potoana amin'ireo telo andro ankalazana ny 70 taona ny sekoly ireo ny filohan'ny fankalazana.
7: Ny fandaram-potoana ao anatin'izay fankalazana ny ivon'ny jobily izay dia ny 5/20, zany hoe ny zoma 5/20 jona, dia isy ny karnavala lehibe izay nitanterahana mativaky ny tananan'ny fianarantsoa miazo aty Beravina ety amin'ny sekoly izany, iarahana amin'ireo mpianatra rehetra, ao anatin'izany ihany koa ireo mahita milany ancien élève sy izay rehetra sakaizany sekoly, dia iarahan'izay filaharambe izay isika hiazo ny sekoly aty Beravina izany. Ny tolakandro dia isy ato amin'ny sekoly ny lalao ara-panatanjahantena fifaninanana, zany hoe ny coupe du quarantième zany tanterahana ato anatin'ny sekoly. Misy ihany koa ireo fifaninanana ara-kolotsaina maro isan-karazany, dia ny tany anantsika izany satria iara ifaly, iara iala voly isika rehetra ao anatin'izay fankalazana ny 70 taonan'ny sekoly izay. Ny asabotsy dia misy ny lanonana ofisialy andraisantsika ireo ray aman-dreny isanambaratonga ilay eto anivon'ny tany sy ny firenena izany. Anentana anantsika rehetra io mba ho tonga marobe hankalazana izay ataontsika hoe fety fanamariana izay atao anaty tokotanin'ny sekoly manatanterahana ny lanonana, dia manentana anantsika vahoaka ny fianarantsoa rehetra tsy hankanavaka, indrindra ireo izay nanana fifandraisana tao anatin'ny ity sekoly fivoarana ity. Ny programa ny alahady fa 20 ny volana jona dia misy tapakiny efa nozaraina, fanozaraina vitra ny fotoana maharitra ho an'ireo izay nandray anjara tao anatin'izay, satria fanohanana ny sekoly moa no tanjona ho anatin'izay hoe fankalazana jokozaty, dia misy lahady atoandro izany nahaterahana ny fisakafoanana ny sakafo ny jobily ao anatin'izay tapakiny efa nozaraina mialoha izay.
1: Ao anaty listy ny sekoly mivondrona ao anatin'ny DNEL manan'ny Délégation Nationale des Écoles Libres de Madagascara ny lycée privé fivoarana eto Beravina, ary isan'ireo talentan-tsekoly nitondra anjara biriky betsaka tamin'ny fametrahana izany teto amin'ny faritra misy antsika ny professeur ny lycée privé fivoarana Ramatoa Razafindrazanaka Pauline, nitondra ny teny fanentanana ifanotrona amin'izao taom-pankalazana lehibe izao ny tenany.
8: Fifaliana ho ahy professeuran'ny lycée ny manasantsika rehetra iara ifaly, ao ndray aman-dre ny mpianatra izay nialaka tamin'izay, ny mpianatra rehetra ny mahita milaly ny tsy ny eto an-tanindrazana ihany fa ny anampitan-dranomasina koa, dia iara ifaly tsika iaran'eo fifaliana amin'izao 70 taonan'ny sekoly izao, dia manasa hitongava daholo anomboka zoma, sabotsy, lahady. Fifaliana ho anay ny mandray anareo ampitiavana ampitsikina, dia iara totorevika dia tongava aby tompoko.
1: Feno 70 taona amin'ity 5/20 sorivity ny lycée privé fivoarana Beravina fianarantsoa ranjoro ara-panjakana ny taona 5/20 sy 7/7 sirivo.
0: Zao kosa isika dia anaraka ny zanam-pandaharana manaitra ny tomponandraikitra izay manao antso mahakasika ny konkoro idirana ao amin'ny ENMG. Arovetrany ary.
1: sms voaray eto anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra entiny eto hoandroany dia mahakasika ny fifaninanana hidirana ao amin'ny sekolyny mpitsara. Feno telo volana izay no niato ny adina mbava vokatry ny raharaha fivoahan'ny laza adina fifaninanana to amin'ny ENMG. Ny eny fitsarana efa namoaka ny didy komengavy ireo tompoko ny anoizana ny oral fa maro ireo miandry ireo izay ny lofo tamin'ny fahamarinana koa manaitra ny tompony andraikitra. Laharany ifandraisana eto manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
3: Itsidika ny Haiti ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres ny talata 16 jona 2020 sy 2 arivo nampitainy tamin'ny mpanao gazety ny trangany sy ary mbola iaina ny vahoaka haisianina ohatra ny famondrana toerana narahany fampiresahana tamin'ireo niarany herisetra. Fantatra hoy izy fa anisan'ny teraka ny krizy ny tsifandriam-pahalemana noho ny fampihoroarona ataon'ireo jiolahy. Maro ny fianakaviana nandositra, ny ankizy tsy misy mpiaro, ny sekoly foana maizina ny ho aviny. Zava-doza ankoatr'izay ny fampidirana ny ankizy ao anatin'ny andian-jiolahy kikarama noho ny tsy fanjarin-tsakafo. Namafisin'Andriamatoa sekretera jeneraly ny firenena mikambana fa tsy rery Haiti no sady tsy andahoan'ny Haiti ny firenena mikambana. Saingy ny ankamaroan'ny olona ny laza fa tsy hitsy izay fandraisana andraikitry ny firenena mikambana nanoloana ny krizy antaonany maro nahazo any Haiti.
0: Alohan'ny amaranana ny fampalalam-baovao anio dia andao arahantsika vetivety ny zanam-pandarana iarahana amin'ny Bianco mahakasika ny loi 2016/020. Arovetrany ary.
1: Ny sakatsakana amin'ny fanadiadiana ataon'ny Bianco. Refus ou empêchement à l'exercice de l'un au moins de pouvoir d'investigation dévolu au Bianco. Ireo fandavana sy sakatsakana atao amin'ny fahefa-panadiadinin'ny talet generalin'ny Bianco araka ny lalàna na ny fanaovana sy fampiasana osoka amin'ny taratasy ampiarahina amin'ny atota taratasinady. Raha olontsotra no manao ny fandikan-dalàna sazy 5-10 taona hatranomaizina miampy sazy enjana mifanaroka amin'ny eloka behivava. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna sazy fampiatoana amin'ny asa ara-tsosialy sy ara-barotra 5-20 taona fampiatoana tanteraka sokajiana ho eloka behivava. Onitra 50 tapitrisa ka hatramin'ny ray lavitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana alaviro ny kolikoly.
0: Zay ihany koa ny masaka azona tolotra tompo lasy tompoko vavy isaorana ianao. Nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany sy ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany faraky ny fanampanantenaina tany amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny vinany mety hotoetry ny andro rahampitso alakamisy 8/20 taona 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
9: Raha vao natokatra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy mahazovanatra mizava saika amina faritra maro manerana ny nosy amin'ny maraina be moa izany fa aorian'izay dia ny masoandro no ibatoerana. Ny tolakandro kosa dia mety ahitana orana tany fidaona mandalo any amin'ny faritra Andala ny anytisika Nantala izay ary koa ny any Amaro antsehitra any torak'izay ihany koa ny motsiraky ny faritry Taolagnaro sy ny any Vangaindrano izay mety ahitana orana tany fidaona ho an'izay andro ny lakamisy izay indrindra moa ny tapakandro ariva. Raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny alakamisy izay ny ambany indrindra aloha dia somary mbola milatsaka hatrany ho an'ny avoatany indrindrindrindra satria dia 7-10°C no andrasana ao anatin'izay. Ho an'ny morotsiraka kosa indray dia manodidina ny 6-8°C ny maripahana fa ny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara no mety mahatratra hatrany amin'ny 20°C ny maripahana ambany indrindra. Ny ambony indrindra kosa dia hitantsika mitoetra any amin'ny faritry Diana iny izay mahatratra hatrany amin'ny 2-30°C ny maripahana vovinavina amin'izay andro ny alakamisy izay. Izay indray no mety hoe tamin'ny tianio ty ary rapizidray fotoana manaraka velomatompoko.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.
2: Tukas filazan, edo amin'ny Radio Sofia.
3: Tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa
4: fikambanana fitoana fandaora isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
5: amin'ny fitora
3: manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
6: ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratrika izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fuge de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tongava ary fa vonina ny andrayanao ny biopelamada
7: ny toerana hitana ny biopela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxi
6: contact 034 15 816 04.
8: Efa notsapainao ve ny eran'ny Powerplay Pro aiva olana mibalika vavao ampilamina ampiainanao azo antoka matanjaka misy batri 800 watt-heure mazaka ireo fitaovana fampiasa andavanandro jiromaro ordinateur portable tv frigo éco-énergétique perceuse rasoir électrique sn6 Powerplay Pro mandeha amin'ny herin'ny masoandro afaka alohanao tsikelikely
9: balika mamiratra no avoka
0: Mini Choco, la sabe cacao, smat sir kuku.
10: Isananjo, mzarantzara indrinj. Misafid nyakura lafach indrinj. Mapsungad nantzir tena malagas. Savadebe zanrej zanyam ney. Tunya tzirun rovtona yara antzik. Kanya falipunay. Nuzarene yam nou. Efa enimpolo taona izao salon
11: ke loatra ny rano ataonao amin'ny kobainy izany mba ia loatra ny afo izany ianany loatra ny kobainy izany lobataina sady ve io ve tsy mbola maty izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony arotsaka anaty vilany ny kobainy iray finosana 5 kg arotsaka ny rano ray vera aro arona tsara ifangaro apetraka eo ambony afo malefaka aro arona tsy mijafina rehefa mangotra toka 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masaka ty maty ny zanana satria nanomboka ny fahenimbolany dia efa nomeko kobainy foana
12: Kobaina
13: be otrikaina mampatanjaka mampatsilo saina mahasalama
3: anjarantsika eto fianarany tsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômobila manaraka ny toetrandro ey lakile misy puce télécommande zany e adresy tokana ao amin'ny magasin intercenter ampitany station galana pasambazaha manao double azy ny lakilenao manavao na manolo ny télécommande very manolo koka ny télécommande inde fotsiny original dia milaminae velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande merci magasin intercenter
14: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte Usarainao.
0: Intercenter Pasambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter, S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny intercenter ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis. Intercenter ampazambazaha manome fafampo anao an-trano.
12: Hey! Hey, Sandré!
15: Oui, zoutbezazov!
12: Pecto!

0: Varavarana misokatra, ho fankalazana ny fetim-pirenena dia ampahafantarina isika vahoaka eto amin'ny faritra Matsiatra ambony fa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia hanatanteraka varavarana misokatra tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana. Izany dia atao ao amin'ny hôpitaly Tambobe ny alakamisy 8 jona sy zoma 9 jona 26 avy izao amin'ny 8 sasany ka hatramin'ny 4 tolakandro. Isy arak'izany ny fitiliana aretin'ny maso, katarakta tsy fahatomombana ny fahitana, tsy fanjarin-tsakafo ao amin'ny zaza, tongotra mivadika na piebo, diabeta, tosidra ambony, aretin'ny taovam-pisefoana toy ny sohika, raboka, tazomoka, firaisana ranofo, HIV, faingoselana drepanositaozy, fandraisanareo olona nomera, fijerena sokajin-dra, fandrindra mpiterahana. Ditipoatra fahobe atao ny zoma 9 jona 26 afaka misoratra anarana mialoha eo amin'ny ATU Tambobe. Tongava maro.
1: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televiziona Sofia 03410 565 63 na tongava ny toerana e.
2: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoatra dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva 7:30.
3: Toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
4: Miara-batsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobela Mata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobela Mata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Mata. Nafantarantsika ny Biobela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biobela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biobela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay be da be izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay, na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahasepurana, na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny efe secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a, dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany, indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a, dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a, dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry, ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao, dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare, manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a, dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza, dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse, dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo. Ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana, dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika, dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty, dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao, dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana, dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny Alzheimer izay a, dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa, dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao, misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza, dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno, na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a, dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy miena zany ny loto sady manala fofona izy. Tsy misahirana hoa ianao manao vidonza, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity, mety izy io amin'ny vese tsotra, mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobela madazy a, mividy an'izay atao hoe SOS vese izay raha hoe ho feno ny vese anao. Aza miandry feno koa nefa ny vese fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a, dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a, dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara tarobe azahoana ny biobela matady. Makasitraka antsika ny atokantrano any.
5: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
6: Mini choco, la sabe cacao, smat sir coucou.
7: Misy andro raha tsy hiadinoana. Asaramanitra dia mampatsiahy antsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina. Amin'izao fotoana ny fety izao, aloha avy amin'ny mivola ireo tsena sy faktura na mandefasa vola, fahana na tolotra ho an'ireo akaiky anao. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Ary tsy tapaka ny pejy Facebook mivola sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
1: Vive la radio Sofia.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Mitataja malagasy izay lalovan'ny fotrina feno azy dia arahana eto amin'ny radio Sofia isaina latsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahana ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
4: Sura sanarna biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
5: amin'ny fitora sy sasany
6: araka ny toetrandro. La clé misy puce télécommande zany adresy tokana ao amin'ny magasin intercenter apitan'ny station galana pasambazaha manao double azy ny la clénao manavaona manolo ny télécommande very manolo coque ny télécommande int fotsiny original dia milaminy. Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
7: Zala izy tena leo an'le razoara tombosy mandratra. Mijala mihitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa mivolo zara raha afaka.
8: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lame ireny no ampiasainako.
7: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
8: Razoara double lame indray zao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
9: Efa fantatsika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny razoara laser double lame amin'ny vidiny 800 ariary. Laser, sentez la différence.

0: Maraina ny laka misy fahavalo ambin'ny folo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo manoatra ny fiarahabana tompoko miaraba ny mpiainin'ny centre FM amin'ity maraindray ity tafiaraka aminay indray a mankasitraka anao misafidy ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofy amin'ity maraindraina ity akory aby. Bonjour, bonjour, arabaina avokoa ny any amin'ny faritra rehetrarehetra tafiaraka aminay koa ny lavidavitra any a ny anavitana ny masina ny eto andrenivohitra Fianarantsoa ny any ambanivohitra ny any ambany lavidavitra any a. Tonga soa eto anatin'ny fandarana akory fianara makasitraka anao eo foana tsy misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofia kopatanina vao maraina
1: 103 FM
0: tsy adinny miaraba manokana ho any mankalaza fety amin'ity dateny io ity a miraha fetsambatra raha somary mampatsiaro zavatra tsy de mampalezy anao ihany koa ny anio a ataonay korazikorazy mety kamokamo vao maraina. Tena hoe tena tadidiko ranga sosotra be anao vao maraina ataonay korazy ianao a aza misaraka amin'ny 103 FM atao anatin'ny fandarana kory fianara fa omena fafiny ianao omena ambiansy ianao zay. Taksa namanao efa tifiaraka tsika tamin'ny any aliny de tezantsika maraina zao hatrany amin'ny folo orany atao anatin'ny fandarana kory fianara anasana anao zany rehetrarehetra zany. Sasany mety efa ny anaty bixi any monjy ny toeram-piasana manenjinenjika ny ora sy ny fotoana ny ao an-trano ao miomankomana vao maraina ihany koa ndeha hianatra ny mpianatra ny mpiasa ihany koa miomana ao anatin'ny fidirana ndeha hiasa miditra amin'ny valiny sasany amin'ny fitora sasany mahery valonitra zao eto Madagasikara dia miomankomana malaky ary sao deta ero hatrany ny fandarana kory fianara sady mampiadilema kely vao maraina andao mozika fiderana antsika satarana zay fiarahana zay ny laharina ho an'ny serasertsika amin'ny sms dedikasy ny sisa de ny 34 10 565 63 ny iasy a 34 10 565 63 eo ny koa ny laharina airtel 033 861 60 33 861 60 ny aranzo Madagasikara anay diny 032 03 987 61 0303 987 61. Mozika fiderana anakiray zaho idera Antony Christy any avadibadikany isaorantsika le ray nanome tombona andray a maraina vaovao antsika de raintsika ny anarany

Andao roso anao ny tsaro fantatra manodidina ny totoetry ny andro aloha zany amin'ity anio itya satria ilaina mahafantatra an'izay ny amin'ny fivoahana ny trano na mijanona ao an-trano ary a dia mamantatra hoe ohatrany ahoana ry ny mety totoetry ny andro androany a. Ny fiposaka masoandro dia tany amin'ny anora sasany latsaka telo minitra, dia ny posaka ny masoandro ny marina teo tamin'ny anora sasany latsaka telo minitra. Ny ariva kosa dia any amin'ny dimy ora sy fefany mahery ihany hoany no letika ny masoandro ny tapany ariva iny. Amin'ny ankapobeny a dia mangatsitsika hatrany aloha ny andro a. Ny tany maripana, vinany maripana moa zany dia manodidina ny 13°C ny maripana ho antsika eto Fianarantsoa eto Matsatra ambony a, 10° ny maripana farany ambany, 13° kosa ny maripana farany ambony.

Ny endrikendrika fiarahana atao anatin'ny fandarana kory fianara rosiko anao fandolo sina mozika anakiray ina ny sosiny tsara foana andrehitra amin'ity maraindrainy ity. Rosoanao ny endrikendrika fiarahana eto amin'ny centre FM atao anatin'ny fandarana kory fianara aorianan'ity mozika anakiray ity ary a sanyzay koa ny amin'ny fahita lavitra sofia ao.

Raha zao anao voatafiaraka aminay de nao rosikanao zay inikelika fiarana zay eto anatin'ny fandarana kory fianara san zay koa ny fitalavitra sofia ao a ny fandaram-potoana ny programma rehetra ao. Raha toka efa nanaraka ny doka ny filazana maro samihafa tsika ny famerenana ny vaovao tamin'ny omaly ihany koa teo a, de any amin'ny valora sy fony ny tranohany ny zanam-pandarana voalohany arahanao ato anatin'ny akory fianara de ny mozika donampomo zany anany coup de coeur any amin'ny valora sasany ihany koa ny zanam-pandarana pikanao metsena le fasy de nzao indray a hoe inona ny sosikevitra ny laoka avy any aminao mpiaino a anampihana namatsika mieritreritra laoka nefa tsy hay hoe inona reny atao laoka le fasy message de nzao hoe reto afaka atao laoka amin'ny 34 10 565 63 ao ny ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 30 03 987 61 sady afaka mangatikira sy mozika ihany koa nareo tonga de rehefa sotrany anatin'ny SMS ao zay amin'ny larana anakitelo ireo a mety avokoa zay de fasanao anazy. Any amin'ny valora sasany zay apikanao miatsehny zay a any amin'ny sivira latsika fahefa ny zanam-pandarana anniversaire du jour a resahana indray ny olo malaza mankalaza tsingery taonany daty anio ity eo ihany koa any amin'ny sivira sy fahefa ny anoany any journé mondial na ny andro maneran-tany a. Aoriana zay any amin'ny sivira sasany ny zanam-pandarana resaka ny toninandro na ny horoscope du jour moa zany a roso atao anatin'ny fandarana akory fianara avokoa zany rehetrarehetra zany hatrany amin'ny folora any tsika no mamarina zay fiarahana zay a ny fangatana hira sy mozika amin'ny SMS ao a tombo mazatra alefa nareo dianyzao ihany koa amin'ny 34 10 565 63 na ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 afaka mangataka hira sy mozika zay metimety ianao zay kafizinao ianao a de ovakiny taxe ao zay SMSnao zay a arosy ihany koa ny mozika tianao alahatra. Ohatra ohatr'izay ny endrika fiarahana eto amin'ny onjara-peo atao anatin'ny fandarana kory fianara ianao sisandrasana efa ovy anao ndao ale

0: Sophia TV sur Radio Sophia 103.fr.
1: Meloan zay nisokonao ny fandaharam-potoana amin'ny fahitalavitra Sofia ao zay a, dia ndao tonoko aminao vetivety indray ireo ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafo dia miandra rahana nomboka ny datiny fahatelo amby folon'ny volana jiona ity hatramin'ny datiny faharoapolon'ny volana jiona, dia ny pharmacie Soava eny Anjoma eny a, eo ihany koa ny pharmacie Mamosoa eny a Tanifotsy, zany hoe ireo pharmacie anankiroa ireo zany a. Ny pharmacie Soava Anjoma larana 032 38 454 50 eo ihany koa ny pharmacie Mamosoa eny a Tanifotsy eny a 034 65 917 42, zay ny larana fana miantso anzareo a raha toka misy ilana zay fivarotam-panafody miandra raha zay ny Mamosoa Tanifotsy a 34 65 917 42. Ny endrikerika fiarahna amin'ny fahitalavitra ao indray ary a raha nanaraka ny famarenina ny vaovao sinsisitsika ny doka ny hoan'ny mpiara-miasa amin'ny fahitalavitra Sofia ihany koa a, dia nanaraka documentaire teo efa vita izy tao aloha resaka ny ligne rouge liana révélation sur le drame qui choque la France, zay narahantsika teo moa zany efa vita izy ao a, misy irahira mandeha ao a miandry ny zanam-pandarana amin'ny valorany ny doka ny maro samihafa ihany koa any amin'ny valora maherikelytsika. Dia manaraka ny horonantsary voalohany a ranao zay amin'ny fahitalavitra Sofia ao a film action crime 101 zay ny lohateny moa zany a, anisan'ny horonantsary vaovao izy eo nivoaka tamin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Any amin'ny folora kosa, any amin'ny folora any a film drame terrain mortel duré zay no terrain mortel zay ny lohateny zay horonantsary film drame zay arahantsika any amin'ny folora anoany a. Any amin'ny mitataovy vonona natoy ny sarimiaina spdi sezami a notinitindray ny episode manaraka ny fankafizanao zay a série dessin animé izay any amin'ny rina zay any amin'ny roa amby folo sy roapolo minitra any a horonantsary film familial no ankafizitsika rehefa totoandro iny. Any amin'ny roa ora kosa no anarahnao any vaovao iraisam-pirenena ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao zany rehetrarehetra zany arahnao any amin'ny roa ora tolakandro anoany zay vaovao iraisam-pirenena zay. Any amin'ny telo roa latsaka fahatelony kosa no anarana documentaire zany hoe orina zay vao resapirenena zay tsika, dia manaraka documentaire anankiray no ateny a il enregistré ses victimes of pour faire croire à leur consentement, zay ny lohateny zay il enregistré ses victimes pour faire croire à leur consentement. Any amin'ny efatra roa latsaka fahatelony kosa orina zay documentaire anankiray zay a, dia manaraka film romance itsika baby en boîte zay ny lohateny baby on board. Any amin'ny dimy ora ariva kosa ny série drama moa zany mandeha iny a isaky ny amin'ny dimy ora ariva ny Goldland, any amin'ny dimy ora ariva ny episode 10 tsika androany zay raha riva ny seriantsika voalohany amin'ny any ora any a ny Lisandra Parfait zay no arahantsika any amin'ny enora ariva any raha somary natsikatsika tamin'ny andro nomaly a tamin'ny arivariva iny, dia nisy ny fahatapahany herinaratra nisy any moa zany ny bande de filante roso tao amin'ny fahitalavitra Sofia tao makasika ny fanamariana ho anareo miandry ny le seria nefa tratra n'le fahatapahany herinaratra iny, dia arosoanao feno izy amin'ny teny uti a zay seria mbola tsy nandehanao, zany hoe ny firefe zany tsy narahantsika tamin'ny omaly satria nisy ny fahatapahany herinaratra iny a, dia ny Sandra Parfait no zany nandeha dia amin'ny teny uti a ny ny firefe zay tokony narahantsika tamin'ny omaly a no verina miany zay ihany koa sady nareo, zany hoe Lisandra Parfait any amin'ny enorany a efa nandeha noho ny tamin'ny maly, dia nitony tamin'ny maly zany no alantsika, ny invireve kosa no arahantsika zany tokony nandeha tamin'ny maly arahantsika amin'ny teny ity a noho ny fahatapahany herinaratra zay, dia mena fahafahapo hatrany nareo mpakafy mpijery a amin'ny fanarana anazy mba tsy mandingana moa zany. Apatsivina ihany koa ny rehetra fefa miverina tsara ny fanarahnao ny fahitalavitra Sofia ho any mandray ny fréquence 751.25 ny aveny kofafy iny efa miverina izy ao a, nomboka tamin'ny afakomaly a dia efa mandeha mihitsy izy ao. Mtoetra ny fampafantarana fandaharam-potoana amin'ny fitalavitra Sofia somary naroso kely ny fanamarihana iny a. Any amin'ny valora sasany fampalaom-baovao eto amin'ny RTV Sofia a. Any amin'ny valora sasany izany hoe any amin'ny valora azafady, any amin'ny valora ny fampalaom-baovao ny fitalavitra Sofia izany hoe valora hatramin'ny valora sasany eo a. Any amin'ny valora sasany kosa tsika ao amin'ny fitalavitra eo dia manaraka ny fandaharana Malagasy tompona andraikitra any amin'ny valora sasany any ny sendikan'ny mpiasa trano ezantsika roso ihany koa moa izany raha tsika izay a fandaharana izay any amin'ny valora sasany aorianany fampalaom-baovao amin'ny valora alina. Any amin'ny sivy ora alina kosa no anaranao ny vaovao iraisam-pirenena ny tapany alina iny a, anasananao hatrany izany rehetrarehetra izany izay ny fandaharam-potoana amin'ny fitalavitra Sofia ao.
0: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102.fr.
2: Dance. Come on and dance. Let's
1: go. 103 FM. Avery natao anatin'ny akory fianarantsika. Izay ny endrikendrika fiarahana eto amin'ny onjam-peo sy ny amin'ny fahita lavitra ao.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Za kumba mendika andraitra siny mora?
2: Maro ny zany, miaraka miasa siny tolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka mitsinjo e! Hatramin'ny 7,000 jona ihany a, so tareo tonga vaingana any amin'ny store mpandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
0: Mini choco, la sable cacao, smat sir coucou.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur le page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
4: Dance.

0: Apurtianar. Apurtianar.
1: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
2: Somary mamaky mitsin sasany ao de tsaiko ny nistapaka ve ny SMS fa to de hoe kakatit blakina dia intaksa atotra ho an'ny mpiaino a makafy anazy avy teny Renjato any a 38-00 mety mamaky manoratra ao de so de hoe takosina ray mesazy da ndray takosina mesazy rehefa mamaky izay a hadino avatra amin'ny miarahaba kosa aloha e. Sana lefa ihany fa mety tsy tonga ty avoko. Andao ary mozika ny blakina dia fiaraha-miasa miaraka amin'ny sizy izy kakatity.

0: Donc, fistika avy tany ary ny mozika donapo coup de cœur teny ity an iaraka amin'ny tantara helintsika hifangahy lambahoany.
1: Excuse me, as I'm coming through the 103 FM.

Avatra manaraka reveni 38 mefara 00 salama taksa kory fianarana avy aty amponenina vely de tapaka otrony misy bara zany de nena na toko amponenana le izy de manakopatana no piaino tafiaraka amintsika manaraka ny kory fianarana vao maraina otsy izy de toko patana ihany koa ny olona piatsara velatsy ireny de mba lefa sore mozika ny tifatifa piatsara velatsy zatsika roso zay misy miatsara velatsy vao maraina misy any ndao ary atotra ho anazy le mozika asa miatsaratsara velatsy ony e tsy de tsara io e ndraindray ilaina ihany nefany ataovy am'le mety fotsiny e aorinantiny zanampandarana ampikanao miantsena sosikevitra ny laoka avery aminareo any amin'ny 34 10 560 563 inandray ny laoka antsika androany na ihany koa amin'ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 95 85 61 efa misy maromaritaza koa de vakiko avy eo a

0: Orange Madagascar, Manuel Chaura Walau, amb Valores Sassan.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Tiana bota fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e

Efa vita homana velo hoe dia andao ary ameko anao amin'izay reto a sy papatory hevitra ny loka avy any amin'ny mpianaontsika rehetra efa vita homana ianao andeha hiantsena eritreritra hoe inandray no atao loka vidiny eny an-tsena eny efa vonona ny vola ndao arika misy sosika hevitra ny loka rosonamana atao tonatiy zanam-pandana pikanao miantsena dia ho ampiana ay ianao a ho ampiana mihitsy ianao miantsena miarapa taksa kory fianara piko anao miantsena efa nangatakira to namantsika ty a apiko anao miantsena ny laoko atsika n'io a roso a dia kabaro sy potikena kabaro lena ohatsy izy a dia asiana potikena asiana somary asiana sosy votabisinygolo a dia somary asiana tongolo gasy kely a anome anitra anazy a de mazoto asiana mozika ny norfin center zay alahatra anao taky sa de kopatananao ny pakafi rehetrarehetra ihany koa mozika fanapany zany kabaro lena asiana potikena miaraka amin'ny sosy voatabisy tongolo asiana tongolo gasy kely a matsiro e elaela tsy nanana zandry zareo a andao andramana andray ary matetika ny nava sasina azy kabaro maina fa izy ty ndray kabaro lena andramao ndray nge fa mety ho tsara zany a tonga soa ndray ny 34-05 ihany koa apiko anao miantsena miarabakely moa aloha e mba miarabakely io apiko anao miantsena ny laoko antsika n'io de ovy sy karoty a miaraka amin'ny potikena tetehana lehibe ny ovy a sy ny karoty a de rotsaka rotsaka anaty rano efa mangotraka rehefa masaka de alaina atao dia manao sosy miaraka amin'ny potikena ihany koa de rotsaka ao ihany koa ny ovy sy ny karoty de ho a le high school musical ny gota go my one lasa feko tsara mihitsy e le irany school musical le hoe i got go my one way intax a ino angatany namantsika zany de ndao izanaroso zay maimaika loatra koa anao taksa de tsy vaovaky tsara ny titre le mozikan'olona apika anao miantsena ny laoka an'io a ovy sy karoty otsy izy araka mpotikena de tena lehibe ny ovy sy ny karoty a de rotsaka anaty rano efa mangotraka rehefa masamasaka de alaina atao a de manao sosy miaraka mpotikena de rotsaka ao amin'izay ny ovy sy ny karoty eo ok ary voaray o avatra avy any amin'ny sisi a kory fianara sisi any avy ty danda apiko anao miantsena ny laoko antsika n'io de hena omby sy voanjobory lena nasiana angivy a sy anamalao a atao somary misy roniny de mazoto a averiko akory fianara apiko anao miantsena ny laoko antsika n'io de hena omby sy voanjobory lena nasiana angivy sy anamalao ary atao somary misy rony de mazoto e fanampy ny piko anao miantsena ny laoko antsikanao ihany koa de azo atao ny arico vera nasiana totokena na atody gasy a ny fomba fikarakarana anazy de karakaraina ny arico vera sasana tsara ary tapatapahana arak'izay tiana vidy zay a de ampangotrahana amin'ny rano misy sira sy menaka roa sotro lehibe mandritry ny ray minitra ary tsy saromana avy eo a isoro tsy izy a tsy hifiala mihitsy aloha ny rano a zay tavela ao a de avy eo manao sosy tomaty miaraka amin'ny episy zay tiana indray a ka arotsaka amin'izay ny totokena na ny atody a zay safidinao moa zany tsy mampiasa rano mihitsy a parapamasaka anazy fa haroina matetika mba hifapaka tsiro a tsara parapamaka haroina matetika mba hifampakatsiro tsara ohatsy izy parapamasaka sy maritra anazy de mazoto hoe tirany miganymonna e claude nane messy betabe mamaky ny afatry miganymonna ia claude nane ok ary averiko le izy teo fa somary lavalava sisi a apiko anao miantsena ny laoko antsika fanampiny arikovera nasiana totokena na atody gasy a ny fikarakarana anazy karakarainy arikovera sasana tsara ary tapatapahana arak'izay tena rehefa vita zay de ampangotrahana amin'ny rano misy sira roa sy menaka roa sotro lehibe mandritry ny ray minitra ary tsy saromana
Avyeo a esory tsy fialan'ny rano tavela ao a, manao saosy tomaty miaraka amin'ny episy zay tena ihany koa indray a, de arotsaka ny totokena na ny atody zay safidina moa zany a, nataonao totokena na atodigasy. Tsy mampiasa rano a parapamasaka fa haroina matetika mba hifampakatsiro a sady maharaparitra anazy e. De zantsika roa zao le mozika nalahatra anao, namana kopatanana ho any rehetrarehetra ao anatin'ny bibabiba ihany koa tafiaraka aminay vao maraindrainy. Zay izy tao nisy maromaro izy tory zareo a, nisy kabarolena miaraka amin'ny totokena, de nisy ercover miaraka amin'ny angivy nasiana izy tao sisy beta be mihitsiny. Talohan'izay tao nisy avy amin'ny 34-5 ihany koa nisy ovy izy karoty a, de miaraka amin'ny totokena ihany koa. Mandeha be zany noho ny totokena amin'ny teny io, manako patano mpivarotra ena be da be indray aloha ny anjefa totokena androany e. Nisy totokena aby izy teo zay milay e. Zay n'iza nampandarina ampiko anao miantsena ary a, lasa amin'izay tsika hoentiny bazary a, de eny mifankahita rehefa avy eo.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabrupulu, Ramy Eva Tabrupulu.
0: Mizara falina wanao.
2: Ruskor le musika nanatrero tao anatin'ny zanampandarana pikaromentsena tao Ruskole ny atsaranao Norfen Center manaraka anazy eo Megan Mornia Claude Nain.

Fa raiky ne samasa sisia 10 minita fa 5 minita letsy a tamin'ny anana teo zay zany hoe pangotrahana amin'ny rano misy sira sy menaka roa sotro lehibe mandritry ny 10 minitra zany izy. Ohatra misy iray moa zany de misy ohatra ny tsy zerona ianao matsy fa ohatrany hoe o de tsy nysalasala mihitsy amin'ny izy a verifeo kely ange zay na tonga an'iny lasa 1 minute atao 10 minitra zany zareo a.

Lasa dia lasa ni fotoana tao anatin'ny zanam-pandaharana aniversaire dia zoronay ntsika izao ampahafantarany ireo malaza mankalaza antsika eritaona ny daty ny 50 ny volana jona ity a. Misy maromaro zareo ato ny teratany vahiny no zantsika roso aloha zao a. Efa tazana ato anisan'izay tia mpilalao baolina kitra malaza ity ho any Amina Haria izay feno 25 taona amin'itya anio ity. Ny 50 volana jona tamin'ny taona 1977 sirivo ity footballeur teratany frantsay ity moa zany no teraka miarabanazy amin'izay atsikery taona nahaterahany izay. Reny Monikian zeny de posta de Aliagos ao amin'ny Istanbul moa izy a. Anisan'ny mpilalao baolina kitra footballeur international na miavaka manana maizy anazy ihany koa anatin'izay tontolo ny fanatanjahantena ao ny tontolo ny baolina kitra izay a. Maro de maro ny zany atao hoe dingany fanalovany moa zany a, raha tsy resaka fotsiny tsika ny lalao olympique, ny champion de France sy ny maro hafa izay efa saika nandraisany anjara avokoa nafantarana anazy ihany koa. Ny kanina tamin'ny taona 23 sy arivo iny a, naombra namana tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Somary ny efa mpafantarana ho any Amina Ariu izay mankalaza ny 25 taona ny amin'ny teniu tia manao kompatano ity baolina kitra rehetrarehetra ihany koa. Makafy anazy, maraka anazy a, raha toka mankalaza tsingerintaona ihany koa anao amin'ny teniu tia mpanao baolina kitra, mpakafy ihany koa, dia ara-paina manokany mirary fitsambatra dia mirary soa amin'izay tsingerintaona anao izay.

Anisany izay koa ity ranamana anankiray ity a, mbola ao anatin'ny tontolo, mbola kitratrany no ahafantarany maro anazy moa zany a, ho an'i Pierre Emerick Aubameyang izay mankalaza ny 73 taonany amin'ity ity, i Pierre Emerick Aubameyang izay ny tena anarany moa zany, miaraba anazy a dia manao kopatano ny mpankafy anazy ihany koa anatin'izay tontolo ny baolina kitra izay ny 8/5 jona tamin'ny taona 2020 i Pierre Emerick Aubameyang no teraka moa zany a tany Gabon Mbrasou de manao kopatano ny mpankafy anazy anatin'izay tony kitra izay a ao anatin'ny tony baolina kitra de ao anatin'ny olo malaza mankarazantsika taona izy amin'ny teny ity a mpilalao baolina kitra maty anina Gabony ihany koa a dia manao kopatanana ho an'ny namana anankiray ihany koa mangataka mozika sady a sady mahatsiaro an'ity ranamana ity efa tazako tamin'ny maraindraina mihitsy a anisan'ny mankafy izy de fantatra namana ihany koa tsingeritaonany amin'ny teny ity 34 04 05 a Rasu, on a coupé tant non, non.

Rehefa miresaka ny ampilalao malaza teratany vahiny sy ny sisirentsika, misy ihany koa ny mpilalaopilakitra malagasy ohatrizay a, misy hoe ao amin'ny ekipa pirenena izy a, de ohatrizay ihany koa de mba hitana ty club hafa sy ny sisany ohatrizay any ohatrizay zao ny Pierre Emerick Aubameyang, fantatry ny maro izy ao amin'ny firenenany vahiny moa zany a, de fantatry ny maro ihany koa izy a any amin'ny filalaovana ihany koa amin'ny zay zao amin'ny Olympique de Marseille, efa niditra ihany koa narenjara tany amin'ny zany hoe lalao tany amin'ny Sebastien tamin'ny taona fito sy roa arivo ny C Milan moa zany a, maromaro ny atao hoe lalana efa nalaovana ihany koa anatin'izay tontolon'ny baolina kitra zay a, le hoe mila ravinahitra, misy mividy, misy maka sy ny sisa ihany koa, tena hoe nandeha de nandeha mihitsy tsy raha namana ty raha miresaka ny tontolon'ny baolina kitra, zany hoe be da be ihany koa ny club moa zany a, reny kalaza reny a, saika hoe efa naka anazy ihany koa raha fitinina kely ny momba anazy. Akoatr'izay ihany koa olo malaza mankalaza antsika tao naterahany maromaro mihitsy zareo ato faloty anakiray ty ngamba no maranantsika anazy a, ty lesaka narosiko tamin'omaly Paul MC Cartney a mankalaza ny fa efatra amin'ny valopolo taonany amin'ny teny ny fa valo amby folo ny volana jona tamin'ny taona roa amby efapolo sy sivanjato sirivo ty mpanakanto teratany vahiny ty moa no teraka misakafo firenena britanika izy, miaraba de miraso manokam-patanao ny mankafy anazy manokana ihany koa raha vao miresaka ny Paul MC Cartney izany. Mpanakanto nanana ny lazany hatramin'ny tamin'ny fotoanandrany moa zany hatramin'izao fotoana izao a, ny zokizokony na ny tanora ihany koa de maro ihany koa ny mankafy anazy a. Asitsika mozikany a rehefa avy eo any mozikany Paul MC Cartney izay mankalaza ny fa efatra amby valopolo taonany amin'ny teny ity a, ny fa valo amby folo volana jona tamin'ny taona roa amby efapolo sy sivanjato sy arivo izy no teraka tany Liverpool Angleterre, miarabe mirary soa de manakopa tany ny mpankafy anazy manokana, mozika anankiray alahatra ary a, de zay no marany anniversaire de zoro.

0: Sali musiki, anisani fantani maro to anatini tutuli musiki ya roka toi na lafi ya nkui zara nisika fivaruta na muzani ya wanateze ya musiki ya zayani kuni rakikira nsinsisa ndia niava kize rani aratatara sumari tev na keli ya nku miaraka mriwa panakantu maru kalaza sayara ikrupi ya mni ya nkua Tawi mfuye se kara sanakato na roko sinsi sa izay. Sa ina mara niveset dizo sa atfona orisana mwaninfa lasa de lasa fto na tzika amnisi vura si ray minit sa wito Madagascara. Dona nika tukulo tzika de vena tane wana tini. Faka fiza na ni ira ira si musike la atona romni SMS ho.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, tout ça met ça avec un orange, au Sara 90, afin de m'y de tinha tan raichage en cantin minute en chante, je suis un opérateur avec hecha, quoi au chauffé, au Sara 90, que a sui ni 444.90, manga tu n'en fanta na loup farsa créti orange.
3: Orange, et wanilanao.
4: Ni tataja malagasy, c'est le love ni foot na fiennoise. Dia ranao tamin'ny Radio Sofia isaina latsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany jivy. Ny famerenana azy indray miaina dia ranao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

Avy akeo ny afatra manaraka fa ny 38 amin'ny afara 20 akory fianara mba mangatsika ny Justin Bebe sy fiaraha-miasa miaraka amin'ny Rose le Hamzana iny a na Taylor Swift fiaraha-miasa miaraka amin'ny Avril Lavigne le Tousand Memories izantsika roso a le fiaraha-miasa ny Justin Bebe sy Rose loha zany a de ratra ihany ny anankiray rehefa avy eo.

Avy akeo ny efatra manaraka avy amin'ny 34 miafara 19 kokoa Sofia Tojo avy aty Kitona ihany mbola tsara angaly irany divezo le tsofarano iny atotra ho an'izay mankafy anazy atotra ho an'izay mpankafy anazy rehetra ho tsisy dia mankasitraka e ndao ary arosy zay mosika nanatranao zay.

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange, eo anilanao.

Ny zanam-pandaratsika manaraka dia ny fampahafantarana ny resaka andro maneran-tany, ny journée mondiale amin'ny resaka ny daty ny anio indray a. Misy anankiroa reto anisan'ny misongadina ny journée internationale de Sisi a. Andro iraisam-pirenena ho an'ny Sisi moa zany a, raha dika tsotsotra ny Sisi ry zareo any japonais moa zany tena mampiavaka ity zavatra anankiray ity satria de karazana sakafo nentim-paharazana malaza be any Japon any izy ity a. Ny Sisi moa zany a karazana ohatrany sakafo e, ohatrany mofo le izy fantatry ny maro manerana an'izao tontolo zao, satria anisany nampiavaka ny zareo japonais zany a Sisi izany. Ohatrany vary a nasiana vinaigre le izy, raha ny dika teny tsotsotra moa zany a, io a karazana sakafo anisany mampiavaka ny zareo a, dia manamarika an'izay ihany koa ny daty ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jiona ty a, zany hoe atsiarovan'zareo an'izay a resaka sakafo nentim-paharazana mampalaza an'zareo avy any a japonais izay ny su rehefa miresaka ny Sisi a, s de u a de s hasa i, zay ny fanoratana anazy moa zany, raha ohatra hoe mamiteny taxi hoe Sisi ohatrany mahaino anaran'olona zany kofantanao any Sisi. Anisany manamarika ny daty ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jona io zareo japonais any a karazana sakafo nentim-paharazana anisany ankafizin' zareo a, mampiavaka an' zareo ihany koa. Resana ihany koa ny hafa miresaka ny journée mondiale trantsika na ny andro maneran-tany a manamarika ny daty ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jona ity a. Eo ihany koa ny journée de la gastronomie a durable, ny daty ny fahavalo ambin'ny folo volana jona zany a dia namarina ihany koa ny journée de la gastronomie durable. Inona ny tsara resana manodidina zay ary?

Ny andro ny gastronomia durable na ny andro ny gastronomia moa zany mahatra araka ny narosy ny nampafantary ny FAO moa zany matetika dia tsony hoe zava-kanto le izy zava-kanto atao iny zavatra kanto atao iny ambony latabatra nisany manamarika izay ihany koa zany datiny fahavalo ny folo ny volana jona toy izao rehefa miresaka zany gastro sisy zany tsika dia misy resaka sakafo fa le makanto anazy ny haingony sy ny sisa napetraka eny ambony latabatra eny a dia manome karazana haingo zay moa hoe ny makanto anazy moa zany a karazana sakafo avy amin'ny atao hoe haingo voakarakara manokana amin'ny orinasa anankiray a na marina isaky ny zany hoe amarina isaky ny datiny fahavalo ambin'ny folo ny volana jona toy izao a izany a ondro ny gastronomia durable na ny gastronomia maharitra izany.

Zay ny azo ndresana saika hoe nisy nidira ndresaka sakafo izy teo satria ndresaka ny siosy tsika teo an'zareo japonais anisan'ny karazana sakafo nentim-paharazana mampalaza an'zareo a zany a siosy izany eo ihany koa ny journée de la gastronomie durable zay anambarany FAO ihany koa fa ny daty ny 8 volana jona no anamariana an'izany a karazana sakafo izany a sakafo kanto voakarakara ny orinasa anankiray a aroso ho an'ny mpanjifa amin'ny endriny kanto e mahafinaritra maliana mihitsiny. Verina atao anatin'ny akory fianaratra ny vakina ny SMS amin'ny larana 34 10 565 63 a na ihany koa ny 33 13 861 70.

Fa kena ny efatra manaraka avy any amin'ny 38 amby fara 75 ndray. Koko Sofia, mbola tsao le irany mopikana le izy efa lasa iny an. Dia ampinany toki afeniko hiry avy ety Antanambao ihany manolotra dia totra ho an'ny vady izay hotsy izy izay pakafy anazy rehetra ihany koa e. Dia mankasitraka, ndao roso e mozika nagatanao izay namana any avy any Antanambao iny an. Senja, tsy izany.

Mamerina ny fiarabana zao tafiaraka aminay manjony Centro FM atao anaty fandarana kory fianaratra antsika ny zanampandarana manaraka andrafantsika ny fiarahana dia ny makasika ny toninandro indray ny horoscope de zoro a ny bielie anomboantsika anazy miteraka ny faraky amin'ny roapolo ny volana martsa hatramin'ny faharoapolo ny volana aprily a sahia mandray andraikitra ny ofa hanokatra farafarana vaovao tsara be ho amin'ny ho avinao ny andraikitra raisinao. Sahia ho tsy izy mandray andraikitra amin'ny teny ity fa hanokatra varavarana vaovao tsara be ho amin'ny ho avinao ny andraikitra raisinao a ho anareo bele zany. Ny isa zato ny loko ho an'ny bele a ny isa dimy ambifolo ny isa ny loko fotsy ny fitana fanambona na fanaraka aminareo dia ny bele ohatra anareo ihany a ny fotoana dia any amin'ny raika ambifolo ora. Ho an'ny taureau indray a teraka teo anelanelany faraky amin'ny roapolo ny volana aprila hatramin'ny faraky amin'ny roapolo ny volana may a ahita fahombiazana ra-bola ianareo ka kitiho a izany a hiseho sy ho tonga aminao. Ahita fahombiazana ra-bola hono ianareo a ka kitiho izany a mba hiseho a sy ho tonga aminao. Mila kitihana kely zany le fahombiazany tairina kely. Ny isa mety amin'nyity de telopolo a ny loko volomboasary ny fitana fanambina amin'ny taureau a dia ny sagitaire ny fotoana kosa dia any amin'ny folora. Gémeaux indray a ho ny teraka ny faharoamboroapolo ny volana may hatramin'ny faraika amin'nyroapolo ny volana jona zany hoe ao anatin'ny Gémeaux ianao zany a raha to tafiditra ao anatin'izay dinio tsara izay atolotra vaovao mety ho renao a sy ho ataoanao fa maro ny mety ho fiatraikany zany aza manaiky ny fiatraikany fahatany ho tsy izy. Dinio tsara izay tolotra vaovao mety ho renao sy ho atao a fa maro ny mety ho fiatraikany zany aza manaiky ny aza maikany hanaiky fahatany. Ny isary a dimy amin'ny dimapolo ny loko manga ny fitana fanambra na fanaraka amin'ny Gémeaux indray amin'ny tinoity dia ny capricorna raha toka any amin'ny dimy ora hariva no fotoana araka ny voalazany feonkitana. Ny kansera indray no manaraka anazy ao ny teraka ny faharoamboroapolo ny volana jona hatramin'ny faharoamboroapolo ny volana jolay a ny fatokisantenanao no hampiova ny ho avinao mijoroa amin'ny hevitra ao a tsy hiovaova. Ny fatokisantenanao tsy izy no hampiova ny ho avinao ka mijoroa amin'ny hevitra ao a tsy hiovaova. Ny isa indray de zato a ny loko mavo ny fitana fanambana fanaraka amin'ny kanser dia ny verso ny fotoana de any amin'ny ray ora tolakandro no fotoana mety raha mba andamina zavatra anakiray ianao a ho amin'ny fandaram-potoana. Mozika anakiray no izy tsika ny fiarahana ary a

0: la radio Sofia.
1: Toy izy antsika amin'ny tapany faroindray ny fampafantarany toonandro nao amin'ity noho ity a, dia ho an'ny manana toonandro Lion ary teraka ny 23 Jolay hatramin'ny 24 Aogositra. Andro tsara hanomboana zavatra vaovao a amin'ny fiainana manokana ny anio. Andro tsara ho tsy izy a hanomboana zavatra vaovao amin'ny fiainanao manokana ny andro anio ho an'ny manatonandro Lion. Ny isary a 10, ny loko manga, ny fitana fanambina na mifanaraka aminareo dia ny verza raha toka any amin'ny folora ny fotoana. Wany manatonandro fiasa ndray ary ateraka ny 23 Aogositra hatramin'ny 24 Septambra ny manaraka anazy ao. Tsara ny mandefitra fa rehefa tafahoatra ny fanararaotana taony hafa dia mila miteny ianao. Tsara ny mandefitra fa raha toka efa tafahoatra ny fanararaotana taony hafa dia mila miteny ianao. Isa 10, ny loko manga, ny fitana fanambina aminareo dia ny vierge ohatranareo ihany. Ny fotoana kosa dia amin'ny 10 ora. Balance indray no manaraka anazy ao a. Ho niteraka ny 23 Septambra hatramin'ny 24 Oktobra, asa velahany mba ny tontolo andronao ny fanakiviana sy ny vavataon'ny sasany. Asa velahany mba ny tontolo andronao ny fanakiviana sy ny vavataon'ny sasany. Ny isa ho an'ny balansa indray a dia 20, ny loko fotsy a, ny fitana fanambina dia ny simo tamin'ny 8 ora maraina teo ny fotoana. Ho ny manatonandro Scorpion indray a, teraka ny 23 Oktobra hatramin'ny 24 Novambra, jereo soa ny avy aminao a, jereo a sao avy aminao ny fikorotanana misy ao an-tokantrano. Ezaho alamina ny anio izany fa aza miandry andro hafa intsony. Jereo ity sao dia avy aminao ny fikorotanana misy ao an-tokantrano a, izaho alamina amin'ity anio ity izany fa aza miandry andro hafa intsony. Isa 17, ny loko maitso, ny fitana fanambina na fanaraka amin'ny Scorpion dia ny vierge. Vierge, ny fotoana kosa dia any amin'ny 7 ora hariva. Atisika amin'ny tapany fahatelo ny toonandro avy eo fandalo rosan'ny mosika izany vakina ny afatra avy amin'ny 38 56. Akory fianara Odile avy teky tsana ihany mba mangatakirany Santal Dalakely iny a, dia tolotra ho an'zareo ao an-trano. Dia merci, ary avy eo ny tapany fahatelo ny toonandro ary.

0: Andao ary toizantsika amin'ny tapany fahatelo indray ny toninandro onita fiaraka amintsika atao anatin'ny zanam-pandaharana mahakasika ny horoscope di zoro a dia ny sagitaire indray no anoizana ny fiarahana ho anareo a sagitaire indray ary zao. Ny sagitaire teraka ny fahatelo amin'ny roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraika amin'ny roapolo ny volana desambra, ajanony avy hatrany fahasaran-dratsy dia ny mbola tsy tara. Izany hono e, ajanony avy hatrany fahasaran-dratsy dia ny mbola tsy tara. Ny isa dimy amby roapolo ny loko mavokely, ny vitana fanambina aminareo dia ny balansa raha toka tamin'ny valora maraina teo ny fotoana. Ho an'ny Capricorne indray a, ny teraka ny faharoa amby roapolo ny volana desambra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana janoary, ny ho avy tsara kokoa no tokony ho jerenareo a, raisy ho lesona izay tsy nety tamin'ny lasa. Ny ho avy tsara kokoa no tokony ho jerenareo ka raisy ho lesona ohatsy izy a izay tsy nety tamin'ny lasa. Ny isa mety ho aminareo Capricorne miteny ity dia isa roa amby roapolo, ny loko baiza, ny vitana fanamina dia ny Capricorne. Ohatranareo ihany ny fotoana dia any amin'ny midy, any amin'ny midy tatao vovona na tatao andriny. Kopatanana ho an'ny verso, ny teraka ny faraika amby roapolo ny volana janoary hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana febroary a, ny toninandro nareo hoanio ary a, ny fiarahanao amin'ny olotianao no hitondra hery sy hahamiratra ny tontolo andronao a anio a raha misy ny fotoana. Ny fiarahanao amin'ny olotianao tsy izy no hitondra hery sy hampamiratra ny tontolo andronao anio raha toka misy ny fotoana. Isa dimy amby telopolo a ny loko volomboasary, ny vitana fanambina aminareo dia ny belie a, ny fotoana kosa dia any amin'ny roa ora tolakandro. Zany hono mba mivoaka kely zany amin'ny roa ora tolakandro araka ny voalazany teo hoe ny fiarahanareo amin'ny olotianareo no hitondra hery sy hampamiratra ny tontolo andronareo amin'ny teny ty raha mba misy fotoana e, any amin'ny roa ora ny fotoana mety zany. Ho an'ny manana olotiana moa zany iny e. Poisson hamaranantsika anazy, ny teraka ny faharoapolo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa, mba hahatomombana tsara ny tontolo andronao a dia aza fangaro mihitsy aloha ny asa sy ny fiainana manokana fa sao animba zavatra mba hatomombana ny tontolo andronareo tsy izy a, dia aza fangaro mihitsy aloha ny asa sy ny fiainanao manokana fa sao hanimba zavatra. Ny isa folo a ny loko fotsy a, ny vitana fanambina na mifanaraka amin'ny poisson indray amin'ny tinuty dia ny lion, raha toka amin'ny roa tolakandro ny fotoana. Zay namarina ny zanam-pandaharana horoscope moa zany na ny toninandro tato anatin'ny akory fianara.
1: Ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

Misy hafatra ao anatin'izany mozika izany a, 38.13, bonjour taxa ny avy aty fanadiana ihany a, mba le fahasomanira ny alefanda filafila iny dia ampiana mopikanina le abandonne de merci taxa, ndao ary.

Mbola maromaro ny afatranareo ato a cour fianara bonjour taxa henri a matamri fa vety foriana safaty mba lefa soly francis gabriel secria dia mpampino ny rakofasina helene na telonao ny message komaly a akasitraka tompoko zany ve na telonako mihitsy ve andao alahatra aloha zany mosika zany ialana tiny tsy haiko hoe tamin'ny fotoana ohatrany ahoana re zany dia tsy voavako mihitsy ve maromaro ny sms mbola tsy vavaky ty andao aloha zany reto vakina odily avy teko jana ihany mba ampianahirany tedel fiovana ko avaniny re taxa de pensionne a andao ary trente-trois miafara 28 a sali mba mangataka numéro airtel iny moa zafa de ny avy ety ambodirano ihany a veriko ny airtel ry a 033 13 861 70 ny asindray 34 10 565 73 eo any koa ny orange 32 03 985 761. Maraparantsika de anaovakiko aby reo reto afatra mbola tsy vavaky reto a ametrantsika velo moa zany mosika ny ambadika an'izany koa fantaninao ny madame rive ny avy voreny fananina indray reny lasana teloko re izy

0: Fanampiny namana taxe merina fiarahabana mba mangataka ny Olivia Rodrigo Apierre igny a, de Apier de kopatara ny avy ny tanda ihany io kôp zay mba napirany njaka avy ety ambositany a mandatsao irany akory fianarana mandatsao irany novote vaovao ao a le lima ao mozoky a de merci de mba piana irany sese le omana iny a tsy haiko tsara ohatra za mihitsy ve le izy de manakopatana na ho an'ny zokonjaka ihany andao fa zatsika roso de tadiavina le mozika somary misy titre manahirana kely zay ao 33 mefara 28 a merci e de mba mangatsika irany manjakoa vedetiny a de misaotra ny avy any ambotirano ihany zay no namarina ny afatra nivakiko tao a ametrana veloma zany mozika ny Francis Cabrel nambadika an'izany manakopatana ho any avy any vorena ndahatra anazy a mirary tontorany mafinaritra amin'ity lakamisy mahafinaritra be ohatra nareo ampiany ity de ohatsanareo izay ve mangatsitsika ve zany sady manjonjovona akafi zao hoe de manao va mafampahana satria tena mangatsitsika izy zany a veloma tompoko zay no ny akory fianara e
1: Am folour et omni Sofia Radio.

kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny any ambony fiara fitaterana rehetra.

Araka ny fikirintsika izany dia araka etsindray isika zozo no hiaraka aminao ho anentana ny fiarahana ho anyity atondrotondro ny andro alakamisy fahavalombifolo ny volana jona taona 2024 ity dia manantitra ny arahanao antsika rehetra manasanao indray anaraka ny fandarana izay hoentiko eto resadresaka torohevitra maso malina mahafinaritra ihany koa izay no mandrafitra ny fiarahantsika amin'izao atondro ny alakamisy izao dia ankoatr'izay ny hira sy ny mozika marobe mandravaka ny fiarahana eny antsefatsefana eny ihany koa ireo doka madinidinika izay atolotra ho anao any amin'ny 20 ny fotoanany dokam-barotra sy ireo filazana samihafa ary any amin'ny 1 kosa ny fandarana l'intégral dia ireo amin'ny ankapobeny no mandrafitra ny fiarahako aminao a amin'izao andro alakamisy izao dia mirarysoa mirary tontolo andro mahafinaritra be ho antsika tsirairay avy a mirary fahasotoana tanteraka ihany koa ho andro rehetra izay eo ampirinasa ny mozika aloha no isantarako ny fiarahantsika ny resadresaka izay hoentina amintsika eto kosa dia aompana indrindra amin'ny fiomana ny mpianatra aka ny fanadinana amin'izao fotoana izao a sy ny ho avy ihany koa miaraba aloha andreo mpianatra zay efa navita ny fanadinana CEPE a sy ny fifindra klasy ihany koa dia ho andreo mpianatra zay mbola hiatrika izany a no hitondrana resadresaka torohevitra mahasoany tsara ho fantatra atao anatin'ny fiarahana dia mirary ny tsara indrindra ho antsika rehetra

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Iaraka nefa natsidiko tery aloha dia iresaka makasika indrindra ny torohevitra ny tsara ho fantatra ny amin'ny fiomanana ny fanomanana ihany koa ny fanadinana ara-panjakana moa izany ny tena ho resana satria ny fanadinana fifindrakilasy dia efa mandeha efa ao anatiny mihitsy amin'izao fotoana izao. Ny CEPE zao a efa vita tamin'ny talata fa 15 volana jona lasa teo ny fanadinana CEPE sy ny fidirana ao amin'ny classe de 6e izany. Ny BEPC kosa raha toka ho ampatsahivana kely fa sao dia misy farimbariana ny mpianatra na ny ray aman-dreny ihany koa hoe efa akaiky tena efa manakaiky dia manakaiky a izay fanadinana BEPC izay dia ho tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 20 ny volana ny volana jolay azafady ho an'ny volana fa enina ka hatramin'ny 5 volana jolay 2020 izany hoe tena efa herinandro vitsy monja sisa dia migadony izay fotoana izay ho an'ny fanadinana BEPC seconda averiko indray ny 5 jolay ka hatramin'ny 5 volana jolay ho an'ny ity taona 2020 ity. Ny ho an'ny fanadinana bakalorea ankapobeany kosa na ny bac general dia ho atao ny 20 ka hatramin'ny 20 ny volana jolay ho an'ny taona 2020 hatrany a. Ny baka teknika kosa dia ny 70 ka hatramin'ny 30 ny volana jolay izany. Dia mbola manana fotoana fa tsy hoe efa iaino haino amin'izao fa mbola manana fotoana anaovana famerenana ao anatin'ny revision tsara mihitsy ny mpianatra amin'izao dia araroty izay fotoana kelikely sisa mbola afana manao famerenana izay mihinao fa efa revision fa tsy vision izy ny anianny ankizy izay hoe misy ny tena hoe izao vao anomboka hianatra lesona fa efa tokony hoe famerenana izany no atao. Ny sekoly moa efa manana ny paikady manokana mihitsy a ho an'ny fanatanterana izany dia tsy hoe anovan'izay akory ny fandarana fa torohevitra tsotsotra fanampiana no entina ho an'ny mpianatra makasika izay hoe resaka fiomanana ny fiatrehana amin'ny fanadinana izay. Tsy tongatonga ho azy mazava loatra io fahombiazana io a fa misy ny ezaka tena hoe misy ny ezaka aloha ny tena atao lehibe indrindra ny fiezahnao ianao hiatrika ny fanadinana fa tsy miandry ny hafa satria tsisy olona hafa mihitsy a aka ny toeranao any amin'ny toerana fanaovana fanadinana any fa ianao hiatrika azy a no tena tokony hanao ezaka goavana. Dia manoloanan'izay ezaka izay ihany koa nefa misy ny fandaminana tokony ho tanterahana fandaminana matotra mihitsy a ny eo amin'ny famerenana izany satria any ampianarana efa ao tsara mihitsy a ny fanomanana rehetra izay tokony ho atao

tokony ho atao tsinotsinona mihitsy io resaka toromaso io, satria any ampianarana zany tena efa hoe miasa be ny saina, de ny asa saina be de fantary fa misy akony eo amin'ny vatana ihany koa izay fiasan-tsaina diso be loatra izay, de lasa mety mitarika faharerahan'ny vatana izy io a. Ny toromaso zany tsy tokony atao ambanin-javatra mihitsy fa tokony hoe fenoana foana, le hoe eo amin'ny adiny fito ka hatramin'ny adiny valo isakalana eo eo a no fotoana tokony hatoriana, fa tsy fotoana ny fiaretan-tory be intsony izao. Raha hoe miary tory be ianao any dia feno io foana ilay hoe adiny fito izay tokony hatoriana izany, raha ohatra zany ianao hoe amin'ny 20 alina no izay vao matory satria mianatra lesona, dia tokony hoe any amin'ny 7 raha maraina ianao ny mifo. Raha miraiky amin'ny 10 alina izany dia tokony hoe mifo any amin'ny 9 ora maraina any hoany, dia tokony fenoana foana izay fotoana amenoana ny toromaso izay, satria tena miantoka be a ny fifantohana sy indrindraindrindra ny resaka memoara ihany koa izany toromaso izany. Rehefa tsy ampy io toromaso io dia lasa tsy mifantoka loatra, lasa very indray zavatra ny anarana, dia aleo atao ampy tsara izay resaka torimaso izay. Ny ankizy tsirairay avy dia samy manana ny atao hoe mampety azy. Misy ohatra ny ankizy tena hoe tsy mety amin'ilay miaritory, fa aleo no le mifomaraina. Ny tena tsara tokoa aloha dia le mifomaraina, satria amin'iny mifomaraina iny a tena hoe mbola ao tsara ny sainao a, mbola tsy misy zavatra manakorotana anao a, mbola afaka mitadidy zavatra maro ihany koa. Fa raha amin'ny alina dia tena hoe efa feno zavatra be da be ny saina, dia mety tsy dia tena afaka mitadidy zavatra maro intsony raha toka mbola ihamin'ny fiaretatory indray, satria teo ny zavatra natao tany ampianarana, teo ihany koa ny fianarana nataonao tao an-trano tao ohatra, dia tsy dia tena tsara loatra intsony izay fiaretatory izay, fa ny fifoazana maraina ny mifomaraina izany ny tena tsara indrindra. Ny ankoatr'izay ny resaka sakafo, sakafo ara-pahasalamana foana no tokony hohanina, dia sakafo mampisy fitadidiana ihany koa izay tokony hohanina izay. Dia inona ireo karazana sakafo tokony hohanina ireo? Ny sakafo misy omega 3 dia tena tsara ho an'ny saina izany. Dia ankoatr'izay a ireo karazana antioxidant izay miaro ny sela, dia ankoatran'ireo a ny vitamine B9 ho an'ny système nerveux izany. De omeko antsika rehefa avy eo inona avy ireo karazana sakafo ireo a, fa andeha hanaraka herisika aloha dia miverina eo indray rehefa avy eo.

Ye, tuizantsika ilay resaka tsara ho fantatra teo mahakasika ny sakafo izay manatsara ny fitadidiana. Ireto tsy hoe ho an'ny mpianatra ihany fa ho an'ny rehetra mihitsy, indrindra ihany koa ho an'ireo izay efa nahazo azy taona izany, dia tsara ny mba mihinana azy ireto. Ary tsy hoe rehefa akaiky fanadinana ohatra izao ihany, na hoe amin'iny andro ny fanadinana iny, misy ohatra ny ao anatin'ilay andro ny fanadinana iny dia tena hoe atao daholo izao karazana sakafo mampisy mémoire izao, nefa efa tarabe, fa ny tena tsara zany dia mandritra ny vanim-potoana fianarana mihitsy, amin'ny fotoana rehetra izany tokony hihinanana azy ireto, fa indrindraindrindra raha ohatra ka hoe tsy araka dia rehefa mba manakaikaiky fanadinana iny no anatanterahana ireo karazana sakafo mampisy fitadidiana, ohatra hoe telo volana mialohan'ny fanadinana ohatra, dia mba tena tohanana tsara ra-tsakafo ireny mpianatra manomana fanadinana ireny, na ny tsy manomana fanadinana raha fa ho an'ny mpianatra rehetra mihitsy, satria manatsara ny sainy mihitsy ireo. Sakafo menantsika ohatra voalohany dia ny poisson gras na ny poisson trondro matavy izany. Tsy ny trondro matavy rehetra nefa fa misy ny karazany, satria ireo dia betsaka ny oméga 3 izay ilaina ho an'ny fitadidiana izy io. Dia ny sakafo misy azy ny trondro izay efa nambarako teo hoe ny poisson gras, toy ny saumon misy azy, ny sardinina, le sardinina tiana ho ambara eto dia tena le trondro fanaovana sardinina ireny mihitsy, dia eo ihany koa ny maquereau ary ny thon. Ny fotoana tsara hihinanana azy dia hoe indroa isan-kerinandro eo izany tokony mihinana izany. Ankoatra an'izay eo ihany koa ireo karazana sakafo mamoa satria betsaka vitamina io ao anatiny, misy magnesium, miady amin'ny rerantsaina sy miaro ihany koa amin'ny resaka fifantohana izany, miasa amin'ny resaka fifantohana izy io. Dia ny sakafo misy azy indray dia ny amande ohatra, ny graine de chia sy ny graine de lin izany dia ahitana azy ihany koa. Dia ankoatran'izay tokony hoe mba ohatrany hoe isan'andro ohatra dia mba mihinana mitsakotsako kely azy ireny. Ny amande ohatra ny tena betsaka hitantsika mivarotra, na dia somary lafolafo kely ihany aza ny vidiny dia mba mitsakotsako azy ireny isan'andro ny tena mety zany. Ny raha ohatra ka tsy araka ny isan'andro dia mba mihinana azy indraindray. Ie, dia ankoatran'izay ihany koa ny karazana voankazo miloko mena dia tena ilaina, satria misy antioxidant mahery vaika izay miaro ny fanteran'ny atido zany izy io, dia manatsara ihany koa izay resaka fiasan'ny saina izay. Ny voankazo miloko mena ohatra hoe ny fraise, ny framboise ihany koa dia misy azy. Efa hitako miakatra tsikelikely any an-tsena any ny fraise amin'izao fotoana izao dia araraoty izany mba mihinana fraise atao dessert amin'izao ankatoky ny fanadinana izao. Dia ankoatran'ireo ny legioma maitso moa izany eto ny tena ambara hoe tsara, satria misy vitamine B9 ie, dia misy fer, misy vitamine K izay tena ilaina dia ilaina eo amin'ny resaka fifantohana sy ny fitadidiana ihany koa izy ireo. Ka ny epinara ho andreo izay mazaka epinara, fa misy ihany koa ny olona tsy mazaka epinara, dia ny epinara izany tafiditra ao anatiny ny brocoli. Brocoli tsy dia tena manana azy loatra isika fa any amin'ireny grande surface ireny izao mihinao fa tena misy an'izay brocoli izay. Ena ilay brocoli, ny brocoli dia ilay ohatrany hoe chou fleur ilay izy, fa ilay maitsomaitso ireny no antsoina hoe brocoli. Dia eo ihany koa ny laisoa
ary ny anandrano ihany koa dia tena misy a an'izay karazan-javatra ilaina ho an'ny fifantohana sy ny fitadidiana izay dia ampiasao ampifandimbindimby azy eo a ny karazan'ireo natolotra teo ireo. Dia ankoatra an'izay ny atao hoe manatanjaka ny saina ihany koa ny kakao. Ny kakao a dia tafiditra ao anatin'izany ny chocolat noir, satria ny chocolat noir dia ny kakao no anamboarana azy. Dia mazana matetika tena hoe ao anatin'iny vanim-potoanany fanadinana iny no anomezana ny mpanao fanadinana an'izay chocolat izay. Fa ny tena tsara tsy mampaninona mihitsy ny manome azy ny chocolat ao anatin'ny fotoana ny fanadinana, satria manatsara ny fifantohana io a, manatsara ny raritsaina ihany koa. Miady amin'ny resaka raritsaina izany a dia ailana dia ilaina, fa indrindraindrindra ao anatin'ny vanim-potoana fanaovana famerenana toy izao a dia tena ilaina ny mihinana azy, fa tsy hoe ao anatiny ny vanim-potoana ny fanadinana iny fotsiny ihany. Dia mba omeona dia atao hoe karehana chocolat anankiroa isan'andro fotsiny ara no omena ho an'ireny kilonga mpianatra manomana ny fanadinana ireny. Dia amin'ny fotoana rehetra ihany koa indraindray mba omena eny an-tsefatsefana iny ihany izy, fa tsy hoe rehefa ao anatin'ny fotoana ny fanadinana ihany. Ny ankoatr'izay ny atody indrindraindrindra fa ny tamenany dia tena betsaka ny antsoina hoe kolinina izy io a, izay tena tsara dia tsara ihany koa ho an'ny resaka fitadidiana. Dia mba mihinana atody akoho gasy aloha izany no tena ampirisiana be dabe, satria io ny tena manan-karena an'ireo otrikaina ilaina dia ampirisiana ny fihinanana an'izay hoe atody a, indrindra fa nitamenana izahay. Dia ohatra hoe atao sur le plat ohatra, na atao œuf dur ohatra, na atao an'ireny tsy de tena le izy le masana be izany, tsy le izay no tena tsara, fa le izy le somary mantamanta iny a no tena ilaina mba tsy hamono izay otrikaina misy ao aminy izay. Dia ankoatra an'izay ihany koa ny dite maintso na ny te vera dia manankarena ny antsoina hoe polyphenol izy io a, izay manampy dabe a amin'ny fanalana izay mety ho tsy fifantohana sy ny mety atonga ny raritsaina na ny stress ihany koa tahaka ny kakao izany na ny chocolat noir teo. Dia ampirisiana ihany koa hoe mba misotro an'izany te vera izany. Izay ny karazana sakafo izay tsara. Ie, ankoatra an'izay eo ihany koa ireo voamaina, fa indrindra ny tsaramaso sy ny lentille izany, satria izy ireo ihany koa dia tena manampetabe a amin'ny resaka fitadidiana izany a. Dia ampirisiana ihany koa izany ny fihinanana azy a mialohan'ny fanaovana fanadinana ohatra izao, fa tsy hoe ao anatin'iny fotoana ny fanadinana iny a, satria sao dia lasa miteraka aretim-bavony na mety ihany koa hoe miteraka aretin-kibo ihany koa ohatra. Fa aleo rehefa mba alohan'ny fotoanany fanadinana no hihinanana an'izay voamaina toy ny lentille sy ny tsaramaso teo izay. Dia ny tena tsara hihinanana azy io izany hoe indroa isan-kerinandro eo eo a no tsara hihinanana an'izay legioma maina teo izay. Izay aloha izay aloha ny tsara ho fantatra, fa rehefa avy eo a dia omeko antsika indray hoe inona indray no sakafo tokony tsy dia tena mahatsara loatra ny fitadidiana sy ny fifantohana ihany koa a. Omeko antsika izay rehefa avy eo, fa andeha anaraka hira anankiray.

Ie, ni anwizana azy a marana ihany koa ny rehetra resaka makasika ity ho fiomanana ho an'ny fanadinana ity a. Resaka sakafo moa ny tena noresantsika teo, ireo sakafo mahatsara ny fitadidiana sy ny fifantohana no nentiko teo a, fa eto indray ny tokony ho fadifadiana indray zany a ireto meko antsika manaraka eto ireto tian' izao zany dia efa tokony fadifady azy ireto a, satria sao de lasa miteraka aretina ho anao a ny fihinanana azy, mety manakorotana ny saina ihany koa, miteraka tsy fifantohana sy ny sisa ihany koa ny fihinanana izany. Ny antsoina hoe siramamy, ny siramamy voahodina zany eto ny tena tiana ho ambara, ohatra hoe ny bonbon, ny zava-mamy rehetra avy amin'ireny gâteau, ny viennoiserie, ny zava-pisotro mamy be misy gaza ireny, ohatra hoe ny soda sy ny sisa, ireny zany ilay zavatra tokony mba ho fadifadiana adieny izao. Mety hoe afaka mihinana ihany ianao fa za atao be loatra izany a ny fihinanana azy, satria araka ny fantatra dia mety miteraka toromaso be loatra le izy a, no mety mahatonga tsy fampidi ny fifantohana ihany koa. De ankoatr'izay, ny sakafo be menaka loatra, ny sakafo nendasina sy ny sisa rehetrarehetra le tena tiana reo be ireny a dia tokony efa adian'izao zany de efa mba mifadifady azy a, satria mavesatra izy ireny, tena mavesatra izy ireny a, sarotra ny mandefina azy a, dia mety mahatonga arerahana ara-tsaina sy areraham-batana ihany koa ny fihinanana izany a, ka tokony soroana dian'izao zany a mba miafiafy aloha mandritra an'izay fotoana hoe hanomanana ny fanadinana izay, dia mba tsy mihinankina anyireny fast food ireny. Ie, de eo ihany koa ireo karazana zava-pisotro manome hery, boisson energizante izany a, satria dia miteraka nervosité, lasa mikorotan-tsaina, lasa mety miteraka fidobodoboky ny fo mafy na ny palpitation a, mampikorotana ny toromaso ihany koa ireny karazana boisson energizante ireny a, izany de eo ihany koa mahazava loatra tafiditra ao anatiny a ny zava-pisotro misy alcool izay mitarika stress, iarahantsika rehetra mahafantatra ihany hoe inona moa ny vokatra ny fisotroana zava-pisotro misy alcool izany, fa mahavery fitadidiana, mahavery saina mihitsy ihany koa ary izany a raha toa ka tsy mitandrina ianao. De ankoatran'ireo ny karazana pain blanc a, ny vary fotsy, ny pâte blanche klasika, ny ireo ihany koa de fantary fa mety teraka zavatra ratsy a, satria lasa manovaova ny tahan'ny glisemia ao anaty ao a ny fihinanana azy ireny. De aleo misoroka toy izay toy izay mitsabo fozy izy ny fitenenantsika izay. De diany izao de efa mba jereo ihany ny sakafo hohanina izany a, fa sao dia hitera-doza, hiteraka fikorotanana ho aninao a rehefa tonga izay fotoana fanaovana fanadinana izay, fa diany izao zany de efa mijery sady hoe inona ny sakafo tokony hohanina, inona ny sakafo tokony ho fadifadiana ihany koa. Zay aloha ny resadresaka masoa natolotra ho antsika tamin'izao alakamisy izao. De mihinao fa misy azontsika noraisina ireny natolotra teo ireny, de ndray aman-dreny moa zany ny tena inoko fa naheno azy, satria ny mpianatra mety mbola any an-dalana any, mety mbola any amin'ny toeram-pianarana any ihany koa ny ray aman-dreny raha teo moa zany ny tena mikarakara sakafo tokatra anao, de ataovy arak'izay ilay izy, de ovaovay arak'izay mampety azy a, arak'izay natolotra ho antsika teo izay ny sakafo izay karakaraina ho andreny kilonga, ho andreny ankizy, ho andreny tanora izay hiatrika ny fanadinana ho avy ireny. De eto de efa
mirary sosady, mirary sosady a ho an'ny mpianatra izay mbola hiatrika sy eo ampiatrehana izany fanadinana izany, na ny fanadinana fifindrakilasy izany a, na ny fanadinana ara-panjakana ihany koa.

0: Davart Recall.
1: Latsaka romitra ny amin'ny 20 ratoandro aoriana ity iraray ity an dia hiroso ao anatin'ny dokambarotra sy ny filazana samihafa isika.

0: Lucas Filajan e domnii Radio Sofia.
1: Tapakili iray mots de ampianovan'ny fianarana manontolo. Pilonjenas Emiliax 602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus nefa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean Pitso mety hoianao. Ampiso ny vinavinanao miaraka amin'ny bet 261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet161.mg. Bet 161 mampandrisy hatrany.
2: Misy andro iray tsy hiadinoana. Ny asaramanitra dia mampatsiahy antsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina. Amin'izao fotoanany fety izao, aleo avy amin'ny amin'ny vola tsena sy faktura na mandefasa vola, fahana na tolotra ho andreo akaiky anao. Tsindriny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mVola. Ary tsy tapaka ny page Facebook mVola sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. mVola, miara-mandroso isan'andro.
3: Eza andrey!
4: Oui, zoukbeza zopi!
3: Pekto!
4: Awe!
5: Quel lotra andrana tonon kubainzan? Baya lotra ni afzan? Bela lotra ni kubainzan? No batana saadbe? Yuvet mbula mak? Sonfa no banaz da tara bentirun? Arusa kanat blan kubaini raifunusa na dinam ke dugra? Arusa kan ran raider? Arwaruna tari pangar? Apeja ke umbuni af malefak? Arwaruna tsumzak? Rifa mangkuta tukan? Dinu ni jaurinze de batana famasa? Kumagan sana? Sachina nubkan fayen bulan de fanume kubaini fun?
6: Kubaina be utkel, mapatanzak, mapatilsen, maasalam.
7: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur page Facebook World Cola Madagascar, Facebook amarte usarainao.
8: Isanandro, mizaran tsara indrindra. Misafidy ny akora lafatra indrindra. Mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa enimpolo taona izao. Salon
9: varavarana misokatra ho fankalazana ny fetim-pirenena dia ampahafantarina isika vahoaka eto amin'ny faritra Mahatsiatra ambony fa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia nanatanteraka varavarana misokatra tolotra ara-pahasalamana maimaimpoana. Izany dia atao ao amin'ny hôpitaly Tambobe ny alakamisy 8 jona sy zoma 9 jona 6:20 avy izao amin'ny 8 sasany ka hatramin'ny 4 tolakandro. Isy arak'izany ny fitiliana aretin'ny maso, katarakta tsy fahatomombana ny fahitana, tsy fanjarin-tsakafo ao amin'ny zaza, tongotra mivadika na piebo, diabeta, tosidra ambony, aretin'ny fitaovam-pisefoana toy ny sohika, raboka, tazomoka, firaisana ranofo, HIV, faingoselana drepanositaozy. Fandraisanareo olona namira, fijerena sokajin-dra, fandrindram-piterahana. Ditipoatra fahobe atao ny zoma 9 jona 6:20 afaka misoratra anarana mialoha eo amin'ny ATU Tambobe. Tongava maro.
10: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
11: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxi.
10: Contact 03415 816 04.
4: tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerany
9: fankalazana ny fetim-pirenena sy fetin'ny foloalinda eto amin'ny kommuna fianarantsoa renivohitra ny ben'ny tanànany kommuna ambony vohitra fianarantsoa dia mamoaka izao didim-pitondrana izao isy ny antsika fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny foloalinda eto andrenivohitry fianarantsoa izany fankalazana izany dia hanomboka ny alatsinainy faharoa amin'ny roapolo jona hatramin'ny talata fahatelopolo jona enina amin'ny roapolo amin'ny roa arivo ny fandrindrana ny hetsika rehetra indrindra fa ny kermes dia hiantsoroany zone de défense et de sécurité andringitra isy ny podium izay anomezana lanja ny mpanakanto avy eto nytoerana ary hotanterahana eo amin'ny coliseum ambatomena tsy misy toerana hafa azo anaovana hetsika ankoatran'ny ao amin'ny paul urbain izay notapahana fa anatanterahana ny kermes ny tafika ambafantarina sy mampiatra itididim-pitondrana ity ny birao mpanatanteraka ny kommuna fianarantsoa renivohitra ny prefektura ny polisy pirenena ny polisy munisipaly
12: onoa mba fantatrao ve ny groupe fianoara
13: fa groupe inona ake izany dia groupe manao inona ihany koa
14: ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety fianaratsoa
12: ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany
15: misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara
16: milalao tantara
17: tantara ny jehetra
18: ary somy tantara ny fiainoara
15: dra mila fanazavana fanampina tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
19: 034 32 847 75
15: kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e
9: Intercenter ampazambazaha ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara kia rexton hyundai ford crafter sprinter snsis raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avoleny toy ny xhorski horski tool snsis Intercenter ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano
15: ny tantara malagasy izay lalaovina hivondrina fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany

Radio Sofia 103.5 amin'ny 20 ora mahery, 7:30 minitra ny ora eto amintsika. Atreo aloha ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa izay nentina tamintsika tamin'ity atoandron'ny alakamisy ity. Enatsefatsefaneny mbola misy hatrany ireo fampafantarana samihafa izay atolotra ho antsika fa andeha hiverina ankafy rasia mozika indray isika. Mety hoe izao ianao no tafaraka amiko, de amafisiko ny fiarabana ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ity onjapeo ity a, de asaiko ny fitiavana ihany koa ianao anaraka izay toy ny fiarahantsika eto izay, de mirarin'ny soa, mirarin'ny tsara indrindra ho antsika rehetra.

Izay mahakasika an'iny filazana fatapanjiro iny amin'ny 20 ora sasany mahery telo minitra izao an, miarahabanareo tonga so tokantranonao an'ity atoandrotoandro ity, mirarentsika rehetra zotomana ihany koa raha toka eo ampisakafony ianao an amin'izao atoandro izao. Any amin'ny iray ora toy ny mahazatra antsika no manaraka ny fandarana l'intégrale sika eto amin'ity onjapeo ity, fa ny andrasana an'izay an dia andeha hotoizantsika eo anatin'ny hirahira sy ny mozika izao fiarahana izao.

Mirarentsika rehetra izay toa manahy ihany koa nyity atoandro ety raha toaka eo ampisakafoninareo amin'izao atoandro ny lakamisy izaho mbola manana folonitra sika afana mangafe karazana mozika hatrany satria any amin'ny iray ora ny fandarana l'intégral no aroso eto. De ampatsefo kely ny pharmacie miandry raharaha aloha, ny pharmacie Soava eny Anjoma, téléphone 032 38 454 50 sy ny pharmacie Mamisoa téléphone 034 65 917 42. De mirary so manokana ho andreo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao.

0: grand plat.
1: Azo lutz kelkel? Acha amin'ny fatrarivo ary isan'andro no lohanao. Mandrapa efa nao vidy manontolo.
2: Malagasy mifety! Toaniny antsika e!
3: Tony ty le fotoany! Vonona venareo!
4: Je!
5: Fotoana ty mihitsy nandrasako lefitra da voataika!
2: Ha! Rosalinda, ao amin'ny la chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4, ao amin'ny Novegas, Hello Kitty, amin'ny teny malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa. Atramin'ny 7 Jolay, lasa 5,700 monjana, décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access, fa tsy izay fotsiny. Ataovy angana andre abonnementnao, de mazoto chaîne rehetra mandritra ny 10 andro ny fety.
6: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
7: Alexandre, tu n'as jamais ton attention fandarana l'intégrale si kawaniti attendoni. Alaka misy ity mpanakanto groupe américain anankiray no hiaraka amintsika ato anatin'izay fandarana l'intégrale izay tsy izakory fa ry zala boys to men reto misy mpikambana ao aminy manana tsingeritaona naterahana feno 5-15 taona ho an'ity datiny 8 jona ity dia tsy izakory fa I Nathan Bartholomew Maurice no manana izay tsingeritaona naterahana izay dia novidiana manokana mihitsy zany a ny hirany boys to men entina amintsika ato anatin'ny 30 minitra mandritra ny fandarana l'intégrale de mirarosoa mirary fafinaretana feno mino finaritra avokoa.

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Ina arkizay ny fiarahana tamin'ny bozitomena tao anatiny fandarana l'intégrale tamin'ity atoandro ny andro alakamisy ity no fidina manokana ry bozitomena satria misy mpikambana iray ao anatin'izany tarika izany a no manana tsingeritaona naterana dia mino fanafinaritra antsika izay 30 minitra nanarahana ny hirandry zareo sy ny hira nindranon'ry zareo ihany koa atao anatin'ny izay fandarana l'intégrale izay mahery 7 minitra ny amin'ny iray ora sasany a efa eny am-pandehanana eny ny ankamaroany ny amonjy asa amonjy fianarana amonjy ny aditsy ny andraikitra rehetra ihany koa hoan'izao tapakandro izao dia mirarosoa manokana ho anareo a ninoninona mety ho karazana asa sy ny andraikitra ho tanterana dia mirary fahazotoana tanteraka ho anareo izahay ho anareo izay mbola afaka miaradia aminay kosa dia mitohy izay fiarantsika eto izahay dia ny hira sy ny mozika no anoizana azy a irariana fafinaritana feno hatrany ary ankasitrahana feno foanafoana ihany koa izay safidinareo miaraka aminay izay

numeriko mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika faratebiteby ahy efafay raha toa ka zava-dratsiny nafafany izay tsy tiantsika avadintsika tena tsara indray fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokinyle

0: Allô, tu sa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 afana amin'ny azo fandritsiny atiny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo asoana operatera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana ireo mpivaro sakredi orange
1: orange eo anilanao
2: Ia, dia toy indray no mamarana ny fiarahana ho an'ity tolakandro ity dia isorana feno isika rehetrarehetra ny ara-dia teo dia mbola inoko fa mbola finaritranao foana ihany koa ny otoy ny fiarahanao amin'ity onjapeo ity mirary soa mirary tolakandro mahafinaritra ho antsika rehetra

Thank you.

Tsaikina za misy le santozigna rapitiavagna na hoe za misy le vôhozagna vôhidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha nagnemba.

Ianary, araka izany mozika fampafantarana izany dia manohy ny fiarahanao amin'ny onjapeo Sofia Andray Anjamahefa katrany amin'ny takariva any ho any mahery sivy ambin'ny folo minitra alohany amin'ny rora tolakandro. Miarahaba finaritra ho an'ny rehetrarehetra izay manohy hatrany anatin'izay fiainoana fanjoina ny onjapeo Sofia izay amin'izao tolakandro izao. Mankasitraka be dia be mihitsy ao anatin'izay safidinao izay dia isaorana rakasitrantsika ihany koa ireo nanentana hatry ny maraina izay anisany hoe nanala anginana ny tsirairay tao anatin'ny fanentanana maro samihafa, indrindra ihany koa ny mozika. Tao anatin'izao tolakandro izao dia mitoy hatrany ny fanarahanao ny onjapeo Sofia, indrindra ihany koa ny fahitalavitra Sofia. Araka nefa voalazako teo izay Anjamahefa indray no tao amin'ny fanentanana katrany amin'ny takariva any ho any izay fiarahako aminao izay dia manasanao mpitiavana mpanajana indray ary tsy hiala tsy hisaraka amin'ny onjapeo Sofia amin'nyity tolakandro ny alakamisy ity fahavalo ambin'ny folo ny volana jona sahady tsika taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ao tsara, salama tsara angambany tsirairay mety misy ny maningana hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay dia tsongaiko manokana ihany koa ny teny firaritsoa ho anareo anatin'izay mety hoe fandalovana ny tsy fahasalamana izay mirary fahasalamana tanteraka. Dia mety misy ihany koa ny mankalaza tsingerotaona ao amin'nyity daty androany ity dia mirary fetsambatra hoaninao. Dia tsombakan'izany ihany koa ny rehetrarehetra ao anatin'ny asa mandrara manohy an'izay amin'izao ora izao mirary fahazotoana hoanao miaraka amin'ny onjapeo Sofia. Tolakandro ny andro ny fandarana fandarafa tanora no arahinao rehefa tolakandro ohatr'izao miaraka amin'ny Anjamahefa ho avy eo izay rehefa avy eo. Dia ny mozika ihany koa moa izany anisany hoe anamafy n'izao fiarahantsika izao tsy ferana, misy foana ny mangataka mozika eo anatin'ny SMS fa kosa ny tsy vakiako fa ny mozika anareo fotsiny no arosoko eny anelanelam-potoana izay mety hoe andefasana azy eny. Dia ny tokasy ny filazana ihany koa dia nasana ny tsirairay ny naraka hatrany ny oran'izay tokasy ny filazana maro samihafa anisany hoe tena ilaintsika izy ireny manampy be dia be mihitsiny amin'ny mety ho tsara ho fantatra, indrindra ihany koa ny zavatra ataonao andavanandro misy ny manampy anao amin'ny alalan'ireny doka irendry. Mozika fiderana aloha no isantarako ny fiarahantsika, tazako foana voatonga vao migadina atao dia tazako foana ilay namana mangataka ny mozika ny enika hatramin'ny farany ndafa hoalahatra eo izay tsy maninona mihitsy ikopahantsika tanana ifandraisantsika tanana ihany koa atao anatin'izao fiarahana mety tolakandro ny alakamisy ity.

Ye, efa naroso teo iny ilay mozika nangatahanao foana ozy izy hatramin'ny farany any enika an, dia nisy toka anankiray taorin'izay, dia mitohy ao anatin'ny mozika hatrany ny fiarahantsika indrasana ny ora amin'ny telo an, izay noizana anao ny toka ihany koa no mandeha amin'izay amin'ny telo izay, dia manarakaraka azy ao ny expression an, dia ny fandarana fantary fa tanora, mena fampafantarana foana isika ato anatin'ny fiarahana satria mety misy ny mbola vaovao an, dia misy ihany koa ny efa eo foana ianao fa somary tairina kely ao anatin'izay fandaram-potoanantsika izay hianjamaivana eto amin'ny fanentanana, satria indraindray misy disdis ihany koa ianareo anatin'ny SMS ao ola fa ilay tenenareo ao an, hianjamaivana eto amin'ny fanentanana tsara ihany koa anatin'izay fiarahana izay an, mba mifankafantatra foana hoe izany ao an, na dia atao hoe tsy ary ho fantatro avokoa ry ianareo rehetrarehetra izay miaino an ny onjam-peo Sofia ao.

0: Ery fito amby efapolo minitra ny amin'ny roa raha tolakandro. Andrasantsika foana ao anatin'ny mozika somary hoe milamina ny ora izay anolorana anao ny doka sy ny filazana amin'ny telo moa izany, izay dia ny fandarana expression avy any amin'ny fonina sy ny fandarana fantary fatanora izay hoarosoko anao amin'izay ora izay.
1: La fréquence en couleur.

0: fikopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Radio Sofia.

Mahery valiminitra ny amin'ny telora tolakandro mena foana izay vray izay mialohan'ny tenenana mpatsiahivana ny tsirairay izay mety hoe maromaro ny asamandrarao izay tsy maintsy hovitaina mandritra ity tapakandro, zany hoe ity tolakandro ny alakamisy ity fanaizana tsy zany a. Anatin'izay zavatra ataonao izay tandremoso dia maika tsy faingana eo araka ilay fomba fiteny anankiray, ny maika be noho nefa tsy faingana rehefa avy eo, zany hoe zarizary vita ho azy any ilay asa tokony nataonao, fa ataovy ampilaminana foana raha ohatra ka hoe afaka molao toizana amin'ny rapitso dia tsy maninona mihitsy a. Aleo manana ny zavatra hoe vita tsara ianao ara-potoana ihany koa, toy izay hoe nataonao maimaika ilay izy nefa rehefa avy eo ohatra ny tsy afa-po ianao, nanenina kely mihitsy ianao, tahak'izay ity nataoko ohatr'izao, fa ataovy ampilaminana foana foana. Efa vonona be ianareo anatin'ny andraisana ny fandarana fantary fahatanory, efa tsampako mihitsy a zaho koa vonona ao anatin'izay. Fa ho andray nana antsika anankiray nangataka mozika ao, tonga dia anaky telo be zao ny mozika nangataonao anatin'ny SMS anankiray, ny anankiray ihany no arosiko rehefa avy eo a. Zarazarainy fotoanantsika ao anatin'izay a fanolorana ny mozika izay, satria be dia be ianareo no mangataka, dia misy ihany koa nefa homaniko a ireny mozika ireny a, dia mba samy milahadahatra eo avokoa na ny ana ny anareo ato anatin'ny fiarahana, satria mba ny antsika zany hoe isika mifameno moa izany no tena hoe mahatsara an'izay fiarahana izay amin'ny alalan'ny mozika ny tiako tenenina. Fandary fahatanora izay ilay fandarana iranao amin'ny anjamahefa omeko foana moa izany ny fampafantarana hoe izy ary izao ao amin'ny onjapeo sofia ao izao ianjamahefa to anatin'ny fandarana fantary fahatanora. Dia ametraka indray amin'n'ity androany ity hoe manaova ny tsara hotsaroana foana, manaova ny tsara hotsaroana foana, izay ilay lohahevitrantsika amin'n'ity androany ity a. Tsy dia misy zavatra be dabe mihitsy ny azo savazavaina ao anatin'izay, fa teny gasy mazava tsara angambana izay hoe manaovany tsara hotsaroana foana. Ity ombapotenenana anankiray ity no mahatonga ny olona miteny foana rehefa misy mety hoe namana akaiky olany fanerasera taminao ihany koa, mety hoe nandao tampoka, mety hoe nandeha niara toerana lavitra, dia hoe very olomanga, izay fomba fiteny anankiray izay angamba no natonga n'iny a fitenenana iny ihany koa. Ianao rehefa manao tsara eo amin'ny fiainanao dia tsaroan' olona foana ianao, naiza naiza misy anao, na dia atao efa tsy namany miriari ety ambonin'ny tany tsony ary ianao dia tsaroan' olona foana rehefa manao an'izay a tsara izay ao anatin'ny fahatandroana foana moa izany no anararaotana anaovan'izay a tsara izay. Fa raha ohatra ka hoe efa ty amin'ny taona fahalehibiazana ty ianao vao anararao ohatra anao ny tsara, dia efa ataoko angambany hoe lasa mikoropaka be ianao hoe, sady mety hoe tsy voatanteraka anao intsony izay, satria na ny hery hoentinao anaovanao ny tsara arany a mety efa tsy ho ampy intsony, izany hoe fa efa somary hoe reradreraka ianao anatin'izay ny fanaovana ny tsara ty tsy mora. Dia rehefa manao ny tsara ihany koa ianao, tsy ilay olombelona ilay tena hoe anaovanao tsara iny ny amaly an'iny aminao, fa tsy maintsy hoe olo-kafa any amin'ny toeran-kafa mety hoe tsy hitanao maso any alavitra any no mamaly an'izay a tsara izay, fa ianao dia tsaro ny olona akaiky anao foana rehefa manao an'izay tsara izay. Raha ny fiainana amin'izao fotoana no somary hoe ampitahina ny fiainan'ny taloha ny tanora manokana no resahana ao anatin'izay hoe manaova ny tsara hotsaroana, dia ohatrany hoe tsy dia manam-potoana intsony angamba ny tanora amin'izao fotoana anaovana an'izay tsara izay, fa ohatrany hoe mandeha ho azy daholo ny rehetrarehetra, dia tandremo lesy izany, mila fitandremana foana. Fa tena tiako hoe apetraka amin'ny tsirairay mihitsy izay hoe manaova ny tsara hotsaroana foana ianao, naiza naiza toerana misy anao dia tsaroan'olona foana ianao rehefa manao an'izay a tsara izay.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao. Inter-Center Ampazambazaha, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter-Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avoliana toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter-Center Ampazambazaha manome fahafaham-po anao hatrany.
3: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno asa dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.

0: Allô, tout ça met sara avy amin'ny orange au sara 90 afana amin'ny fanditriny atindray chance ny kandiminitra amin'izany dia azo soana opératora rehetra koa ho soa ve au sara 90 ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana loko vary sakredi orange
1: orange eo anilanao
2: la bonne copine fandaharana mpafantarana antsika rehetra indrindra ho an'ny tanora
3: ny fahaiza-miaina sy ireo fomba fanao mba ho mpirehina vaniny
2: arahinao eto amin'ny onjam-peon'ny sofiany alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny efatra ora tolakandro la bonne copine
3: la bonne copine
4: la bonne copine.

Ieny ary manamafy ny teny fiarabana izay efa naroso anao an. Mahery dimy minitra ny amin'ny efatr'ora tolakandro araka izay generika fampafantarana teo izay dia atao anatin'ny fandaharana lapon'ny kopina. Mazava ho azy manana vahiny isika ao anatin'izay fandaharana izay ny avy ao amin'ny ONG Hary Madagasikara no tonga ato anatin'izay fandaharantsika izay amin'nyity tolakandro ny alakamisy ity monsieur bienvenu fidèle miarabanao tonga soa indray ato anatin'izay fandaharana labonne copine izay.

0: Eneri tompoklasy tompoko vavy sy miaraba antsika rehetra indray manaraka ny izao fandaharana labon kopina eto amin'ny onjam-peo sofia amin'izao takariva izao a, de iresaka moa zany isika eto a mankasitraka be dibe ny mpanentana izay napiditra teo a, de miaraba antsika ry ihany koa na tanora na olondehibe any an-tokantrano any a amin'ity andro a nio a ity.
1: Ye, matu muzani tunga wanata nizai fevani anana nizai temisi ni zarafanda cha ni masu yangu afaka ifamsarana ni ulmelareta uzi ziasati de tsina tawan tanura rirenga mbisti ya avetan de arusu nizai ya masaka venem nizai.
0: Yamekasi toka bethi ni masaka luzanti noe miss. Satria amin'izao fotoana izao moa izany zavatra tsisy fihina amintsika tsony izany a, ilay hoe ny tanora amin'izao fotoana izao a mitady a sehatra hanehoana an'izay fahaizana, hanehoana ihany koa ny traikefa indrindrindrindra fa ifampisaneresarana amin'ny tanora samy tanora na amin'ny tanora sy ireo a tompony andraikitra, ataoko hoe efa manana ny andraikitra manokana eo anivon'ny firenena izay. Dia izay zavatra izay indrindra no ataontsika hoe andeha hozaraina amin'ny tanora indray a ao anatin'itya fotoana ity. Miresaka aloha zany tsika mahakasika ny ataontsika hoe tetikasa, misy tetikasa anankiray a atao hoe next lead zay a ny anaran'ilay tetikasa ao anatin'ny programme drive a izay a novolavolain'ny Liberty 32 a to anareo mpiara-miombina antoka maro a le zavatra ity tetikasa next lead ity a dia fampiofanana moa zany lay izy, tetikasa fampiofana sy famolavolana tanora maneraka ny faritra teto Madagasikara zay maharitra 7 volana nanaovana an'ilay fampiofanana. Dia ao anatin'izay misy ataontsika hoe faza présentiel zany, de misy ny faza en ligne zany hoe tsika fa manaraka n'ilay teknôlôjia amin'izao fotoana zao. Inona zavatra tena natao tao anatin'ilay izy satria amin'izao fotoana zao ataontsika hoe misonitra be ilay hoe resaka politika fampandraisana anjara ny tanora, ny resaka leadership, ny resaka gouvernance sy ny resaka fampananana asan'ny tanora indrindrandrindra renforcement des capacités sy fanomezana traikefa ho an'ny tanora ihany koa ao anatin'izany. Ka ny fototra tamin'izay zavatra rehetra izay voalazako teo a amin'ny akabeny a ny zavatra tena hoe ny volavolaina tao anatin'ilay fotoana izay nanaovana n'ilay formation. Tany atanano voalohany premier phase a ary deuxième phase a tany atamatavy a, izany hoe efa te hanidika sika sady amin'ny tanora zany ao amin'izao satria ilay io fampiofanana dia maimaimpona zany, izany hoe maimaimpona ilay fampiofanana, mahazo maimaimpona n'ilay traikefa ihany koa ianao a aorian'ilay fampiofanana. Dia suite n'izay zavatra izay rehetrarehetra izay a dia nanana solotaina moa zany sika avy ety amin'ny faritra Matsiatra Ambona zay voasafidy dia anatrika n'ilay fiofanana. Dia roa no solotaina taty Matsiatra Ambony any tenako ny anankiray a, ary misy a anabavy anankiray ihany koa voavidy tao anatin'ilay tetikasa.
1: Ye, ndray izy kanao teo mahakasika an'ilay hoe formation, anatin'izay formation izay moa izany dia tsy maintsy hoe misy ny tanjona afaka zarainao ve hoe inona ny tanjona ao anatin'izay satria mba hisarihantsika ihany koa ny tanora nao an'izay zavatra izay.
0: Tanjona voalohany indrindra aloha izany a dia fampiasaherana antsika tanora ao anatin'ny raharaham-pirenena na ny raharahantsika manokana, satria mantsy a sika tanora amin'izao fotoana izao a dia samy a mitady an'izay traikefa izay, samy mitady ihany koa sehatra hoe aiza ny sehatra mety hisy anahy a ary sehatra inona no handraisana anjara eo anivon'ny firenena. Ary antsika ohatra hoe raha amin'izao fotoana izao tsika mianatra tsika amin'izao fotoana izao a ary a mitady a fahaizana, zany hoe mitady a ilay diplôma zany tsika amin'izao fotoana izao, fa saingy a zavatra sampatsika amin'izao fotoana izao a fa tsy afa-miala ao anatin'ny fahaizana ny resaka traikefa, ny resaka fifandraisana sinsisa, ny resaka resultat zany. Dia tanjona ao anatin'ilay fampiofanana dia ny mpivoitra tokoa ny traikefa ny tanora zany amin'ny fahaiza manao rehetrarehetrarehetra amin'ny fiainan'ilay nasika andavanandro. Ohatra ilayntsika ny resaka communication, tsy afa-miala ao anatin'izay communication zay tsika, ilayntsika ihany koa mahakasika ny resaka haitarika na ny leadership, tsy afa-miala ao anatin'izay zavatra zay tsika na hany hoe hitaritarika orinasa ndray androany na ihany koa hitarika fikambanana sy ny sisa ao anatin'izay a resaka daohatra kefa ny resaka leadership izay. Ao anatin'izany ihany koa ny resaka resultats na ihany koa ny fifandraisana zany amin'ny olona manodidina anao, izay olona fantatrao a ary mino mafy ianao a fa ho afaka hanohana anao zany fotoana rehetra rehetra rehetra rehetra dia izay ny tena hoe tanjona ao anatin'ilay izy renforcement de capacité ho an'ny tanora zany dia misy a ataontsika hoe tamazotra na tanora moa zany amin'izao fotoana izao a efa miansehatra ao anatin'izay ao anatin'izany resaka fikambanana ohatra misy an'izao a any ilay plateforme mahasaky misy fikambanana maromaro zany eto fianaratsoa ka reny sehatra regny mihitsy a no tena anentanana ny tanora zany hiditra ao anatin'ilay sehatra ilay fikambanana mba hahafahana mampivohitra kokoa izay fifandraisana zay indrindrandrindra fa misy ary zay resaka résultat zay hitainy zavatra moa zany aho a hoantsika tanora mahakasika an'ity a zay sehatra zay misy a événement anankiray a zay ho karakaraina eto fianaratsoa amin'ny 20 ny volana jona 20 sy 20 zany hoe amin'ny sabotsy avy zao zay io événement io a dia nampitondraina ny titre hoe randonnée citoyenne raha vao miresaka randonnée mantsika dia hoe andao ndeha hitsangatsangana zay zavatra zay dia hanala sinsinsisa na andao hivetivety sinsinsisa fa itya zavatra anankiray teneniko an-tanora ity zany androany a natao an-tanora 40 ka hatramin'ny 50 taona na mpianatra ianao a na efa nijanona mianatra ianao a raha fa mahatsapa an'izay akoatra ny classe d'examen aloha zany tena tsindriko satria ny classe d'examen mbola miomana ao anatin'ny BPC sy ny bac amin'izao fotoana zao a dia akoatra ny classe d'examen zany raha tafiditra ao anatin'izay a elagnela taona izay ianao a 40 ka hatramin'ny 50 taona dia manomana randonnée citoyenne izay karakaraina avy aty amin'ny ambassadeur next lead sy ny équipe ny liberté 32 ary ny fikambanana eto fianaratsoa ny ONG hary a sy ny andaonova madagasikara dia mikarakara zay randonnée zay inona ny zavatra hita ao anatin'ilay randonnée amin'ny fitora maraina aloha ny fotoana eo amin'ny katedrale ambozontany katedrale ambozontany efa hitantsika aby zany zay toerana zay a amin'ny fitora maraina tsy indriko voalohany aloha zany fa maimaimpona ny fandraisana anjara ao anatin'ilay izy amin'ny fitora maraina ny fiangana eo amin'ny katedrale ambozontany amin'ny fitora sy diso io a dia mitanjonjotra makany a akotrakotraka isika rehetrarehetra efa betsaka ny tanora ny teny a hoe ho avy amin'ilay fotoana mitanjozotra makany akotrakotraka eny an-dalana dia efa misahady ilay zavatra fanteneniko teo hoe misy a ataontsika hoe partage na fifampizarana avy amin'ireo tompona andraikitra ny avy eo amin'ny DRDS moa zany a no kasaina hiaraka amintsika ao anatin'izay na ny direction régionale ny jeunesse et sport ny fitaliavaparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena eto anivon'ny faritra Masiatrambory zay ataoko hoe ministera piaya atsika tanora no hoasaina ao anatin'izay fotoana izay maimaimpona ny fandraisana anjara ary manomboka isika zany amina pahotra an'izay a marché pour la paix a marché pour la démocratie a indrindra hoe marché pour la citoyennité zay zavatra zay ny tena hoe hovidintsika any an-dalana zany zany hoe tsika zany miala ao anatin'ilay débat fanaovantsika andavanandro a fa miditra anatiny atao hoe adihevitra mahakasika ny resaka sehatra ho an-tanorotsika miadihevitra mahakasika na fampananana asan'ny tanorotsika miadihevitra ihany koa itsika mahakasika ny ataoko hoe politika pirenena amin'ny akapobeny eto Madagasikara tsika ao anatin'izay satria tsika tanora anisany ataoko hoe akehitriny firenena fa tsy ho avy ny firenena intsony zany alohatsika tsy miteny hoe ho avy tsika fa raha ho avy zany tsika dia rapitso zany tsika dia rapitso ihany koa tsika vao teny hoe ho avy ny tanora dia mbola ho avy ndray zany fa apitso ny androany firenena zany tsika dia miantsehatra ao anatin'izay dia eny an-dalana misy an'izay sehatra zay a mahakasika ny resaka leadership na ny haitarika mahakasika ny resaka communication mahakasika ny resaka gouvernance sinsisinsisa hoaintsika eny an-dalana zay zavatra zay tonga ihany koa any amin'ny toerana akotrakotraka zay ataoko hoe manana surcuit surprise surprise zao meka miainga eo ambozontany tsika dia makay a fa eo ambozontany zany tsika mameny directive rehetrarehetra hoe zao ny lalantsika mahakasika an'ilay izy dia manomboka any akotrakotraka amin'izay tonga amin'ilay toerana zany tsika misy a activité maro a ao anatin'izany a resaka ataontsika hoe partage mahakasika ny resaka leadership zay mbola verina rehefa tonga egny a eo ihany koa ny resaka karazana ataontsika hoe échange a miaraka amina jeune zay efa ataoko hoe efa mitarika sy ny tanora rehetrarehetra eto fianaratsoa dia vita zay zavatra zay a dia miditra ao anatin'ny ataoko hoe sakafo zany tsika zany hoe samy sisina zay afaka hoentiny zany tonga dia tsindriko aloha hoe aza mitondra zavatra hoe mavesatra be zany e aza mitondra zavatra mavesatra satria hanao randonnée ny ataotsika fa sakafo maivana dia mety izy fifampizarana ihany koa moa zany efa tonga hoe satria ho hamafisina amin'io fotoana io ny tena hoe sotoavina mamalagasy itsika lay fihavanana zany hoe tsika tanora zany tena hoe hamohitra an'izay a sotoavina mamalagasy itsika amin'io fotoana io dia mitondra sakafo maivana tsy maninona zany ary nataoko hoe sakafo malagasy ary tsy maninona mitondra mangahazo a mitondra mbiso a mitondra saonjo a satria zay efa niteneniko tamin'ny tanora maro hoe izay zavatra reo no hento na vary sy loka dia reo no fifampizarantsika zany rehefa tonga ao anatin'ilay fotoana isika vita ilay ataontsika hoe sakafo iraisana dia miditra ao anatina resaka lalao maro isan-karazana lalao ara-kolotsaina misy terme anankiray hoe team building zay zany hoe tsika zany lasa ekipa zany tsika io tsika tanora zay manatrika ilay fotoana zany a ho lasa ekipa dia tsika no ekipa mivondrona hanao zavatra amin'izay rehefa avy eo tsika no ekipa mivondrona hifampizara amin'izay rehefa avy eo dia misy amin'izay ataontsika hoe team building zany hoe jeu izy io fa jeu ara-kolotsaina zany zany hoe misy jeu mitondra havatra zany efa vao manao aby koa zany rehetrarehetra zany a ao anatin'ny jeu ara-kolotsaina ny zomba zay ataoko hoe anisan'ny sehatra ti atsika tanora ihany koa fa sainga mifantoka tanteraka ao anatin'izay a mahamalagasy izay dia ohatraohatran'izay ny zavatra ho ataontsika tanora na mpianatra zany ianao a akoatra ny classe d'examen a na tsy mpianatra na anaty a na tsy anaty fikambanana dia manasa anao zahay a anatrika n'io fotoana io fa ataoko hoe anisan'ny fotoana lehibe koa tsika fianaratsoa satria tsika ihany koa anisan'ny ataoko hoe manam-pahaizana anisan'ny tsika tanora fianaratsoa malaza an'izany hoe manam-pahaizana tsika dia ndao a asehontsika amin'io fotoana io a lay a fifampizarantsika sa lay cohésionntsika na ny firaisakinytsika izay
1: mpatsirivina trany a fa ary zareo avy amin'ny ONG hary Madagasikara ny vahintsika ato anatin'izay fandarana la bonne copine izay a efa tao anatin'ny fanontaniana tiako apetraka ilay hoe fandraisana anjara nefa efa nyzarainy teo izay hoe maimaipoana fa ny tiana antaniana indray zany dia hoe ahoana sy ahoana misy lara-pifandraisana ve sa misy tambajotra azo hidirana ao anatin'izay raha ohatra ka hoe misy ny tanora mangetaheta te hiaraka ao anatin'izay
0: makasitraka sara fipetraka ilay fanontaniana izy a satria misy fikambanana maro a ho tonga amin'io fotoana io anisany efa ny atany taony voalohany hoe tsara ho antsika tanora miditra an-tsehatra ao anatin'ny resaka fikambanana na ny resaka société civile zany miditra ao anatina fikambanana dia maimaim-poana miditra ao anatina fikambanana ary ao anatin'io fikambanana io amin'izay no asa ho antsika traike fa aza ho antsika ihany koa olona maromaro fifandraisantsika amin'ny olona maromaro a hahafahantsika midévelope a lay compétence ananantsika zaho manana talenta an'izao a na zaho manana traikefa an'izao a so dia misy zavatra afaka atao ampitombona an'ilay traikefa any a mba hanatevina an'ilay a sevena ny curriculum vitale rehefa hipostule anatina asa zay ny sehatra anankiray zany hoe amin'io sehatra io afaka hifampiresahana amin'ireo a fikambanana zay nasaina hoe zahay hiditra mpikambana ao aminareo ny ONG ary ihany koa dia nisany mandray mpikambana amin'izao fotoana zao ny andao nofa Madagasikara ihany koa mandray mpikambana amin'izao fotoana zao ny liberté 32 mandray mpikambana amin'izao fotoana zao zany hoe ianao zany misafidy amin'ny fotoana io hoe fikambanana inona no tiako hidirina sady ihany koa ianao a efa mahazo a fifandraisana amin'ilay olona ataoko hoe tokony andraikitra ilay fikambanana mba hahafahana tena misy relation a mahazo a ataontsika hoe information maromaro mahakasika an'izay zany hoe izahay a opportunité a hidirana anatina fikambanana aloha voalohany indrindra faharoa opportunité ihany koa hahafahantsika misitraka karazana opportunité zay afaka sitrahana misy any tanoratsika eto fianaratsoa misitraka opportunité à l'étranger any ivelan'i Madagasikara noho ninona fidirana tanatina fikambanana misy ihany koa tanora eto amintsika misitra tafiditra anatina sehatra ny asa noho ny resaka fikambanana misy tanora eto amintsika ataontsika hoe misitra karazana formation maimaim-poana mitety faritra zany noho ny fidirana ao anatina fikambanana ka io sehatra io a io fotoana io a no ataontsika hoe hahafahana miditra ao anatina fikambanana hahafahana ihany koa mampitombo lay resaka ataontsika hoe réseautsika zany mba hampitombo kokoa lay réseautsika ahafahantsika manana traikefa manana relation be dia be a dia amin'izay fotoana zay a azo tenaina ny ho avintsika tanora zany anatin'izay satria ihany koa manko atsika mila mandray anjara amin'ny resaka raharaha pirenena tsika mianatra rehefa miresaka hoe politika zavatra rasy be ny antsirantsika zany hoe politika zany ary makaleo antsika tanora ami'y resaka politika nefa de tena hoe teiteny amintsika tanora zany fa tsy ratsy ny politika tsy ratsy ny politika fa ao anisany taoko hoe mety any aoriaoriana any eny ianao haino anahy a haino an'ny radio sofia zao a mihaino zao fandaharana zao a ho lasa député ho lasa maire ho lasa ministre any aoriaoriana dian'izao zany tsika efa manomana an'izay lalana zay sa ady hoe je vais être zaho ho lasa maire any aoriana dia zao dia efa manomana an'izay la laharana asa tsika zay a any aoriana zay ho avintsika zay ka fotoana zao tsika tanora andaontsika hiaraka hisetra andaontsika hiaraka hasaka andaontsika hiditra fikambanana dia andao a hiaraka anao randonea amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny fitora eo amin'ny katedrala ny fotoana
1: eny amin'ny katedrala zany ny fotoana raha ohatra ko hoe misy ny mangetaheta dia hiditra ho alohan'izay fotoana izay dia aizany ny afahany hoe miditra misy larana afaka hifampiantsoana ve
0: Yen tupu kana ra watu wewe misi ya information tino faza na fa filan kevcha manuka na misi sababu tino fanta tazan na wote na hita tatera kuna tulifika manana tiafaka tumati mianzwa yanorua tila arenti na madefa SMS ya na mianzwa na WhatsApp zan metiabs ti tila harana na kraitia ni 0348 528 77 0348 498 77 Yuan nu laharana afatsika na WhatsApp zany na ihany koa tsika raha mandreny zany ka tinao hanatrika an'ilay fotoana ilay zanaka anao dia apita ho aminazy zao avatra zao hoe misy fotoana ho anareo akizy ho anareo tanora amin'ny 20 jiona dia andao tsika tanora handeha ho anatin'izay miverina tsika amin'ny telesasa miverina fa tsy hariva amin'ilay toerana mantsiny dia aorian'izay moa zany hampidirina ho anatina tsakotsika hoe réseau anankiray na ataontsika anatina groupe de discussion zany amin'ny Facebook zany na WhatsApp ireo tanora izay manatrika anazy mba hahafahantsika mifampizara amin'izay satria ny finalitenyilay izy tena hoe any aoriaoriana agny misy formation mahimaipona misy tolotra mahimaipona ho natao ho an'ny tanora fianaratsoa aoriana n'ilay randonnée fa tsy mijanona hoe vita ny randonnée dia tapitra teo zany fa ezahana zany tsika hoe ahoana no hahatonga antsika tanora tena hoe manana traike fa miombona ao anatin'ny fahasamihafana
1: fanentanana ry avy any aminao isariantsika ny tanora hiditra ao anatin'izay fikambanana izay saingamba no amaraparana antsika anazy satria dia efa lavalava ihany izay fotoana izay
0: mankasitraka eto mpamaranana dia faly miteny amintsika tanora fa tsika tanora fianaratsoa dia mahay tsika tanora fianaratsoa ihany koa dia nisan'ny miavaka ary tsika tanora fianaratsoa mamoaka manam-pahaizana raha sitrika antsika na fentsika izay traika efa antsika izay izay fa haiza manao antsika izay a tsisy ijery tsika afatra fotsiny hoe raha isika ny hoe andeha hikotrika atody zany ny akoho zany ny vorona rehefa andeha hikotrika ny atodiny a tsy ilay reny mamaky an'ilay atodiny voalohany fa lay ao anatiny lay zany ao anatiny tsika zany a supposeno ao anatiny lay a atody zany tsika amin'izao fotoana zao raha vakin'olona avy any ivelantsika dia possibilité mety ho maty mety possibilité mety tsy hanjary fa raha tsika ny miezaka mamaky zay ao anatsika lay traika efa tsika lay fahaiza manao tsika mamaky an'izay tian'izao a afaka mitomboka pinga soa matsara tsika hoe any aoriaoriana any a ka za lay ho avy ny fianakaviako any aoriaoriana any a ka mirehare amin'ny tenako zaho hoe mahavita zavatra any aoriaoriana any a dia handroso Madagasikara noho ny fisian'ny tanora avy eto fianaratsoa sy ato mifaritra matsiatra ambony mankasitraka tompoko
1: Mankasitraka ny avy eo amin'ny ONG Hary Madagasikara tsika ny vahinta tao anatin'ny labonkopiana tamin'ny ity androany ity dia efa nomezana ao amin'ny fotoana manaraka indray ny fandaharana

0: La bonne copine. Fandaharana ampahafantarana antsika rehetra, indrindra ho an'ny tanora.
1: Ny fahaiza-miaina sy ireo fomba fanao mba ho mpirehina fanina.
0: Arahinao eto amin'ny onjam-peon'ny Sofiany alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny efatra ora tolakandro. La bonne copine.
1: La bonne copine.
2: La bonne copine.
3: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
4: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
3: Mizara faliana ho anao.

0: 103 FM.
1: Kupakupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny anempon'ny fiara fitaterana rehetra.

Kopa kopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Madagascar, Mathieu.
2: Vous faites mes chansons en paquet national ou en fin de journée de Madagascar.
1: Qu'est-ce qu'il y a un fiterie en fête d'île républicaine fin de Vosan?
2: Le ministère en jaune, fête d'ouvre en fin de journée. Mais avec un facha matière jambouine, les préfectures en fin de rançou, les communes en moulvouche fin de rançou, diamanen gandreitch, yara yéden en fin de journée en faobé, dans des rayons en isabouzro pouljoun, en nombre pour souarif, et ton commune en moulvouche fin de rançou.
1: Les enfants du Vosan dia, à tout comme les fitures à Sassan le manlon en la pantanane, à retouise en facha mandite net fin de rançou.
2: Samim tondra fitaovana toy ny kifafa, sobik sy ny maro hafa.
1: Entanina isika rehetra samy anao fanamiana mampiavaka azy amin'ny fotoana io. Ho antsika sampandraharam-panjakana rehetra, fikambanana, olon-tsotra, ndao fanometanana amin'ny fandiovana ny tananantsika. Fianaratsoa madio, meviaby rahona.
3: Avec ton nouveau bon plan Netflix & Fibre, booste ta connexion et valide tes soirées. Pour toute souscription à partir de la Fibre Go, nous t'offrons jusqu'à 16 mois d'abo Netflix gratuit, soit jusqu'à 225 000 aria pour t'abonner et profiter à fond de tes streams. Garde ton argent pour les snacks, les séries, ses bonus. Rends-toi vite en Yas Store. Offre valable jusqu'au 30 juin 2026. Offre éligible à partir de la Fibre Go à 99 000 aria TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par Yas lors de la mise en service de la fibre.
4: Zale sy tena leo an'ny razoara tombo sy mandratra. Mijala mihitsy ary efa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zara raha afaka.
5: Ka ny an'ny lazo mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
4: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
5: Razoara double lame indray zao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
6: Efa fantatsika ny tsara ny lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 200 ariary. Laser, sentez la différence.
7: Misy andro iray tsy hiadinoana. Ny asaramanitra dia mampatsiahantsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina. Amin'izao fotoanany fety izao, aloha avy amin'ny volo ireo tsena sy faktura na mandefasa volo, fahana na tolotra ho andreo akaiky anao. Tsindriony dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app MVOL. Ary tsy tapaka ny page Facebook MVOL sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. MVOL, miara-mandroso isan'andro.
8: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be ho zarainao.
9: Hey! Ezandre!
10: Oui, zoko betsa zoby!
9: Pecto!
10: Awe!
11: RTV Sofia, mise à la faline à Wanao.
12: Mandi, ifatambro pundura, ifatambro pundura.
11: Mise à la faline à Wanao.
13: Innan malaz. Innan malaze.
14: Manamafy ny teny fiarabana izay efa naroso anao ireto avy indray ny nan malaza any olakamisy fa 8/10 ny volana jona taona 2020. Commune urbaine Fianaratsoa lamina ho an'ny fetim-pirenena namoaka ny didim-pitondrana fa tsipika aotra raika amin'ny 50 kif bar kab 2020 ny fiadidiana ny tanànan'ny Fianaratsoa ka isy ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena sy fetin'ny foloalinda malagasy izay ho tanterahana eny amin'ny pôle urbain sy coliseum. Mpandrindra ny hetsika rehetra CDS andringitra zone de défense de sécurité ny 20/10 ka hatramin'ny 30/10 ny volana jona taona 2020. Hisy ny kermesy pôle urbain iandrenketan'ny tafika ary ny podium mbola eny amin'ny coliseum miaraka amin'ny mpanakanto zanatany.
13: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
14: HCC fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana mpikambana roa nametra-pialana. Nametra-pialana tsy ho mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny mpitsara Georges Merlin Rasolo Nandrasana sy ny mpitsara Inuelson William izay samy po conseiller solotenany antenimeram-pirenena ao amin'n'ity andrim-panjakana ity ny 7/10 ny volana jona taona 2020.
13: inona ny malaza? Inona ny malaza e?
14: Politika. Any Frantsa ny filo ravalomanana marika hihaona amin'ireo diaspora manantena hihaona amin'ireo malagasy mpila ravinahitra na diaspora eto Paris renivohitry Frantsa. Ny tena koa ny andriamatoa marika ravalomanana. Zava-dehibe ny fampafantarana anareo ny zava-misy any an-tanindrazana hoy izy tamin'ny hafatra navoakany teo ampanatongavana. Araka ny fampafantarana nataon'ireo mpikarakara ny fihaonana any an-toerana dia hatao ny sabotsy 20 ny volana jona izao ny fihaonana amin'ireo diaspora. Nambaran'izy ireo fa fotoana hifampizarana vaovao sy hifankalozan-kevitra momba ny raharaham-pirenena izany. Anisan'ny lohahevitra horesahana mandritra ny fihaonana ny fandraisana anjara ny atokotimo amin'ny fikaonandoham-pirenena malagasy izay efa nasarika ny sain'ny mpanara-baovao sy ny mpisehatra politika tato anatin'ny volana maro.
13: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
14: Ministeran'ny serasera sy kolontsaina nanolotra mariboninahitra mpanakanto mihisa 550. Mpisehatra eo amin'ny tontolo ny sarimihetsika sy sarimiaina mihisa 550 mianadà no niaraka nosalorana mariboninahitry ny mpanakanto sy ny soratra ary ny kolontsaina avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy kolontsaina tamin'ny alalan'Andriamatoa Gasikara Fenosoa tao amin'ny efitrano fanaovam-pety Havory Anosy ny 17 ny volana jona taona 2020. Mpilalao sarimihetsika malagasy, mpamokatra sy mpanatontosa ary mpisehatra sarimiaina malagasy samy nosalorany ministra mariboninahitra avokoa ho fangasitrahana azy ireo tamin'ny famporoporobona ny kanto ka ny 750 teo amin'ny laharaboninahitra komandeur raha ny 70 ofisie ary natratra 850 nahazo chevalier de l'ordre national.
13: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
14: Fahasalamana, fanamafisana ny fanaraha-maso ireo aretina mety hiteraka valanaretina. Tanterahana eto Fianarantsoa nanomboka ny alarobia 17 ny volana jona taona 2020 ka hatramin'ny zoma 19 ny volana jona taona 2020 ny atrikasa fanamafisana fahaiza-manao amin'ny fampiasana DS2 ho fanaraha-maso ny aretina Mpox izay andraisan'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny faritra sy distrika maro anjara. Nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ramatoa taleparitry ny fahasalamam-bahoaka Matsiatra Ambony.
13: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
14: Anteny meram-pirenena fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Etazonia nanao fitsidiana teo amin'ny anteny meram-pirenena ny 17 ny volana jona taona 2020 ny delegasiona amerikana avy any Washington notarian'Andriamatoa Nicola Checker sous-secrétaire d'état adjoint misahana ny Afrika Atsimo sy ny fanampiana ivelany ao amin'ny departementa mpanjakana amerikana sy Andriamatoa Christopher Kulkondi mpanolontsaina manokana ao amin'ny biraon'ny raharaham-pirenena afrikana ao amin'io departementa io ary Andriamatoa Mick Van Aqui senior vice-président misahana ny raharaham-bahiny maneran-tany ao amin'ny orinasa Energie Fuels. Anisan'ny niaraka tamin'izy ireo ihany koa Ramatoa Stéphanie Arnold chargé d'affaires ao amin'ny maso ivoan'ny Etazonia eto Madagasikara. Nandray azy ireo ny filohan'ny anteny meram-pirenena Andriamatoa Siteny Randriasolonaiko niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka maromaro ary ny sekretera jeneraly Ramatoa Diana Fandro. De ireo indray ny nany malaza ny olakamisy 18 ny volana jona taona 2020. Mankasitraka ny andrasamy isika tamin'ny fanangonana azy ireo. Isaorana ihany koa ianao nanaraka izahitra amin'ny farany ianjamahefa no nanolotra. Ny nany malaza dia manome fotoana ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompo.
13: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
10: pour télécharger l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
15: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny are amin'ny bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopela mata misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny are amin'ny bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation a na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tongava ao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biopela mata na fantaratsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanenty tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mankidididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao haharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharatarobia zahona ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano mankasitraka
11: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
12: Mandeha 4 amin'ny 4
11: mizara faliana ho anao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: mandaura isorasanarina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'ny enora. Zovenaso fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enora arivo.
2: Fesy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
3: Madagasikara matio.
4: Fametrahana ny paikady nasionaly ho an'ny fanadiovana eto Madagasikara.
3: Hetsika eo ambany fitarihan'ny fiadidianan'ny repoblika ny fanavaozana.
4: Ny ministeran'ny rano, fidiovana sy fanadiovana, miaraka amin'ny faritra mahatsiatra ambony, ny prefektura amin'ny fianarantsoa, ny kômina ambonivohitry fianarantsoa, dia manaingan'ny rehetra, hiara entana amin'ny fanadiovana faobe, tanterahina ny sabotsy 20 jona, 26 arivo, eto amin'ny kômina ambonivohitry fianarantsoa.
3: Izany fandiovana izany dia hatomboka amin'ny fitora sasany maraina manoloana ny lapan'ny tanàna ary hotohizana amin'ny faritra manodidina eto fianarantsoa.
4: Samy mitondra fitaovana toy ny kifafa, sobika sy ny maro hafa.
3: Entanina isika rehetra samy anao fanamiana mampiavaka azy amin'io fotoana io. Ho antsika sampandraharam-panjakana rehetra, fikambanana, olon-tsotra, ndao fanometanana ny fandiovana ny tananantsika. Fianarantsoa madio, meviaby rahona.
1: Tanora efatra ambin'ny folo hatramin'ny dimy amby telopolo taona, mpianatra na tsy anaty na tsy anatina fikambanana, ny tetikasa Next Lead izay ao anatin'ny programma Drive karakarain'ny Liberty 32 dia faly manolotra sehatra tsara hanomananao ny hoavinao sy iraisana amin'ny tanora eto fianarantsoa. Randonnée citoyenne ho an'ny olom-pirenena atao ny 20 jona 26 sy 2 arivo toerana ankotrakotraka fianarantsoa tsy misy fandraisana anjara. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny fitora maraina ny fiangana eo anoloan'ny katedrala Ambozontany. Izy ny fampizarana traikefa eny an-dalana arahana ady hevitra ny fanamafisana ny soatoavina malagasy amin'ny alalan'ny lalao sy hetsika ara-kolontsaina, fifanankalozana mikasika ny leadership et communication ary fanabeazana. Samia mitondra sakafo maivana. Filankevitra 034 98 522 77. Mpiaramiasa ONG Hary sy andao hanovan'ny Madagasikara. Tongava maro entony namana.
5: Varavarana misokatra ho fankalazana ny fetim-pireneny dia ampafantarina isika vahoaka eto amin'ny faritra mahatsiatra ambony fa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia natanteraka varavarana misokatra tolotra ara-pahasalamana may maimpona. Izany dia atao ao amin'ny hôpitaly Tambobe ny alakamisy 8 jona sy zoma 5 jona 26 avy izao amin'ny 8 sasany ka hatramin'ny 4 tolakandro. Isy arak'izany ny fitiliana, aretin'ny maso, katarakta tsy fahatomombana ny fahitana, tsy fanjarin-tsakafo ao amin'ny zaza, tongotra mivadika na piebo, diabeta, tosidra ambony, aretin'ny fitaovam-pisefoana toy ny sohika, raboka, tazomoka, firaisana ranofo, HIV, faingosela, drepanositaozy. Fandraisanareo olona nomera, fijerena sokajin-dra, fandrindra mpiterahana. Ditipoitra faobe atao ny zoma 5 jona 26 arivo afaka misoratra anarana mialoha eo amin'ny ATU Tambobe. Tongava maro.
6: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
7: Yes, Andre.
8: Oui, c'est quoi ça, Zobi?
7: Pecto.
8: Ah oui.
9: Quel autre genre de ton nom cubain ça? Bah, quel autre genre d'afghan? Quel autre genre cubain ça? Nous battons ça à deux. Tu veux te bouler ma? Sans faire nos banas, bâtir à bentir. Arrosse quand tu blâmes cubain et reste nous sans être dans pied pour grave. Arrosse quand j'en vais faire. Arrosse quand ça arrive en grave. Après que on bougeait comme les fous. Arrosse quand tu me zappes. Les femmes ont coupé tout quand ils nous étaient orientés de bâtir la famasse. Tu m'as dit ça non? Ça tient à nous qu'on fasse une boule en défendre mes cubains au fond.
10: Kubaina beuchken, mapatanzak, mapatilsen, maasalam. Tiana mbota fitomboka nakasivy ianao. Manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampitan'ny station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
11: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoazy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva 7:00 PM.
10: Anjarantsika eto fianarantsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station Galana Pasambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande inde fotsiny original dia milamina e! Velomatrao ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci magasin Intercenter.
12: Le retour de la musique, c'est maintenant.
13: Zakaï no fangouille.

0: mandaura isora sanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny fito ora. Jovena Sofiana Tsaramajoso manome le gazo amin'ny fito ora ariva.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Isanandro, mizaran tsara indrindra. Misafidy ny akora lafatra indrindra. Mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika. Ka ny hafaliponay no zarainay aminao. Efa enimpolo taona izao. Salon.
2: Oh, thanks, I eat.

0: grand plat.
1: Azo lutsy kelikely, atramin'ny efatra arivo ariary isan'andro no lohanao, mandrapa efanao vidin manontolo.
2: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoar?
3: Fa groupe inona ke izany?
4: De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ny fianaratsoa.
1: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
2: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Milalao tantara?
7: Tantara ny jehatra.
8: Ary somy tantara ny fianoara.
2: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
9: 034 32 847 75.
2: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fianoara e!
10: Vazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
11: alohan'ny fampalalam-baovao.

0: avy amin'ny orange ao sara 90 afana amin'ny azo fandritriny atin'ny ray sasa ny kany 10 minitra amin'izany dia azoasoana operatera rehetra koa hosoa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana aloha mpivarotra credit orange
1: orange eo anilanao
2: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoage?
3: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
2: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
5: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Mila lao tantara,
7: tantara an-tsehatra
8: ary somo tantara ny fiainoara.
5: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
9: 0 34 32 847 75.
5: Tanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.
10: Izay eto amin'ny fondrina fianoara dia manolotra anao
11: ilay raiko mahantra nosoroatany tsiky mazava
12: novokariny ny groupe fianoara ireo manome aina ny tantara.
13: Misetra no hivero,
14: iarina no asina,
13: ando no taletoky,
10: tompona andraikitra sitraka raha mahefa soa.
11: Landrindra sanatotosa groupe fianoara teo amin'ny lafin'ny teknika tranokara production andro faefatra.
14: Oay, iasina, fa maninona ianao ny tara?
11: Zafady talefa taraiky nahandro izay.
14: Ary ahoana koa tony miresaka aman'olona dia milefalefo tony e? Ao hoe esory mihitsy aloha ilay satroka ka.
11: Aoa, aza esorina.
14: Oatra e, fa nisinona ry asina, inona no mahatonga anao ohatra izao? Jerena izany tarehinao izany feno mangana, maso amin'izany jereo mangana. Ry asina, fa tena misinona e.
11: Ka ny darony nenany samaly e. Natoriko azy ny notiko dia tsy fahitamiko izy, dia voataritarika be daohatra ny tao a.
14: Tena efa tsirariny kosa izany, fa angay ianao ity ny zavatra tsy nentina taonao e.
11: Tsy izy ka lay notiko fotsiny natoriko azy dia tonga dia ny darony a.
14: Tony mihitsy aloha e, aleo tsika aloha hiditra atao amin'ny biraoko a dia atsika miresaka tsara.
11: Ndao ary.

0: Asa fotsiny aloha zany aloha zay ataony dadanay avao raha fantany ty tatary ty a. Aleo tonga ty andeha ody mihitsy e.
1: De nefa tsy anjoko tsony le tsy ny atongafa lahy. Misy zavatra ho teneniko lahy mihitsy aloha e.
0: Na za koa no ory dadanay fa misy resaka ho resanina aminao e. Fa tataro ihany aloha ny avy any aminao e.
1: De natsaiko mihitsy zay nataony intsy vanina iny an'le zanako iny tao aloha e. Mino aho fa tena nivony finoany iny tsy vanina iny tao mihitsy iny. Aza mba tratrako aloha fa ataoko mahita ny sariny naivy mihitsy iny e.
0: Eve zany koa no resaka ho resanao amiko ry dadanay fo e. Teo ane ah tafaresaka tamin'ny iasiny e. Ary hitako ireny tareny mangamanga ny ireny. De resaka notinidina movy no andarona an'le zaza. Tena efa tsirariny e.
1: De natabaka ry seny hevitrako fa hamorona tetika amin'izay ah.
0: Aleo zay mihitsy no atao fa tena mijaly any iny zaza iny any amin'ny reniny any. Tena sendran'izay olona tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy.
1: Tsy vanina mihitsy iny ka ndao zao ary ny atao e.

0: Azafady, iza ke remedy ny lesa safafo naratra be teo iny?
1: Za tompoko.
0: Ay fe no. Zany izy a. Lesa nakanareo a, voan'ny fiara mafy ny lamosiny dia tena naratra be mihitsy ny TV ra izy. Izany hoe sarosarotra ny hoe aveloman raha toka hoe tsy ampy ra izy. Dia mila mitady sokajina raha mitovy amin'itianareo. Mila atao aingana izy ity fa saota raiky a.
1: Ay, Andriamanitro. Inona re ty losako e? Dia tena izany ve ny hafalanao ry zanako noho ny havamiko? Andriamanitro, aiza koa izao no ahitana an'izany?
0: Izao izy, madama. Mila matanjatsaina ianao a. Mila hitanao maika ty sokajina raha ty. Raha tianao ho velona ny zanakao.
1: Andriamanitro, aiza re nahitana an'izany? Eny, ondre dokotera. Mety ve raha za ihany manome raha hanavotako ny zanako?
0: Azeke izany, madama, fa mila fantatra ihany koa ny sokajiny ranao e. Satria mila sokajina raha mitovy amin'izay vao mety.
1: Andao re dokotera, andao ary atao fitiliana e. Sao dia mba mitovy ihany ireny ny mianaka e. Andao re dokotera, ngataleha, andao re fenao dia lozanao mitavozavozy eo ihany a.
0: Yes, izao le izy a. Za mantsy nanatitra anareo any a, fa misy andry toerana fanomezan-drary a, dia eninareo manantona fa misy olona mandray anareo ao.

0: Aleo mihitsy aloha tena atsona aloha dadanaivo ka. Allô? Maheno ve dadanaivo?
1: Ie, maheno rsea. Fa inona zavatra miseho ao e? Nanahoana zay ny zanaka?
0: Ah, tonga avy aty aloha e. De aty mahita anazy sady ilaina maika de maika ianao.
1: Andaova ho avy ahy e.
2: Aleo fanganiko mihitsy ny deha maika amonjy zanaka.
0: Aty e?
2: Nanahoana izy zay rsea?
0: Zao izy ry dadanaivo. Mila raha aingana de aingana izy ka midiranao aloha ato amin'ity efitrano ray ity.
2: Andao ary fa sao de ny anandray ny mety aminy.
3: Natolotry ny groupe fiainoarahoanao teo ilay raiko mahantra. Asa soratra novokary ny groupe fiainoara, nosoroatany tsiky mazava. Ireo milalao ny tantara.
4: Dikenina no naifo.
2: Misetra no ivero.
4: Iarina no asina.
2: Andy no taletoky.
3: Nandrindra sy nanatotosa groupe fiainoara teo amin'ny lafin'ny teknika Tranokara production.
5: Mbola itoy
3: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
6: Ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
7: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Loatra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary asaina ampanajana isika naraka ny vavao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Vavao mahakasika indrindra ny fampandrosoana sy ny fampandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy amin'ny fiainam-pirenena sy ny politika no antsika manokatra ny vavao, zany hoe nitetika asa mahasaky izay tantana ny ACDM izany. Manatanteraka fampizarana sy valandresaka ny fito ambin'ny folo ny valo ambin'ny folo ary rapitso zoma sivy ambin'ny folo jiona enina amby roapolo sy arivo amin'ny zomatel anjoma ny tetikasa mahasaky ny omaly fito ambin'ny folo jiona no nandalova ny mpanao gazety taterina arak'izao manaraka izao.
1: Telo taona nisina ny tetikasa mahasaky ho anivon'ny ACDM izay mikendry ny haporisiana bebe koko ny tanora andray anjara amin'ny fiainam-pirenena ho an'ny fampandrosoana sy ny fitoniana ara-sosialy. Tetikasa eo ambany fiahin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay vatsiny ny fonds pour la consolidation de la paix na ny PFB amin'ny alalan'ny UNFPA ka tantany ny ACDM. Tafiditra ao anatin'ny asa iandraiketany tetika asa mahasaky ny fampanjariana ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena sy ny politika ho an'ny tanora sy ny vehivavy, andavirariana ny demokrasia, dia tanterahana mandritry ny telo andro itidinika ny safidianany lohahevitra ho an'ny mpisehatra telo samihafa ity arak'izao.
2: Raha ny androany manokana no resahana dia ireo akter misehatra amin'ny politika sy ny fifidianana no nationa teto, izany hoe ny parti politika, ny membre ansenia, ny KMF Congrès sy ny maro hafa ahafahana hoe mifampiresaka, fanao fifanakalozan-kevitra mahakasika an'izay hoe ny fampidirana ny vehivavy amin'izay sy ny tanora amin'izay rafitra fanapaha-kevitra izay, ary ihany koa satria antsika miandrandra fifidianana amin'ny taona ho avy io, dia resahana ato anatin'izay ihany koa izany ny mahakasika ny fifidianana mba hahatonga an'ireo parti politika iomana sahady ao anatin'izay fifidianana ho avy izay, ka mba hanosika an'ireo tanora, hanosika an'ireo vehivavy izany mba ho isan'ny kandida mandritra an'izay fifidianana manaraka eo izay.
1: Isan'ny mahaliana ka hanaovana fanentanana ny valandresaka rapitso zoma sivy ambin'ny folo jiona arak'izao fampahafantarana entin'ny tompony andraikitra izao.
2: Fanentanana fotsiny ny amaranako anazy ny amin'ny azoma tonga akandro na dialogue intergenerationnel izay tanterahana eto anivon'ny zomatenina moa izany, iarahana amin'ireo tompony andraika mpanjakana isotsokajiny eto anivon'ny faritra Matsiatra Ambondo sy ny ireo tanora indrindra ihany koa moa izany isika rehetra izay liana amin'izay raharaham-pirenena izay, dia entanina ho tonga hanome voninahitra sy hanatrika an'ilay fotoana izay raha tetikasa mahasaky tanterahana sady an'ny ACDM eto anivon'ny faritra Matsiatra Ambondo.
1: Ao amin'ny zomatel anjoma no anaovan'izany valandresaka izany ka isan'ny mpandray anjara ny lehiben'ny filovana fianarantsoa sy ny talen'ny kabinetra ny lehiben'ny faritra Matsiatra Ambony ary ny solotenany fiarahamonim-pirenena sy ny tompony andraikitra avy eo anivo ny tetikasa mahasaky.
0: Vavao hafa tanteraka irahantsika amin'ny Georges ety Razafiramanga no anomezana ny vavao izay vavao niarahana tamin'ny lasiery de betsileo izay nikisahana nandalovana teny mandaratsy izany. Raha mahafantatra moa fa iny ny toerana fitrandrahana izy ireo niala, valim-panontaniana maro no azo anatin'ity fanadihadiana ity, fa ny lehibe dia ny hoe ampiasaina amin'ny famokarana briquette ireo azo deche ao mandaratsy izay orinasa iandraiketany ny LSP na ny lasiery de betsileo. Sorzety Razafindramanga.
3: Telo taona namokarana briquette asolony arina na charbon sy ny kitay ny orinasa LSB lay siery du betsileo vokatra azo avy amin'ireo hazo nanaovana fikojakojana, manazava ny teknisianina.
4: Eto zany ny famokarana atao hoe briquette avy amin'ny orinasa LSB. Ireo briquette ireo no natao dia miainga avy amin'ireo deche avy ao anatin'ilay ala nikojakojaina, satria ireo tapatapakazo branche ny ala avy ao ireo a tsy apetraka ao fa totoina, dia alefa mankaty amin'ny ity toerana anaovana briquette, dia ireo no mitambatra amin'ireo taikazo, ataontsika hoe taikazo zany ireny fakofako ireny, ireny no ampidirina anaty masinina zany dia mamoaka an'ilay briquette. Izay zany no fanamboarana an'ilay briquette eto.
5: mahavita hoe firy kilao sa firy ny lanja ny mety vitanareo anatin'ny indray andro na hoe ny herinandro sy fantatra?
4: Ny vokatra voakana eto amin'ny briquette zany a dia anay mahavita eo amin'ny 500 kilao isaky ny adiny ray. Zay zany ny randimana eto, zany hoe nay raha miasa adiny valo zany anatin'ny ray andro zany dia efa voakatokatotsika hoe eo amin'ny 4000 kilo eo zany zay. De ao anatin'ny herinandro koa zany dia efa voakatotsika arak'izay le izy miasa ao anatin'ny dimy andro hay zany dia efa mahita an'izay hoe mahavita eo amin'ny 20 tonne eo isan-kerinandro.
3: Islamina manokana ho an'ny tokantrano dia ampiasa azy fanampim-panazavana.
4: Marina tokoa fa hoe ny indostria lehibe no mampiasa anazy satria hoe zay aloha zany no hita tao anatin'ny hoe nanamboarana voalohany an'ilay iketsy zany. Dia raha ohatra zany ka hoe ho an'ny vahoaka lay izy ohatra hoe isika zao mampiasa ny atao hoe kitay, ho an'ny mpampiasa kitay a misy ny mampiasa ny atao hoe sarbon, afaka ampiasaina ihany izy amin'ny fomba teknika teknika atoronay atao amin'ny lesibe zany. Misy teknika raha ohatra ka ampiasaina ho atokantrano lay izy.
3: Nahazo fitaovana vaovao sady lehibe hampitomboana ny vokatra ny LSB, anisan'izay ny chips avadika ho briquette. Ankoatran'ny chips hafaran'ny orinasa kotona amin'ny vantana, izany hoe vokatra avo roheny noho ny teo aloha.
0: Fa miresaka ty orinasa mpitrandraka hazo ity sy manodina ny hazo atao fanaka ity ihany koa sy ny voalaza teo iny atao briquette dia akoatra ny lafin'ny fitrandrana dia miahy ny resaka sosialy ny fikamba ity orinasa ity akoatra ny resaka any anivon'ny fanabiazana dia fantatra ihany koa akoatra ny fiarovana ny tontolo iainana fa miahy ny ara-pahasalamany vahoaka manodidina ihany koa ity orinasa ity. Fantatra fa nisy ny fanentanana ara-pahasalamana ny vehivavy tao amin'ny fokontany Andranovory commune ambanivohitra Vohibato Ouest, fiaramiasa ny kabine miahy sy ny laserie Betsileo ihany arak'izao fanadidiana mbola irahantsika amin'ny Georgette Ravitramanga izao ihany.
3: Nanentana ara-pahasalamana momba ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana ny vehivavy tao amin'ny fokontany Andranovory commune ambanivohitra Vohibato Ouest ny mpampivelona avy amin'ny kabine miahy ao Antsaharoa, fiaramiasa amin'ny orinasa laserie du Betsileo hitandrovana ny fahasalaman'ny vehivavy sy hitaizana ny tanora mba tsy hanandrakandrana, mifanampy ny mpivady amin'izay. Namafisina ihany koa ny fisoroana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo, voalohany ny fifanajana ka iarahana amin'olotokana, faharoa ny mety hampiasana ny fimailo na kapoty, ary raha sanatry tojo olana dia tsy misy afa-tsy ny manatona tobim-pahasalamana. Novoizina tamin'ny fanentanana ny fahatokisantenany vehivavy rehefa ampy fahalalana.
0: Fa hijanona misehitry ny fahasalamana izay anitsika ny antony dia manatanteraka varavarana misokatra na porte ouverte ny eto anivony taleva-paritry ny fahasalamam-bahoaka eto Matsiatra ambony. Eny anivon'ny ireo hôpitaly be sy ireo eny anivon'ny CHRD no misy azy ity ka ho an'ny CHU tamobe dia androany no nanokafana azy tamin'ny fomba ofisialy dia nitanterahana tamin'ity andro ity ny 8 itoy ny zoma 8 ny volana jiona izany varavarana misokatra na porte ouverte izany.
1: Manatanteraka varavarana misokatra ka manolotra fizahana sy fitenena maimaim-poana ho an'ny vahoaka ny eto amin'ny fitaleva-paritry ny fahasalamam-bahoaka araka ny toromariky ny ministera ka ny teto amin'ny CHU tamobe no sokafana androany. Tonga nanokatra izany ny DGMP na ny directeur général de la médecine préventive amin'ny anaran'ny ministera manazava ny tena tanjona sy nanazava ihany koa fa toromariky ny filohan'ny fanavaozan'ny repoblika zao tanterahana manerana nosy zao ka isan'izany ny eto Matsiatra ambony.
6: Eto fianaratsontsika ankehitriny a amin'izao iarahantsika mahita zao ny fandraisana anjaran'ny fianaratsoa amin'izany fanaovana ny fanomezana ny tolotra ho an'ny vahoaka malagasy mandritra an'izao fetim-pirenena zao dia isaorana anareo eto fianaratsoa amin'ny fandraisana tanana amin'ireo tolotra izay apetraka anareo. Ny fitondram-panjakana dia miezaka trano manantona ny vahoaka ary manometolotra tsara ho an'ny vahoaka izay misy etontsika.
1: Manatotosa varavaran'ny sokatra toy izao daholo ny anivon'ny CSRD rehetra manerana ny distrika hoy ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka.
7: Dia ahitantsika zao porte ouverte zao koa ny any amin'ny CSRD Ambalavao, Ambohimasoa, Ankalamavony, Ivohibato. Dia ny ankoatra ny any amin'ny CSRD dia manao koa ny eny anivon'ireo CSB misy an'ireo tolotra ara-pahasalamana sy fahasalamana manakaiky vahoaka. Raha tsy teny zao manao ny distrikan'ny Isandra, distrikan'ny Lalangina zao Ambalamasoa amin'ny sabotsy zao dia misy an'ireo tolotra ara-pahasalamana sy ny famorana zaza faobe. Dia izay zany dia ao anatin'ny fanatanterana ny politika mpanjakana ho an'ny fahasalamana ho an'ny daholobe izay sy fahasalamana manakaiky vahoaka.
1: Fizahiana ihany no atao eto fa omena fotoana manokana ireo mila fijaboana na fanaraha-masoafa.
0: Tsara amafisina ihany fa maimaim-poana avokoa ireo tolotra ireo izany, ary araka ny fantatra dia ny andro ny zoma no hisy ny didipoitra faobe. Fanararoatra izany ho an'ny ireo izay manam-paniriana ny amorazaza izany. Mikasika indrindra ity varavarana misokatra na porte ouverte eto amin'ny CSU Tambobe ity, dia mampahafantatra indrindra ireo tolotra samihafa ara-pahasalamana izay sitrahan'ny ireo mandalo ao ny talen'ny CSU Tambobe araka ity fanadihadiana ity.
1: Manazava indrindra ireo tolotra mandritra izay telo andro anaovana ity varavarana misokatra ity izay ny talen'ny CSU Tambobe docteur Andy Rakotobe Rabearsoa.
8: Ny hitantsika eto androany zany eto amin'ny tolotra izay atao eto anivony CHU Tambobe zany, izay tolotra tolotra hitantsika mandeha amin'izao zany, dia voalohany ny forazaza faobe zany na ny didipoitra faobe. Efa nisy moa izy io zany fa mbola afaka tonga zany izay manam-paniriana hitondra ny ankizy anao an'izay forazaza izay. Misy koa moa zany ny fandraisana ireo hanome raha, dia ireo koa hijery ny sokajiny raha. Ny mijery sokajiny raha zany tsy voatery hoe tsy maintsy manome raha zay voatao fa afaka tonga koa, satria zava-dehibe zany ny fahaizana an'izay sokajiny raha, indrindra tsika indrindra nareo vehivavy izay mbola tsy niteraka. Dia tena zava-dehibe zay satria ilana ny fanaramaso raha ny arinany zany. Misy koa zany ny fitiliana ny tongotra misy olana na ataontsika hoe piebo reny zany, ny misy zany ny eto fijerefana an'izay. Dia misy torolalana sy fanomezana torohevitra mikasikasika ny fandraisana tanana rehefa avy eo zany. Dia manaraka an'izay misy koa ny fitilianany tosidra miakatra, misy fitilianany diabeta, misy koa ny fitilianany katarakta na ny fahavoazan'ny maso zany amin'ireny hoe katarakta reny. Misy koa zany ny fanaovana ny fanabeazana izana. Misy ihany koa ny fitiliana ireny zaza tsy ampy sakafo ireny zany. Misy ihany koa ato ny fitiliana ny suika na ireny ataontsika hoe asma ireny zany. Misy ihany koa ato fitilianany rainy ireny drepanositose ireny sy ny raha fijinininy raha na ny hemofili zany. Marina amintsika moa zany fa maimaim-poana avokoa zany tolotra rehetra atao ato, fa tsara fantaritsika foana zany raha ireo zany no viditsika vola na hoe ny mpanjifa no mividy volan'ireo fitiliana io, tena vola be mihitsy ka izay no amerenana fisaorana zany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera fahasalamana zay solony andremotoa tale jeneraly eto zany amin'izay fanomezana tolotra ho antsika eto voakan'ny fianaritsao izy.
1: Inona no antony ny safitianana ireo tolotra ireo manazava ny talen'ny CSU Tambobe?
8: Samy manana ny hoe spesialite misy ao aminy zany ny CSU tsirairay. Dia ny zavatra hoe misy ato zany zay aloha ny amin'ny CSU, dia any amin'ny CSU Ravavy ihany koa misy fameno zay fameno zany ireo, dia izay misy ato zany no tolotra tao sy izay hita fa hoe anisan'ny manahirana vahoaka koa zany, dia izay ny antony hoe safidy an'ireo zany.
1: Eto amin'ny tokontany malalaka eto akaiky ny maternité Rarandrana kianja filalaovana no misy ireo standy ahitana ireto tolotra ireo, averina ihany maimaim-poana daholo.
0: tatitra makasika ny fivoaran'ny valana aretina impox no anoizantsika ny vavao tony mazatra tatitra vokatry ny fitiliana ny 7 volana jiona mbola eto masina no mitazona ny larona voalohany satria misy tranga 3 amin'ny 30 ary nahitana fahafatesana iray natranga fahafatesana iray tao amin'ny asia andohitam-pianaka Antananarivo ny androny omaly
9: miaraba antsika rehetra tompoko toy izao indray a ny fivoaran'ny aretina impox eto Madagasikara omaly 7 jona 26/2 nahitana tranga vaovao 20 ka 3 amby 30 amin'ireo no voamarana ary mitsinjara toy izao 7 tany Antsiranana voalohany 7 tany Sambava 4 tany Toliara faharoa 3 Soany Rany Vongo 3 koa teto Antananarivo renivohitra tao Antananarivo atsimondrano dia nahitana ny 2 Antsiranana faharoa 2 Andapa 1 Vatomandry 1 Voemara 1 raha jerentsika ny tato anatin'ny herinandro 4 dia mitarika Toamasina voalohany manaraka azy a Antsiranana voalohany a dia avy eo Antananarivo renivohitra Sambava ary Taolagnaro omaly 7 jona 26/2 dia nahitana olona sitrana 20 ka afaka nivoaka ny toeram-pitsaboana nahitana ainana fohy iray tovolahy 20 taona tao amin'ny CHU Andohitam-pianaka raha jerentsika ny trangany impox hatramin'ny noandohan'ny valanaretina dia ahitana tranga 5 sy 5 arivo ary ny 10 amby 100 sy 2 arivo amin'ireo no voamarina misy olona 4 amby 100 sy arivo no sitrana ary 8 ny ainana fohy manoloana izay tranga ampahafatesana izay dia miara-miory amin'ny fianakaviana manamanjo ary mankahery ireo fianakaviana ireo ary manentana antsika amin'ny fiarovana amin'ity aretina izay mety hitarika any amin'ny fahafatesana ity anisan'ny fiarovana ny fanasana tanana amin'ny rano madio sy savony matetika azo ampiasaina koa ny gel désinfectant ny solution hydroalcoolique fadio koa ny mifampikasoka amin'ny olona izay misy ny soritra aretina izany hoe raha olona misy fery na olona manavy amin'izao asaramanitra ho avy izao dia fadio ny mifanoroka na mifamihina amin'ny olona izay misy fery na misy soritra aretina fanaviana ary fantatsika koa fa mety hifindra koa amin'ny firaisana na dia manao fimailo azy dia fadiana ny manao firaisana ranofo amin'ny olona misy soritra aretina
0: fa misy razana roa no naterin'ny ao anivon'ny polisy ampirenena tao amin'ny morga ny CHU Tambobe ny iray no efa nisy navana nakazy fa ny iray kosa mbola tsy nisy naka hatramin'ny alakamisy marainy ity nandalovanay teny amin'ny morga zany ka anaovana antso ho an'izay fianakaviana very havana na misy havana mahafantatra ity olombelona ity olona nodimandry tao amin'ny morga satria efa tamin'ny talata alina ifoalarobi no naterin'ny polisy pirenena tao ity razana ity
1: nisy ny antso ny polisy pirenena ny talata alina ifoalarobi fa misy fatina vehivaroa samihafa hita faty tetsy amin'ny station moatsimo ka nanatitra ireo razan'ireo eny amin'ny tranompaty ny CHU Tambobe raha ny fahitana azy dia olona sahira nampatory an-dalana izy ireo tsy fantatra ny havany tsy misy taratasy alalana azy teny aminy nandritra ny fandalovana iteny amin'ny morgan CHU Tambobe androany maraina no nazahoana vaovao fa manana havana ny iray amin'izy ireo fa ny iray kosa tsy mbola nisy naka ka anaovana filazana eto ilazana zay havany hakanrazana toy zao ny mombamomba azy vehivavy fohy volo tokony 10 taona eo eo mirehy firaimetara 5 manao akanjo suite misy capuchon marron anatiny ary akanjo gris ivelany, manao pataloha mainty misy fery ny tongony havanana sy ny orony ary ny molony. Anaovana fiangaviana izay malala azy na ny havany akanrazana satria efa manomboka ho simba raha izay nandalo teny antoerana. Fantatra ihany koa fa raha tsy tonga ny havany dia iroso amin'ny fandevenana ny bemasa.
0: Vaovaon'ny fizahantany, salon regional de tourisme tanterahana eto Fiarantsoa, telo andro no anatanterahana izany fionambe ny fizahantany sy ny asantanana izany, ny 15/20/2020 volana jona ity, ka ny andro ny zoma 15 jona zany hoe rapitso no anaovana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy.
1: Toy izao manaraka izao ny fandaram-potoana ofisialy ny salon regional de tourisme et de l'artisanat eto Matsiatra ambony. Andro voalohany ny zoma 15 jona sokafana amin'ny hazakazaka na cross country arahan'ny carnaval ifarany amin'ny lapanytanàna anaovana ny fanokafana ofisialy. Hitsetsika mahakasika ny fizahantany iarahana amin'ireo manontany ny eo anoloan'ny lapan'ny faritra Matsiatra ambony. Valandresaka momba ny olana sy ny sakana eo amin'ny resaka fizahantany eto amin'ny faritra Matsiatra ambony. Andro faharoa ny sabotsy 20 jona randonnée fitsidiana ny tanàna ny Fiarantsoa fa mitohy hatrany ny valandresaka iresahana ny tanjaky ny fizahantany eto Fiarantsoa arahan'ny fanakalozana amin'ireo mpandraharahany fizahantany. Etsika hazakazaka ho an'ireo garçon de café arahan'ny marathon du vin. Ny alin'ny sabotsy kosa no anaovana ny nuit de tourisme. Andro fahatelo mamarana azy ny alahady 20 jona éducteur na fitsidiana sy fitsangatsanganana ny ao sotanàna. Mitohy hatrany ny fanehoana ireo vokatra samihafa eny amin'ny trano eva manoloana ny lapan'ny faritra Matsiatra ambony ary mamarana azy ny fete de la musique sy ny fanokafana ny podium.
0: Ny manaraka ny tompona andraikitra ho zaraina eto androany SMS nalefan'ny mpiaino sy mpanaraka ny fandarana ary bataina ato anatin'ny vaovao dia ny fanontaniana mipetraka ny hoe inona marina no asan'ny assistant parlementaire fa misy tsy mitombona anarana moa eto milaza fa mahasadakatra ihany ny zavatra ataony ireny assistant parlementaire sasatsasany ireny.
1: Ny manaitra ny tompona andraikitra etineto androany dia mahakasika ny politika toy izao ny SMS voaray. Mba te hahalala tompoko, inona no tena asan'ny assistant parlementaire ireny farany ety aminay dia tsy fantatry ny vahoaka izay tena fahefany ka lasa manaroatra an'izany izy. Tena lasa biby fampitahorana aza matetika. Laharany fandraisana eto 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
0: Ao anatin'ny andro fahavalo ny Coupe du Monde amin'izao fotoana izao nametram-panontaniana teo anatrehana teo anivo ny Canal Plus izahay fa inona no antony mahatonga ny Canal Plus resahana fa tsy mandefa. Dia nazahoana valim-panontaniana moa izany teo amin'ny Canal Plus botika Canal Plus meuble lamseka mpanjambazaha zay nanao fanadadiana nampafantarana izy ireo ihany koa ny tolotra ho an'ity akaiky ny saramanitra sy ny Coupe du Monde 2026 ity.
1: Nangataham-panazavana momba ny Coupe du Monde ny teto amin'ny boutique Canal Plus meuble lamseka mpanjambazaha dia toy izao nazahoana ny valiny.
10: Ny amin'ny momba ny Coupe du Monde satria période na Coupe du Monde moa izao betsaka ny manome fanontaniana, manome hoe mandefa Canal Plus ve mandefa Coupe du Monde. Eny, mandefa Coupe du Monde ny Canal Plus fa amin'ny bouquet TVM amin'ny sarin'ny TVM ihany zany jerevantsika ny Coupe du Monde. Izy alefan'ny TVM moa zany jerevantsika fa tsisy chaîne ankoatran'ny TVM mahitantsika ny Coupe du Monde.
1: Fa mitohy hatrany ny tolotra amin'izao akatoky ny asaramanitra izao ao amin'ny Canal Plus immeuble lamseka ampasambazaha.
10: 55 000 ariary na 2 000 ariary dia matafototra Canal Plus miaraka amin'ny bouquet access dia ray volana no isitrahanareo an'izay bouquet access zay dia afaka ray volana voaverina mandeha abonnement. Dia araranao ty any fa mandalo ihany ilay tongotry ndraky amin'ity volana suivante ihany zay. Manarak'izay a dia ny installation dia maimaimpona aza miahianareo fa ny installateur agré Canal Plus a no tonga amin'ny vahiny amin'ny tokantranotsika mametaka an'io any fa tsy manana ahy amin'izay nareo fa 0 ariary zany hoe maimaimpona ny installation. Manarak'izay ihany koa ho antsika izay efa manana dia misy tongotra manokana ihany koa amity volana sizona ty a zany hoe sy rehetra manao abonement zany a de omentsika polisy tokana alina mandritra ny telopolo andro ho any zay rehetra rehetra manao abonement o a dikan'izay a na efa tapaka efa ela be zany ny sarinareo de aza misalasala mihitsy.

0: άλλη το μην πρέπει να λάμψει και απλά τη μάνα είναι το μην. Ας ενούσα το σαν το τη μάθω μανούρια που μάθω μια γελαδούσια ράι. Αμ λαχάτη κούμουσαν για σιωμίτσι και φέτην ράι. Φέτην ράι λαχάτη βρασούα, ότσι και ράι ρίτρα ράι ρίτρα ρίτρα ρίτρα ρίτρα και μαλάρα φέρσου φαντάρα μεσό. Ούτε ούτσάτων σε γιάντρο μαλάζε σε είναι ίτσι και σε μία μανοφίτη σάμπα το πρωί. Σότρα βίλε του.
1: Namokatatatra ny vondrona iraisam-pirenena mpamantatra ny toetry ny andro, Organisation Météorologique Mondiale, OMM, ny 8/26/2020, momba ny hamafy ny tranga teraky ny haratsiny ny toetr'andro, toy ny tondra-drano, fiakaran'ny ranomasina, haitany aty Afrika, kanefa vitsy ny firenena manana fitaovana hiatrehana izany. Nakasika olona 8/30 farafahakeliny ary namoizana aina 8/10 tamin'ny taona 2020. Nomarin'ireo teknisiana fa ny kontinanta afrikana ny hanafana haingana mitaha amin'ny salana maripana iraisam-pirenena raha tsy hitanisa afa-tsy Afrika avaratra.
2: Alohan'ny amaranana ny fampalalam-baovao toy mahazatra ny fampafantarana ny lalàna 8/26/2020 ny sazy mifanandrify amin'ireo entika kolikoly izay miseho iraha miasa amin'ny bianco fianarantsoa.
3: Fanomezana alalana ataon'ny tompona andraikitra tsy manana zosy fahefana anao izany. Abus de fonction par un agent public. Fanodikodinana, fandravana, fanariana, na fanesorana, fananana, na volam-panjakana izay ataon'ireo tompona andraikim-panjakana tsy manana zo sy fahefana anao izany mivantana. Sazy antranomaizina 2-5 taona, vola onitra 20-200 tapitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
2: Tolorana fisaorana isika nanaraka hatramin'ny farany ny fahampalalam-baovao ny RTV Sofia zadiny fa aorianan'izao vaovao zao dia anaraka ny fandarana malagasy tompona andraikitra iarahana amin'ny senamama isika izay nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanampiantrano na ny mpiasantrano ny 5 ny volana jiona teo. Ametraka ny mandra-pitafa ho an'ny fotoana rahampitso indray veloma tompoko.
4: Raha vao tokatrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao, ny atoetry ny androntsika ho an'ny zoma maina tanteraka ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy. Ny maraina kosa mety ahitana zavona indraindray ho an'ny afovoantanina ny atitanin'ny Madagasikara. Ny rahona moa dia mety ahitana mandalo indraindray ho any amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny raha ny maripana ovinaviana amin'izay andron'ny zoma izay 25-25°C ho an'ny afovoantany mety somary miakatra izay fa ny tapany atsimon'ny nosy kosa dia midina tanteraka izay maripana izay izay tombanana midina hatrany amin'ny 25°C ho an'ny faritra atsimo rehefa niny satria dia manomboka mitoetra fa noresana tany am-piandohana ny atsokatsimo amin'izay amin'ny zoma izay ary ny mafana indrindra mitoetra hatrany any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara izay ahitana 2-10°C raha ny vinavina hatrany dia izay indray no mety hoe tamin'ny tianio ty ary rapisy ray fotoana manaraka velomatompo.

avy any amin'ny fisaorana ho antsika rehetra manaraka ny radio sofia amin'izao alina izao miaraka antsika rehetra. Afaka fotoana fo araka ny nambara atao anatin'ny vaovao dia anaraka ny fandarana manokana nanasana ny syndikan'ny mpiasa an-trano eto Madagasikara na ny sainamama isika izay nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpiasa an-trano ny enina ambin'ny folo ny volana jona teo. Ho arahantsika avy hatrany izay fandaran'izay ao aoriana ny Malagasy.

0: tanaikitra avy hatrany dia hiverina anatin'ny mozikitsika ao anatin'ny centre nostalgie
1: sy tokony andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena malagasy tokony andraikitra
0: Olotra ny araba hotsika rehetra manaraka indray ny televiziona Sofia amin'ny andro ny alakamisy valo ambin'ny folo jona ity nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpiasantranona ny journée internationale des travailleurs domestiques isika ny enina ambin'ny folo ny volana jona teo ary antony manokana nanasana ny aonivin'ny sainamama izay anazava azy moa ny présidentiny eto a miarabanareo ary arabaina koa na tanteraka ny fanamarina ny enina ambin'ny folo jona ny sainamama sy ny manodidina azy na dia efa ndresantsika tety any ary zay dia tsara iverenana présidente hoe inona moa ny sainamama inona koa natao hoe asatrano zany inona ny inona sina daholo mahakasika any sy manodidina zay tompoko
2: ny andra samy a dia miarahapa ny teknisianna ambadika ao koa dia miarahapa ny vahoaka ny fianaratsoa ny tiana mpahafantarana hoe zany inona zany le atao hoe sainamama ny sainamama zany a dia syndicat nationaly mpiasatrano malagasy izay misy mijoro eto fianaratsoa ny atao hoe mpiasatrano aloha dia tiana fantatra manokana hoe ny mpiasatrano zany a dia olona iray miasa eo anivon'ny fianakaviana mba hisitrany ny tombontsoany ohatra hoe mpanasa lamba mpitaiza zaza mpitaiza atitra mpanatitra mpianatra mpahandro soferam-pianakaviana be dia be zany zareo fa tsy hoary voatanisa
0: mama sy ny mandidina azy madame georgine manaohoana ny fahafahana miditra ao misy fepetra manokana ve aiza ny brao raha ohatra misy any zao misy ankizy mba te hiditra ao anatiny satria mety te hiditra te satria araka ny fantatra mampiofana any koa anareo a lasa ny ankizy ho tena maty anina miasa
3: ny andra samy faly miarahabany teknisianna koa ao ambadika ao ary faly miarahabany ponnety fianaratsosa hay ny mombamomba ny sny syndika ny sainamama eto ambody rano akaiky ny dadany asy na mpanefy eo zany no moray tananay miteny fotsiny rehefa tonga eo hoe aiza ny brown sainamama dia misy manoro dia ny fombafomba hidiranao zany dia na fitonjato sy arivo ny cotisation mba voalohany hidiranao zany batsa arivo dia ny cotisation isam-bolana zany fitonjato ny asa moa zany zy mpiasa rehetra zany afaka miditra mpiasa trana hoe mpanasa lamba mpanatitra mpianatra soafera dia afaka mana miditra ao
0: de mampiofany ianareo iza ny manao ny formation nareo saminareo samy manafatra olona hafa mihitsy nareo manome formation akizy amin'izay spécialité n'izay
2: le momba ny fampiofananay moa tsany zay koa ny miofany miofana zany zahay faran'zareo ny Antananarivo dia miofanany dia le fiofanana azonay vyanday indray mampitanay amin'le mpikambana dia misy fivoriambe ataonay zao isaky ny telo volana dia ho anay ny mampiofana an'le mpiasatany hoe zao ny tokony ataonareo a dia zao ny tsy tokony atao dia izay mihitsiny koa nany tanana ny mpampiasa hoe etany le mpiasanao zany mba hiditra amin'la fikambanatra satria maro ny zavatra haratondry zareo ao misy fiofanana be dia be atao mba haizany mitondra ny tenany na dia ao amin'ny fiasana ary
0: hiditra anatin'ny tapany faroatsika zay resahana magasika ny zony mpiasa amin'ny akapobe ny mpiasantrano moa zany sy ireo asa voatonona teo reo sahany ty syndika ty iresaka mahakasika ny knapy sany koa zany hoe ny droit social izany ka aorinany dokam-baritra foy a hiditra anatin'ny tapany faroa isika
4: vaovao mafalo antsika ety fianarantsoa indray ity eno iange station jovenas ho afiana tsahatsara mandroso miova fitantanana vaovao matianina tanteraka mandray anao ampifaliana ary vonina anome fahafampoanao ireo ekipa rehetra ao aminy ka ho antsika mpampiasa fiara rehetra taxi buxi taxi brosy fiaratsotra fa indrindra ny transporteur manome toky anao ny jovenas ho afiana tsahatsara mandroso solika premium mahazo antoka sy menaka tsara kalitao ary ahitana vidogazy misokatra ho an'ny rehetra ihany koa ny botika Jovenas ho fianatsatsara mandroso. Misy ireo entana sy kojakoja izay ilainao. Aza misalasala intsony ianareo mpitatitra mianatsiny mandalova ao amin'ny station Jovenas ho fianatsatsara mandroso fa tsy ho diso fanantenana ianao. Soavadi miaraka amin'ny station Jovenas ho fianatsatsara mandroso.
5: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianarantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
0: Mety amin'ny tapany faharoan'ny fandarana izay rana amin'ny sena mama isika izay averina ihany moa fa ny enina ambin'ny folo ny volana jona no hanamarena ny andro iraisam-pirenena journée internationale ho an'ny mpiasan-trano izay zareo moa no nasainy ny fandarana ho an'ny androany. Miakatra eto miaraka eto izy miravavy an Fanjatiana sy Janine anazava ny makasika ny zony mpiasa, anazava makasika ny resaka sosialy na ny kinapsa. Tsy haiko zanomboka azy nareo miravavy, inona no resantsika milohany zove sa ny kinapsa fa mety foana?
6: Safaiko vitsivitsy eto moa zany ny zony mpiasa trano. Zony mpiasa ny sakafo ara-dalàna, zony mpiasa ihany koa ny matory adiny valo. De zony mpiasa koa ny mahazo fitsaboana raha marary izy. Indrindra moa hoe raha bevoka zany ny mpiasanao a de tokony mba menao ray volana izy zany a ho an'azy. Ie, de zony mpiasa ihany koa ny mahazo ray andro tsy asana ao anatin'ny herinandro.
7: Ahoana rehefa tonga ny krismasy tonga ny taombaovao?
0: Andreny fety tena fety manamarika. Tsy afaka mamonjy fianakaviana ve nareo? Tsy maintsy mijanona mpiasa mpampiasa foana ve nareo? Tsarakaraka izay fandaminana mpampiasa iny.
6: Sanao mpampiasanao raha ohatra anao zany mandeha de afaka mandeha, afaka aloha, afaka mahazo an'le andronao iny ianao, andro tsy asanao iny fety. De raha ohatra ianao ka hoe hijanona zany de fampirisaka mpampiasa mandray karama ianao zany amin'izay, andraisanao karama iny andro tsy asanao iny. Le andro asana zany satria tokony hoe tsy miasa ianao de nefa ianao tazony mpampiasa hiasa de fampiresaka ianao sy mpiasa mahazo karama ianao, takeo mihitsy ny karamanao fa karamanao zay.
7: Tsarapatigna
0: fa tsy sanatri ataontsika hoe zavatra patahotra ny mpampiasa fa tena zoa le izy. Raha mijery ny code de travail tsika de travail malagasy de tena voasoratra ao zany vo teniny namatsika eto zany fa iampiditsika makasika ny raha tsotsika hoe makasika an'izay resaka zoa zay ihany fa nareo misoratra ara-panjakana tokony misy déclaration zany ataon'ny mpampiasanareo hoe miasa ao nareo a mandohany cotisationareo ny ampinapitra ianareo manohana makasika an'izay teboka anakiray zay zany.
8: Tsika zany a ao mpiasa trano de efa mba nomeny mpinapitra forfetendreo ho 20 sy 20 ny vola alohantsika ao amin'ny mpinapitra. Ny 20 de ho an'ny mpiasa fa ny 20 ndray de ho an'ny mpampiasa. Izy lazaina tsika tsy hoe manambany an'le vola zany za fa 20 sy 20 raha ny 20 miala amin'ny karamanao ve de hampaninanao ny mpiasa, ary ny 20 zay hiala amin'ny patron ve de inoko ngamba mba betsaka ny tombontsoa azonao amin'ny olona miasa aminao io. Inono mba hitsinjovany ny fahamperina fa raha ohatra ka antitra rindry zany de inona moa mba ho azy zany raha ohatra ka hoe tsy misy an'io kinapitra io? De efa mba namboarin'ny kinapitra zany forfeteniny atsika mpiasa trano a de mba mangataka rery patron mba ampidirina ao amin'ny kinapitra ny mpiasa kely. Marina fa hoe kely izahay fa nefa mba ho tombontsoanay mba iany hieritreretanay ny fahamperinay iny kinapitra iny ka de mba mangataka tompoko. Inoko ngambany fa tsy de mafesatra loatra le 20 aloanareo ka de zay zany no momba an'le kinapitra.
0: Ny olona misitraka ny kinapitra de ny olona atao déclaration ny olona misika ny kinapisa dia ireo mpikambana anatin'ny sena mamba ve fa ny ankizy tsy ao anatiny mety sy mahafantatra an'izany a
8: dia fahalalana manomboko izao a fa afaka mangataka amin'ny patron zany nareo a tsy de zavatra sarotra no tadiaviny ao kinapisa fa certificat de résidence ho an'ny patron le certificat photocopie-na karapanondro zay no ilainy ao amin'ny kinapisa dia iny no entina makany a dia omeny karatra nareo ary zareo koa ny mameno zay tokony ho fenoana amin'iny a dia somia angamba no ataony koa mpiasa tsy de mila hoe zavatra exigena be hoe sarotra be zany hoe tsy ho ay
0: ohatrany fantatiana manokany firy taona atao anatin'ny sena mama inona tena tombontsoa nihitra tao anatiny ty syndikaty
9: ohatrana manokany ny 2019 fô tety fianaratsoa ny forona ny sena mama dia efa atao a tamiko izany ve anay no nanao ny ina moa fanentanana tamin'izay dia izany tao voalohany dia jusqa izao a mbola mpiasatrany ihany dia tsisy olana ny tombontsoa moa izany dia izay rehefa voalaza teo izay hoe afaka ianao mitahaka nysoanao
0: de miravavy niakatra teto a fanjatiana sy janina nanazava mahakasika ny kinapisa mahakasika ny zony mpiasa amin'ny akapobe ny mpiasa antrano moa zany nyresahan'zareo fa mety misy domaine hafa koa zay tafita anatin'ny sena mama fa ireo aloha nyresantsika androany amarana antsika azy ny tapany farany a zay mbola iverenana izy mianadao de ny filoalevitra sy ny filohan'ny sena mama anakatina ny fandarantsika akasitraka toko
10: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
0: Ny tapany farany ho an'ity fandarana manokana irahana amin'ny sena mama izay tafiditra anatin'ny fanamariana ny andro resam-pirenena ho an'ny mpiasantrano ity a dia iresahana mahakasika lohevitra roa telo eo zany ny voalohany ho resana satria efa nyresaka tsika tany amin'ny tapany voalohany mahakasika ny sena mama mahakasika an'ireo droit sosial fa ilay hoe ny mpiasantrano mananjo anao fifanana anarakasa na contrat manaona mahakasika an'izay présidente
2: voalohany indrindra aloha zany a momba n'le fanarahana arakasa alohan'ny le mpikambanao aminay aloha de efa pahatsevana an'izay hoe alohany ianao hiditra hiasa de tokony manao fanarahana arakasa amin'ny mpampiasa anao ohatra izao voalohan'le nytenen'le namanay to anatin'le zon'le mpiasa zay hoe manandoa tsy asa anatin'ny ray andro isan-kerinandro manandoa tsy asa koa anao amin'le hoetrany hoe ny isaky ny andro fety fa raha ohatra anao ka ampiasan'ny mpampiasa amin'io a de manandoa hahazo tamin'ny karama de zay le tena fahatsehevanety hoe tokony ianao taratasy fanarahana arakasa amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa raha ohatra ka tsy hainao mpiasa zany le mamaky n'le taratasy de hoety mody aloha ao aloha hoetiko mody aloha de ampamakenan'ny olona any an-trano de rehefa tonga avy any iny voazay amin'izay voavakinao de mazava tsara aminao zay ho zao zany ny andro iasanao a zao ny andro tsy iasanao a de tiana fahafantarana anatin'le taratasy fanarahana arakasa koa hoe ny vola zany de mila raisina isaky ny farany volana
0: ia ny anakiray koa zay ataontsika hoe tranga miseho le izy a de ny violence basé sur le genre anao ihany ko hoe ny herisehitra mahazo ny mpiasantrano tsy voaresakitsika teo moa zany fa voatonona teo moa tamin'izy miravavy teo aloha le hoe mila karapanondro lay fanatatarahana zatra eny amikinapisa ndraindray nefa misy fianakaviana mampiasakizy tsy ampy taona hoe lay navany ambala nytsilonga roa mbifolo telo mbifolo taona manahoana ny mahakasika zay ataontsika hoe fiahinareo a nytsisiny zay herisehitra sy ataontsika hoe zavatra tsy ara-dalàna zay
2: io aloha zany resaka fampiasana zaza tsy ampy taona de tokony efa rarany lalàna satria tena mampalahelo zany le ray aman-dreny tsy manam-pony le mahazo an'le zaza nefa rehefa tonga aty de fijaliana no atreny eo anatin'izay le ohatrany hoe mahazo miherisetra le zaza tonga ao mahazo miherisetra ara-nofo mahazo miherisetra ara-moraly mahazo miherisetra ara-batana ara-tsaina mahazo le kiteniteny ataony mpampiasa reo azy anao raha nanako tany ambany vohitra ohatranin'inona fa rehefa tonga aty zaho anao mahazo ena salamin'iny nefa tsy fantatra n'le ray aman-dreny le fijaliana mahazo an'le zaza aty fa izy zany ny aminay zay le anetananay foana hoe midira mpikambana aminay ianareo a satria aminay ao zany a be dibe ny zavatra anazavana an'le mpampiasa hoe zao ny tokony atao a de zao ny tsy tokony atao de raha ny tena marina tokoa zany de tsy tokony ampiasa zaza tsy ampitoana fa zaza efa manakara-panondro efa lehibe tsara zay ny tokony raisina miasa
0: ia président tena ny afatra satria nareo tsy afaka manana nyty fikambanany tindra tsy teo ny nasionaly a inona no afaka apetraka satria mahita an'izao fandarany izao ikory zareo
2: Londrina aloha dia isorana manokana zany ny fobia nasionaly any Antananarivo Ramatofiloha, Miriam sy ny mpiara-miasa. Dia isorana manokana koa izay mpiandraikitra eto Fianarantsoa miaraka namboana vola hoe andaontsika hanao filazana any amin'ny tele sy amin'ny radio mba hampahafantarana ny olona eto Fianarantsoa ny mombamomba antsika. Dia isorana manokana koa izany anareo tele Sofia nandray anay fa tsy nanao sobotanana anay hoe anareo mpiasa trano dia tsy handray anareo zahay satria tonga mpahafantarana amin'izay hoe mipiasa trano dia ohatra ny miasa rehetra asamely fa io izany ho any rehetra ary rerehanay mihitsy mampiasa trano anay satria izay mpiasa trano. Fa ohatrany hoe nakabiasan'le olona mokany izany dia menatra le hoe mpiasa trano asamely fa io ho any rehetra fa tsy hitako zay hamenatra an'izany. Isorana manokana anareo nandray anay.
0: Ny sainamama izay efatra amin'ny ravavy moa ireo ny teto a nanazava indrindra ny makasika ny amin'ny ankapobeny izay sainamama izay izay syndika izay ary nanazava ihany koa ny mahakasika ny zo zay vao resakitsika teo akasitrahana feno ianareo dia mirahasoa mirahasoa antsika rehetra ihany koa ray androany mba mety mipampiasa ndreny vahinitsika eto na afantatra ny zavatra voaray teto fa izantsika ny azahoana nyzaho manaraka mankasitraka toko
1: malagasy tompony andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena malagasy tompony andraikitra
10: Sofia Radio la publicité. Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30 ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30
11: le retour de la musique c'est maintenant
12: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Ndao ary sy lava resaka angamisika andao hatolotro anao avy atrany ity lanakiray ity a ho fanokafako ny fiarahana moa zany ho entiko ihany koa miandry ny SMS avy aminao mpiaino.

Izy io kesy trako sika rehetra nandefa SMS ato, efa hitako ny hafa tsara zareo, efa hitako reto an. Andao fô vakiko refeo aorianan-tsira anakiray ity. Mbola afaka manoratra ihany koa ianao an, raha andalam-panoroatana ianao amin'izao alina izao an, alefa soroa tsara lay izy an, dia marino ny anaranao sy ny toerana misy anao an.

Izy ndao vakiko ny afatra voaraiko ato an ny SMS voaraiko voalohany ato moa zany leoany 34 farany an Salina Manatsuri an Madame Julia Aveti Ampopo Kayandy omeo iran Jean Rigo moa le hoe atikiso zahoiny a zafady an de merci sy fady Madame Julia amin'ny soa asika aeny tsy Ampopo Kayandy sy ihany koa Aoany 63 farany a bonsoir namana tsiory nantenaina Angelo Aveti Ambodrano Yandy mangataka iran Daddy Love fitiavana iny a dia tolotra ho anay piaino ho anisy piaino maneratano izy izy a dia ho any vadiko efa teatory io a dia merci namana di bonoi anao a makasitraka dia ampiana likotiba zay mba homenao ao makasitraka miraha soa asika eny Ambodirano a ihany koa 165 farany a bonsoir Sofia Radio a mba mangataka hira anao ny tena izy antansomena iny a tansomena sy roby no mihira azy iny sindao alefaka eo zay alefa avy eo 159 farany a fany avy ty andrainjato ihany mangataka hira ny Paris a Désolé iny a de merci mankasitraka.

Faccia manaraka to 187 farany. Bonsoir Sofia Radio. Mangataka irany fiarakodizanany atao anaty tolona. Adi atolotra ho an'ny mpanao politika rehetra, hoe madame Lour avy

Ihy teo ra kody vao izay an zao nasanganao ao anatin'ny fanarana tanteraka anareo hira nangatahanareo an ireo hira hanalahatra areo a teto amin'ny onjam-peo moa zany tsy hitako ny message hitako ny SMS nalefanareo ato an andao koa alefa sika daholo reto ka lamindamina tanteraka sika amin'ny tialy ity.

dia lasa teo sika fa izaho moa nanolo-tena anatitra anao, ianao koa tsy nisalasala fa nanaiky ampitsikina na mihina sady iny anaty lalana iny, iny ampandrana iny, iny zasy ianao miaraka mamindra fafazany herikevy fa eny amboipo anatiranaanao mbola lavidavitra andalana alinalina. Zaho mankafy miara-dalana aminao aky ka tsy tsaroko tsony miarirana mangina amin'dia tongotrita fa lasa tiako tampoka kisendrasendra ianao rafa olona tsy fantatro. Ny andao anao tsy vitako ny fandehanao veloma teo ambavadio voalatsaka nyzaiko nanaroatra farany anoloka anao ay ainao tsy hitofampandalo ihany raha mpitsidianainga ny tomasinany

0: fisinaoa ay no fisinao mafy
1: ny volonao petsy amin'ny fitsaky ny orana mikazoka tavako
0: ny fofinao manitry ny ranomanitro
1: miraikitra taditsyo
0: ny masonao tsy tatsyo ny masonao mijery
1: mbola raikitra

raso indrindra ry mpifankaty, ny voajaina tao haharo todore, ny fitahiny tompo anie irotsako anareo ifankaty hatrany

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: bebê Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.